0: Aleksander Mervar opozarja, da brez znatnega povišanja omrežninskih tarif ne bodo zmogli financirati naložb. Po uničujočih potresih humanitarno pomoč v Venezueli po oceni sklada Združenih narodov za otroke potrebuje 1,8 milijona ljudi, med njimi 680 tisoč otrok. Organizacija je zato v državo že dostavila prvo pošiljko medicinskih potrebščin, šotorov in druge opreme, je danes sporočil UNICEF Slovenija, ki za otroke in družine v Venezueli zbira donacije. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. 5 smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti 2 osebi. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prvi u srčnosti.
1: U radosti.
0: U ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
2: Prva ponovitev.
3: Bizar bazar.
4: Bizar bazar.
5: Allo le cum vole Ervin Tršelič in Toni Carter danes v iskanju bizarnosti, pa se jih ni težko najti, ker kot so že nekoč rekli, svet ni poln idiotov, ni. Ampak so tako dobro strateško razporejeni, da vsak dan srečaš jih vsaj njenih par. In potem pač zapišejo ali pa sporočijo to, kar počnejo ti mojstri svoje bizarne umetnosti. Šla bova najprej v Veliko Britanijo, kjer so enega srotega gluhonemega aretirali policisti, ker jim je kazal obscene znake. En, kaj je bilo zdaj obscenega, ali beseda obsceno, ali to, da policisti niso imeli ZKP. Kaj je ZKP, boste slišali malo kasneje. Potem ostala bova v Veliki Britaniji, Portsmouth. Tam je, od tam prihaja živ dokaz, da če kupuješ tekstil, obleke, kupi nekaj kvalitetnega. In govorila bova eni zelo kvalitetni opici in o pitonu. Kak se da to skup združiti? Se da. Na bizar način, ampak se da. Pol bova šla v Nemčijo, v Erfurt, kjer so obsodili oziroma dobila je globo 52-letna nemška frizerka Ilke, ker je strigla v času polne lune, kar pa po zakonodaji ni dovoljeno. In šla bova potem še v Združene države Amerike, ja seveda, kjer je 76-letnik oropal banko, zakaj? Samo zato, da bi šel nazaj v zapor. Zgodba me spominja na zgodbo iz Slovenije. Ja, pa bomo šli v Slovenijo celo, ne moreš verjeti, ampak malo kasneje. Slišali boste, če ostanete točno tukaj prvič, A, z Ervinom smo najboljša, in B, največ škoda stran metati.

0: bazar. Pomankana je ZKP.
1: ZKP.
0: Britanski policisti pred dnevi so namreč v kraju Sunderland prijeli nekega gluhonemega mladeniča in potem ga vlekli na policijsko postajo in zapisali, da jih je užalil z obsceno gesto in da zdaj more plačati globo in tako naprej. Sodišče je kasneje ugotovilo, da je prišlo do nesporazuma, kajti gluhonemi mladenič je policistom skušal z govorico rok povedati, da je gluh in da tudi govoriti ne more, policisti pa so menili, da se jim z dvema sklenjenima prstoma, prislonjenima k ušesu in vrtil je, da se norčuje. In potem, ko je brat nesrečnega mladeniča skušal razložiti nesporazum, je policija iz Sunderlanda ta zaplet rešila sila elegantno, namreč prijeli in na policijsko postajo so peljali še njega. Dokler ni potem dežurni sodnik odločil, da je res manjkala ZKP. Ja. Kaj je ZKP? To ni založba kaset in plošča, ampak je zdrava kmečka pamet. Te policisti Sunderlanda, kot kaže, nimajo. Je pa mora biti ideja, kako bi jim pokazal, da še morajo malo narediti na pridobivanju ZKP-ja. Pokazati bi jim moral neverbalno. Pokažeš jim recimo dlan, ki ima vseh pet prstov, potem pa počasi zapiraš. Palec, pa kazalec, pa prstanec, pa mezinec, dokler ne ostane še samo en prst, ki jim kaže, kam lahko gredo.

0: bazar.
1: Zdaj, cote, eni smo ekstremi, ki recimo, da kakšno reklamno majčko že toliko časa nosimo, da se še sploh ne ve, kira firma ti jo je dala, ampak škoda je stran metat. Eni pa recimo, da enkrat nosijo, pa potem že kar, joj, to je pa za stran, tako naprej in ne samo, da ustvarja ogromne količine odpadkov, to, da se toliko denarja zmeča za neke obleke, še po možnosti nekih kvazi znanih blagovnih znamk, no, odvisno spet, koga vprašaš. Ampak, se pa strinjamo, če kupiš, kupi kvalitetno, ker bo dolg časa zdržalo, da ne bo treba tistih majček menjevati vsakih 14 dni. In očitno je šlo tu za zelo dobro kvaliteto. Neka otroška jopica iz džinca, nobene znane blagovne znamke, ampak kvalitetna pa je, je kar dva tedna obležala v želodcu nekega pitona. In to nenavadno pot prestala brez madežov in brez luken. 3 metre dolgega pitona, a tudi ime je Boris, piton po imenu Boris, so morali namreč operirati, potem ko se nekaj ni dobro počutil in so na rentgenskem posnetku odkrili, da se v njegovem želodcu skriva fršljus, zadrga. 33-letni lastnik tega Borisa, John Bradford iz Portmoutha, je dejal, da je Boris piton jopico očitno zamenjal za slasten grižljaj in da je tisto jopico lepo veselo popapal. Jopica s kapuco je sicer v lasti Johnovega 4-letnega sina Jonathana. No, še dobro, da malega v tem času, ko je Boris se sladkal z jopico, ni bilo v jopici, ker je verjetno ta mali Jonathan slabše izdelave kot tekstil in poti v Borisa ne bi tako dobro prenesel.

0: Bizar bazar.
1: Te nove poslovne poteze, nove možnosti, nova ponudba, to je vse lepo, ker moraš malo štrleti ven z poprečja, da te kdo sploh povoha. Ampak tale ni najboljš premislila oziroma predvsem ni preučila zakonodaje in ima zdaj probleme. 52-letna nemška frizerka Ilke Brückner iz Erfurta se je spomnila, da bi lahko ponujala striženje v času polne lune. Ampak je pristala zaradi tega na sodišču in za nekaj časa so jo tudi malo zaprli. Zaprli so jo pa zato, ker ni hotela plačati kazni zaradi kršitve strogih nemških obrtnih zakonov. In ti pravijo, da je obratovanje frizerskih salonov po 21. uri kaznivo dejanje. To je povedal njen sin Kay. Striženje v soju mesečine ima, tako pravi Ilka, očiščevalni učinek, ker takrat luna potegne bacile na konice las, pa se jih pa odstriže.
2: Aha.
1: No, stranke so se s tem strinjale, ja, Ilke pol pa ti kar pošišaj, dok luna sveti, lokalne oblasti pa ne, zato so brknjali zaradi kršitve zveznih zakonov o delovnem času, ki velja že od leta 1988, naložile plačilo kazni v višini 6000 evrov. No, Ilke je rekla, ne bom plačala, nein! Oblastem pa je zatrdila, da je res izkupiček od striženja v mesečini nakazala neki onkološki kliniki za otroke.
2: Ja.
1: Ko so zaradi neplačila kazni po njo prišli policisti, je rekel sin, da so z Ilko ravnani kot s kriminalcem. Ja. Tiskovna predstavnica lokalnega tožilstva pa je dejala, da obstaja možnost, da bo Brücknerjeva Ilke v zaporu ostala 6 mesecev, razen, če bo podpisala izjavo, da nima denarja za plačilo kazni. Pa tudi tisto, da je dinarčke nakazala onkologiji, bodo preverili, ker, če se je zlagala, bo strošek za 13.000 evrov višji, ker se sodišče ne smeš lagati. Tako da, 19 jurjev za striženje v mesečini, mene samo skrbi, kam so šli vsi tisti bacili, ki jih bajeluna ven potegne.

0: Bizar bazar.
1: Ja, se, če na koncu gledaš, ko smo že pregovorili o ZKP, zdravi kmečki pameti, ta je kar nekako ma, po moje, ne? 76-letni nekdani zapornik Martin Stewart, osamljen, je prišel na banko in tam nekaj ropotal na okolje, pa od bančnega uslužbenca zahteval, daj mi dva bankovca po $50. Ja, zakaj boš? Ja, ukradil jih bom. In je rekel, da bo potem šel v avto in tam pokadil cigareto in počakal na policijo, da ga odpeljal v zapor. Bančni uslužbenec sicer ni bil prepričan, če Martin Stewart misli resno, ampak ljud temu mu je dal tistih $100. In ropar je policijo, tako kot je rekel, kadeč cigareto, počakal v avtomobilu, pa so rekli, ja, kaj se pa greš, ja, gremo, ne? Razlog za svoje dejanje je navedel, da se želi vrniti v zapor, ker nima družine, nima nikogar, kamor bi se lahko vrnil v zapor, pa ni tako zelo slabo. Tako da Stewartu se bo ta želja verjetno uresničila, kajti v Iowi, v mesto Council Bluffs, če kdo že tam bil, bančne roparje kaznuje z zapornimi kaznimi. Tako da, ja, se je znašel. No, to me spominja na zgodbo, sam tega bo že kar enih 30 let plus, da je v enem izmed večjih slovenskih mest, ne bom glih Celje rekel, bila tam neka zlatarna, in bil pa je tudi en, jaz osebno ga nisem poznal, ampak povedali so mi, zelo prijazen gospod, sicer že v letih, bil pa najbrž brezdomec. Noben mu ni hotel nič žalega, pač tam se je malo pogovarjal, tu pa tam je za kakšen dinarček prosil, da je lahko mogoče malo degustiral kapljico in tako dalje, ampak žleht pa ni bilo, ne. Se pa je spet po pripovedkah dogajalo, da ko je pa stisnil mraz, se je pa ta gospod znašel, pa je tam Celje včasih imelo v mestnem središču kocke, skopal kakšno kocko, ven, tisto granitno kocko, pa šel do zlatarne oziroma do izložbe in seveda je tisto kocko zagnal skozi šipo, potem pa si je natlačil že zato, da pač so imeli neko osnovo, tu pa tam kakšen prstanček pa mal verižic, ko so bile v izložbi razstavljene in mirno počakal, da je prišla policija, takrat še milica in so ga, spet jaz, in so ga vzeli sabo. In potem je sodnik zaradi utemeljenega ropa zlatarne, čeprav nikoli več ni vzel, samo malo se je natlačil, zato da niso samo rekli, si probal, ampak da je dejansko naredil, je ga potem obsodil na kakšnih par mesecev zapora, kjer so lepo ravnali z njim, kjer je počakal, da je prišla pomlad in tako naprej. No. In baje, tako spet so mi povedali, tisti, ki so mi to zgodbo zaupali, da je po enih dveh, treh zimah, ko se je vedno znašel, že lastnik te zlatarne prosil, jaz se zastopimo, kaj delaš, ampak daj tu pa tam še kakšno drugo zlatarno malo razbi, ne samo moje, ne, zato, da si malo stroške delimo, ne. Mislim, da gospoda že kar nekaj časa ni z nami, ampak legenda in anekdota pa obstaja. In ostaja. Tudi midva bova še obstala in ostala, škoda na jo stran metat, zato do naslednjič, ko se spet slišimo v bizarnih zapiskih, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
2: Radio Aktual Kum.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Bizar bazar.
7: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za njo so glasovali le v Svobodi, SD, ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Kitajski predsednik Xi Jinping se je v Pekingu srečal z beloruskim voditeljem Aleksandrom Lukašenkom, Xi je po poročanju kitajskih medijev med srečanjem ocenil, da so odnosi med državama dosegli zgodovinski vrhunec. Lukašenko je Kitajsko obiskal v okviru svoje turneje po vzhodni in jugovzhodni Aziji, so poročali beloruski mediji. Večina kazalnikov kakovosti zraka po Evropi se še naprej izboljšuje, saj se izpusti osnaževal zraka zmanjšujejo, kaže poročilo programa EU Copernicus. Izpusti žveplovih in dušikovih oksidov so se v EU od leta 2015 do lani zmanjšali za 3-5% letno, najbolj v industriji in cestnem prometu. Industrijski izpusti žveplovih oksidov so se zmanjšali za 59%, dušikovih oksidov pa za 39%, so sporočili iz Kopernikusa. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. 5 smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti 2 osebi. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je bila 3, dobro jutro, družba, vsem tistim, ki že bedite, tudi tistim, ki še vedno skupaj z mano ostajate po konci v vaših nočnih izmenah na poti ali pa pri vas doma, ker vas muči nespečnost. Skratka, družili se bomo še naprej ob dobri glasbi, pa tudi če sredi noči. V tejle uri pa imam za vas nekaj uporabnih trikov, kako se najhitreje ohladiti v teh vročih dneh.

Opusti se i uživaj tudi fruti na aktualu. Dobro jutro. Ja, kako za vraga se ohladiti? Če vas muči vročina, poskusite ohladiti zapestja, vrat ali pa notranjo stran komolcev s hladno vodo. Na teh mestih so žile tik pod kožo, zato se telo lahko hitreje ohladi.

Ti si pjesma moje duše, Mišo Kovač, dobro jutro. Iako je vroče, ne čakajte, da postanete ženi. Telo v vročini izgublja veliko tekočine, zato je najbolje, da čez dan redno pijete vodo v manjših količinah. Tudi sadje, kot sta lubenica in melona, vsebuje veliko vode in pomaga

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

mogu pobjeći Jure Brkljača, dobro jutro. Če želite ohraniti stanovanje prijetno hladno, ga zračite zgodaj ali pa pozno zvečer, je to pa že vemo, ne? Čez dan pa imejte okna zaprta in spuščene rolete ali žaluzije, tako boste preprečili, da bi se prostori pregreli.

0: izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Dobro jutro, dragi aktualovci. Kako pa kaj spite v tejle vročini? Ja, če zaradi vročine težko zaspite, dejte izbrati lahkotno bombažno posteljnino in pred spanjem nekoliko ohladite spalnico. Pomaga tudi mlačen tuš, ledeno mrzla voda sicer osveži, a lahko telo spodbudi, da začne proizvajati še več toplote.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za njo so glasovali le v Svobodi, SD, ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Odločitev celotne opozicije, da zavrne pristop k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ne bo vplivala na delo vlade, trdi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Ob tem ugotavlja programsko usklajenost z resnico na določenih področjih. Gorenak je v imenu predsednika vlade vabilo k partnerstvu poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodni skupnosti po oblikovanju vlade. Po uničujočih potresih humanitarno pomoč v Venezueli po oceni sklada Združenih narodov za otroke potrebuje 1,8 milijona ljudi, med njimi 680 tisoč otrok. Organizacija je zato v državo že dostavila prvo pošiljko medicinskih potrebščin, šotorov in druge opreme, je danes sporočil UNICEF Slovenija, ki za otroke in družine v Venezueli zbira donacije. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. 5 smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti 2 osebi. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
1: Novice Svet 24. Aktual.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Kanade so zmagovalci prve izločilne tekme na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Na uvodni tekmi 16. finala so v Los Angelesu premagali Južno Afriko z 1-0. Edini gol na tekmi je v 92. minuti dosegel Stephen Eustaquio.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 8. tekmi Lige narodov in 4. na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Slovenski odbojkarji so po 3 zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom. Skupno pa 2. v ligi, v kateri so doslej zbrali 6 zmag.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Najboljši teniški igralci, vključno s prvima igralcema sveta, Italijanom Jannikom Sinnerjem in Belorusinjo Arino Sabalenka, so končali protest zaradi domnevno nizkih denarnih nagrad v Wimbledonu. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so sporočili njihovi predstavniki.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Fundacija Tadeja Pogačarja je občini Komenda namenila 100 tisoč evrov za pomoč občanov pri opravljanju posledic hudega neurja. Je fundacija zapisala v sporočilu za javnost. Silovito neurje je občino prizadelo na začetku tega meseca.
0: Športno jutro na Aktualu.

Danes bodo zvečer še posamezne vročinske nevihte, po noči bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se lahko pojavi kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Še opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
3: Živjo in dobrodošli. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. Ja, ta teden je bil res tak, eden izmed najboljših v letu. Pričele so se počitnice za marsikoga, dopusti, poletje je tu in tu so tudi naši glasbeni prijatelji. V ponedeljek smo na glasbeni oder postavili koktejl se skladbo Lieto nam počinje in pa Kalipso, skok v morje. Zmagovalci so postali Koktejlsi.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: Tudi v torek smo bili takole počitniško obarvani. Na eni strani sta nam Helena Blagne in Nace Junkar zapela tisto legendarno Vrniva se na najino obalo. No na drugi strani pa Goran Karan ter Oliver Dragojevič Tu non lores mi querida. Zmagovalca sta postala Goran Karan in Oliver Dragojevič.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Tudi sreda obarvana morsko, dalmatinsko, Milo Hrnič, Dalmacijo, ljubav si večna na eni, ter Meri Cetinič v prolazu na drugi strani. Smo klikali in zmago priklikali Meri Cetinič.

0: bit najboljši.
1: Na aktualu.
2: V četrtek pa smo uživali v prazničnem dnevu, se družili tudi na Uršli gori in med drugim uživali ob dnevu državnosti. Potem pa pride petek, na v petek pa Daniel Popovič in Julie in Severina Paloma Nera. Kdo mislite, da je dobil več vaših klikov? Spomnimo se, to je bil Daniel Popovič.

0: In predno se mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Tanjo Žagar, Poletje je najin čas, ter na drugi strani Limalen, Damke in Alen Vitasovič, Gremo na more. Ja, mi gremo zdaj na aktualovo spletno stran, Instagram in Facebook in kliknimo za svojo ljubšo.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Danes bodo zvečer še posamezne vročinske nevihte, po noči bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se lahko pojavi kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Še opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

Актуаль Кум. Актуаль. Добър за послушат. Добър за погледат.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegij predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za njo so glasovali le v Svobodi, SD ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Kitajski predsednik Xi Jinping se je v Pekingu srečal s beloruskim voditeljem Aleksandrom Lukašenkom. Xi je po poročanju kitajskih medijev med srečanjem ocenil, da so odnosi med državama dosegli zgodovinski vrhunec. Lukašenko je Kitajsko obiskal v okviru svoje turneje po vzhodni in jugovzhodni Aziji, so poročali beloruski mediji. Odločitev celotne opozicije, da zavrne pristop k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ne bo vplivala na delo vlade, trdi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Ob tem ugotavlja programsko usklajenost z resnico na določenih področjih. Gorenak je v imenu predsednika vlade vabilo k partnerstvu poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodni skupnosti po oblikovanju vlade. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. 5 smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti 2 osebi.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Vse povsod.
2: O, dobro jutro. Dobro jutro. Ja, da je, tako.
3: Danes. Dobro jutro. Ta je lan jutranji.
2: To je ta, ja. Danes sončno, no, na Primorskem nekaj malo šibke burje. Popoldne bo nastala kakšna mogoče vročinska nevihta. Najvišja temperatura od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
5: Tri minute čez šesto, dobro jutro na ceste. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na štajerski avtocesti že od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Kontrola sporočate na cesti Turjanci, Hrastje, Mota. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: sprej in mazilo Cicatridina, nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: na dopustu, živa ta 6 minut čez 6. Danes je zadnji junij, jutri še štarta julij. Matijas, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jure. Jaz, ne, kdaj je minil?
0: Kdaj je minil junij? Ja.
1: Ampak to se za vsak mesec sprašujemo. Veš, ko ti nekdo reče, dom smo 27. O, pa kdaj je minil marec?
0: Če te bi zgledal junij kot ena minuto, starejši, ko postaješ, hitreje gre čas. Meni je junij predstavljal 2 sekundi. Tako da pripravi se na prihodnost tvojo, ki prihaja. Nov vročinski val, oziroma nov dan v vročinskem valu.
1: Čutimo.
0: Imamo nov rekord. Še danes pa jutri zdržimo, potem pa prihaja ohladitev. Ampak imamo nov rekord. Se mi zdi, da v teh časih zelo radi imamo rekorde. Sploh podiramo rekorde. Nov slovenski junijski rekord. Uradno 38,7 stopinje Celzija. Kje?
1: Kje?
0: V Podnanosu. Zanimamo se, čestita Podnanos, čestitke?
1: Ja, mislim čestitke. Srečno, se jim reče.
0: Srečno in... Mislim, da je uradno, da bi moral Podnanos dobiti eno generalne popuste za nakup klimatskih naprav. Zdaj je uradno. Dejansko bi moral nekaj popusta dobiti tukaj.
1: A veš, kaj meni jasno? Mi smo zdaj, pred kratkim, smo bili glih, smo šli na Nanosa, ne, smo šli v hribe. In, a veš, pa tudi peleš se mimo Nanosa, ne, večkrat, ko greš dol na Primorsko ali pa v Istro ali pa karkoli.
0: Avtocesta misliš, pod Nanosom, ja?
1: Tako. In ni mi jasno, kako lahko tam pade rekord. Če je to edino mesto v Sloveniji, ko sem jaz videl, da imajo ono ta ful velike ventilatorje. Bele.
0: Nisem prišel, če so tisto ventilatorji.
1: Ja.
0: Kam pa je?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.
0: Okej. Če vam je bilo včeraj vroče, pomislite na tiste ljudi iz Podnanosa. Da vas malce ohladi duša. Oziroma, Podnanos ste v mislih, tudi v tem dnevu danes držimo.
1: Če bi oni ventilatorji bili skopljeni, bi bilo 45.
0: Klapaš, pripravljamo. Dobro jutro, torkovo jutro.

0: Ritual Cum.
1: Hireka, Mahireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Hvala. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hvala.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
6: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: V družbi prelesnih poslušalk.
9: Skupaj.
8: Doma iz najlepših krajev.
9: Aktualni.

0: Bom pa na aktualu 24 minut čez 6, ti moram povedati, da sem celotno družino, celotno familijo navdušil nad MOVE TV. Res so padali dol od sreče, res dejansko.
1: 7 dni nazaj.
0: Veš, kaj me danes najbolj zmede, in sicer ne to, kaj bi gledal, ampak kje bi sploh gledal. En film je na eni platformi, druga serija na drugi, tekma potem na tretji. Skratka, na koncu porabiš več časa za iskanje kot za gledanje.
2: Ja, to je res. In vedno pride nek prijatelj in ti reče, pol, to moraš pogledati.
0: Vedno.
2: Moraš pogledati?
0: Vedno pride.
2: In to je...
0: Okay. Kje je to?
2: Ja, pol to je drugo vprašanje, ki je tako, ja, to. Kje naj to pogledam, stari?
0: Vidiš, zato
2: to
0: mi je všeč.
2: To moraš pogledati, mi nič ni pomagali.
0: Zato mi je všeč, da je prišel v Slovenijo MOVE TV, vse regionalne medijske vsebine združene na enem mestu. Torej, uporabnik dostopa do televizijskih programov, pretočnih vsebin in radijskih postaj z ene platforme. Vse na enem mestu. Torej, njihova zgodba stoji na treh ključnih temeljih. Prvi, televizija 44 regionalnih in slovenskih televizijskih kanalov. Video on demand, torej knjižnica, serije, filmi, dokumentarci, podcasti
2: vse.
0: In radio, več kot 50 regionalnih radijskih postaj.
2: In vse četrta na stvar, mestu. Četrta stvar. Najbolj pomembna, tudi aktual.
0: Tudi torej, aktual.
2: Lahko zjutraj že poslušaš nas, popovdne pa.
0: Popovdne pa?
2: Popovdne pa.
0: Popovdne
2: recimo, ja.
0: Potem pa kakšen film, vsebina, podcast, serija. Skratka, MOVE TV je prvih 14 dni brezplačen, potem pa samo 5,99 € na mesec, več na move.tv, poševnica SL.
2: In MOVE TV vam omogoča, da televizijo zavrtite 7 dni nazaj in danes mi vas sprašujemo nekaj zelo zanimivega.
0: Tako kot včeraj.
2: Tako.
0: Tako kot včeraj.
2: Ok, čak mogoče tisti nekdo ni poslušal včeraj. V glavnem vprašanje je, kaj bi si vi zavrteli nazaj, če bi lahko.
0: SMS ali klic na 051 70 80 90. Zakaj? Ker je v igri letna naročnina na MOVE TV po 9. uri, tako da 051 70 80 90.
2: MOVE TV!
0: Ja.
1: 7 dni nazaj.
3: Zdaj lahko povemo. MOVE TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Mladen Grdovič na aktualno 2 minuti čez pol sedmo. Torkovo jutro je tole in Dolores ti piše izpod nanosa, da tiste... ni ventilator, tista so vetrnice, vetrna elektrarna, testna, tako da te pozdravlja. Pravi sicer, da je to malce dlje od pod nanosa. To je blizu razdrtega sicer, tako da... Če ima se kdo kot Matjas misli, da tisto ventilatorji, ki hladijo pobočje pod nanosom, ne, tisto ni temu namenjeno. Dolores, pozdravi, Dolores.
1: Dolores, živ Dolores, okay. Jaz sem se pa prav spraševal, kje kupitate ventilatorje, ampak ok. Pa mi ni bilo jasno, zakaj ne hladijo. Sicer, če bi bili dejansko taki ventilatorji, tudi od razdrtega do pod nanosa, bi zihar bihal. V glavnem, da vidimo, kaj je pri temperature. Trenutno Kranj, Ljubljana, Črna na Koroškem 19. Slovenjgradec je 21, Celje tudi 21.
0: Kako lahko dodaješ temperature?
1: Kako lahko
0: dodaješ? Ne dodaje, če je 19,
1: ne,
0: 21, imamo dovolj.
1: Tako, pač prav. Murska Sobota 22, Koper 26. In kaj ne vam rečem, danes bo sončno še naprej, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje temperature od 30 do 35, na Primorskem celo do 37 stopinj. Jutri do poldne pa precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Začer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije in na Primorskem bo zapihala zmerna burja. Ok. Najnižje temperature od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 29 do 36 stopinj. Ampak za tiste, ki ne marate to hlajenje, nad skrbeti v četrtek se bo od slevera spet zjasnilo. Vročina bo mečkano popustila, ampak že v petek to gre vse nazaj gor.
0: V poletje nazaj.
1: V poletje.
2: Ponosni zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Štiri minute čez pol sedmo, dobro jutro na ceste, zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici pa na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Danes in jutri bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski v podvozu pod železniško progo. Promet bo iz smeri Laškega proti Hudini potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu vsako smer, tam pričakujte zastoje. Kontrola na cesti Turjanci, Hrastje, Mota. Če so še Kijenič 80, 13, nič 2. Srečno pot. We'll be right back.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Jaz pa že tako ali tako nisem nek jutrni človek in mi možgani zjutraj ne delajo. Zdaj, ko smo še stopljeni od vročine, ja, še posebej ne delajo. Ker po moje so se iz Švica, tako sam izcedil.
3: Pa dobro, daj možgane na minimum, ne potrebuješ neke velike akcije.
2: Pa dobro,
3: se uživa ta življenje, ta moment.
2: Daj, sploh na maksimum.
3: To si možgane. Si hotel še kaj povedati? Se mi zdela, da boš...
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: A ti zgleda, kaj...
3: Ne, možgane pusti, da vsaj do četrtka pustimo možgane na miru. Šef bo tudi razumel, da možgani morajo počivati te vročini, ker so pod hudim pritiskom. Siniša Žunec, hvala za to pesem.
4: Možda jedno opet poslov.
2: A ja, Siniša Žunec.
4: Dobro jutro. Da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata i duše ipak ostare u

0: Aktual Kum.
1: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
4: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
5: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Se prebuja, se zavesti.
6: Aktual.
1: Nareje.

0: 6 do 7. Kaj praviš? Kako je vroče. No ja, Tanja, draga, se strinjamo. Drugače pa, no, slovenski junijski rekord imamo včeraj 38,7 stopinje Celzija v podnanosu. Ne moram reči čestitke, ampak držite se, tudi danes do četrtka zdržimo skupaj. Tako da najbolj vroči ljudje zdaj uradno v teh dneh so doma iz podnanosa, ampak sicer tudi Bela krajina je na tistih regiji, kjer je praviloma zelo vroče. In zdaj rabimo nekaj nasvetov, kako se hladijo strokovnjaki za vročino, kjer je mimo grede doma tudi Gino Marino. Torej, Bela krajina.
1: Mi je rekel, ja, zanič, ko smo se srečali v hribih, ja, da je iz Bele krajine in da kar
0: pozna vročino.
1: Pozna vročino in fajn temperature imajo tam za preživeti, za preživljati.
0: Bela krajina, dobro jutro, kako se hladimo?
2: Tako, nič ne delamo. Nič ne delam. In še kuham, ne.
1: Se prav, jaz se absolutno strinjam. Jaz sem včeraj odprl zmrzovalnik in je tam bila una zmrznjena pizza, ker sem se hotel speči, ja, ne, v pečici. Še pica me je pogledala in mi je rekla, dej, naroči si nekaj, ne prižigajte pečice,
3: crkva už. Ne pijemo hladnih stvari in predvsem se ne gremo raznih ekstremnih športov v vročini in naredimo kaj na sebi.
0: To je dobro na svet, zelo dobro, dalje.
2: Nimam nič, ne klime, ne ventilatora, ne nič.
0: Kako pa vam uspeva to?
2: Ja, mislim, po dani ne delam, po noči je pa lepo hladno.
0: Po noči se dela stvari.
1: Po noči je akcija, čez za akcijo.
4: Kopamo se v reki Kopi, pa v hladovini. Brez vsega.
1: Brez vsega?
0: Kar kopalke te ugrejajo. Zakaj bi se grejo s kopalkami?
2: Počivamo, zvečer gremo pa ven delati.
0: Zvečer se dela, evo, dober nasvet, Bela krajina. Kako se hladite dalje?
4: Kaj ne počnemo? Pač se delaš tisto, kaj moraš, drugo pa ne, ne? Kaj ni obvezno.
1: Ja, kar se mora delati.
0: Točno to, lepo da šefi poslušajo. Še kdo?
5: Gledamo, da ne pride preveč sonca v hišo. Drugače nam je pa vroče, pa malo potrpimo. Oprostite, ne bi več na svidenje.
0: Okay.
1: No, Jure, a zakaj sprašuješ tako težko vprašanje? Tako, najprej na vse zgodi, pa še na tok vročine. Jaz tudi ne bi več, daj muziko.
0: Bela krajina, hvala.
1: Dajmo se razhladiti, Ivano Kovač, prosim.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Liter bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest o polnoči podražil za 0,7 centa na 1,537 evra. Liter dizla pa pocenil za 0,2 centa na 1,605 evra. Cenejše je tudi kurilno olje in sicer je treba za liter odšteti 1,193 evra, kar je 0,7 centa manj kot v zadnjem tednu. Nove regulirane cene bodo veljale do vključno 6. julija. Francoski predsednik Emmanuel Macron in sultan Omana Haitham bin Tariq sta se zavzela za svobodno plovbo brez omejitev in pogojev v Hormuški ožini ter dogovorila za skupne operacije razminiranja. Iran je v odzivu opozoril Francijo, da z napovedjo sodelovanja pri razminiranju dodatno zapleta razmere v ožini. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Delegacija strokovnjakov iz Irana bo ta teden odpotovala v Katar, kjer bodo potekali pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma o soglasju Irana in ZDA, so potrdili v Teheranu. Predsednik ZDA Donald Trump je predtem napovedal pogovore danes v Dohi, vendar so izjave obeh strani še vedno neusklajene. Paragvajska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v Bostonu po podaljšku premagala Nemčijo 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Paragvaj se bo v osmini finala 4. julija v Filadelfiji pomeril zmagovalcem francosko-švedskega dvoboja, ki se bo danes ob 23. začel v New Yorku.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Še enkrat dobro jutro, danes naprej sončno na Primorskem, še zmer šibka burja, popoldne tudi možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje temperature od 30 do 35 stopinj, na Primorskem gre tja do 37 in jutri še zmer precej jasno, se pa popoldne pričakujejo posamezne nevihte. No, začer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije in temperature bodo od 29 do 36 stopinj.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Tri minute čez sedmo, dobro jutro. Na ceste zastoji na štajerski avtocesti od Krtine pa na Primorski od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, prav tako zastoj na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Danes in jutri bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski v podvozu pod železniško progo, promet bo iz smeri Laškega proti Hudini potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu vsako smer, pričakujte zastoje. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli tudi v tem jutru brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Ulice, Heidi Sivčnikar, Matijas Stojanović in Martina Žvan.
1: Vročinski val, zadnji juni, pet minut.
2: Vročinski in družinski.
1: Predvsem družinski in vročinski. Drugače pa je čas, ko paše sladoled. Ti mi izgledaš, Matijas, kot oseba, ki je odprta za nove dogodivščine, nove okuse.
2: Ja,
1: si ta človek,
2: predvsem za dogodivščine, ampak tudi za okuse.
1: Okay. Ker so na Japonskem,
2: ja.
1: Morda pride trend tudi do nas. In sicer na Japonskem so predstavili vaniljo sladoled z ostrigami in sojno omako. Pravijo, da je presenetljivo dobra kombinacija. Jaz bi upal. Ti bi upal. Poskusiti.
2: Jaz sem probal že z olivnim oljem, vanilnim sladoled, z bučnim oljem. Sam ful sem odprt dejansko za nove okuse.
1: Dobra.
2: Ampak nekaterih stvari pa res ne mešal, no, kakšne take, da bi ne bi poskusil sladoleda, no, ki ima okus
1: po
2: bivši.
1: Zakaj pa bivši? Zaradi ostrig.
2: Ker bi bil na začetku. Point je, da bi bil na začetku malo tako sladek, a ne? Potem bi bil malo slan. Na koncu, ko bi tole pojedel, bi se vprašal, kaj me je bilo tega treba?
1: Ja, bivša, dobro jutro. Bilo pa iskreno. Iz srca. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: Ta vokali z drugega planeta, Vinko Coce. 13.7. naslednji dvoboj, lahko rečemo, da je Zadar proti Splitu.
1: Dajte. Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Spet en vokal, ki ga prepoznaš v milisekundi. Vokal, ki prebudi v tebi spomine na največje romance, na največje poletne romance in največje aktualne zgodbe. Tomislav Bralič, Klapa in Trad.

0: Sam idvao bano si va morje.
1: Viš da sam
0: to razmišljao, da. A si to razmišljao, da. Još vprašajo ljudje, kako je živeti ob morju.
1: Ja, evo, tako.
0: Ne rečem zelo preprosto. Nič kaj posebnega.
1: Ne, znači tam je.
0: Ja, tako kot gost.
1: Sicer, ko greš, ne, ko greš od morja stran,
0: ga začutiš, da ga ni.
1: Dušja,
0: ja, to je res. Ja, evo,
1: to je res.
0: To je ta pesem.
1: Na drugi strani pa komad od Klape Rišpet. In sicer, kot ti praviš na splitski strani, to je bil najbolj zavrten komad, ko so vas bivšo šla na razen, če smo že bivšo, če smo že bivšo minila.
0: Si to preboleval ali bo zdaj?
1: Ja, dajmo videti,
0: da vidimo, kaj se zgodi.

0: Yeah. Veš, kaj gledam, opazujem zdaj tvoje... Tvoje dlake opazujem na rokah.
1: Dlake.
0: In so v mirovanju, torej si prebolel. Ne malo,
1: Ne, to jaz piham v dlako.
0: Okay. Ne, dejansko so pesmi o bivših tiste največje pesmi na svetu in tudi ta je na tistih Rišpet ali Bralič z Intrade. 24 ur časa za glasovanje, Facebook, Instagram, radioaktual.si.
2: In aktualni zmagovalec
3: je...
1: No, Moni je ljubezen in vse to, kaj damo skupi, dobimo Dalmacijo.

0: Ascultă-mă la Facebook,
1: Instagram,
0: în radioactual.si.
1: Modrost, Modrost Stoletia, Stoletia.
2: Pregovor «bolje stare modrosti kot nove norosti» izraža zelo staro, skoraj univerzalno življenjsko držo. Pomen je precej jasen, preizkušene izkušnje in znanje preteklosti so vrednejše od nepremišljenih novosti. Pregovor «bolje stare modrosti kot nove norosti» ne zavrača novosti same po sebi, opozarja pa, da niso vse nove ideje tudi pametne, nekatere so zgolj norosti, kar niso premišljene ali preverjene. Najpogosteje se uporablja kot opozorilo pred prenagljenimi odločitvami.

0: Govorih med starejšimi in mlajšimi, ob kritikah trendov, modnih muh ali revolucionarnih idej. Pogovor odpira zanimivo napetost med tradicijo in napredkom, izkušnjo in eksperimentom, modrostjo in drznostjo. Ne pravi, da je vse staro dobro in vse novo slabo, ampak da je pametno razlikovati med modrostjo in norostjo, ne glede na starost ideje.
1: Modrost stoletja.
2: Radio Aktual Kum.
3: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
5: Iščete nov gospodinjski aparat?
4: V Dan kuhinj Celje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhinj Celje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
5: Se vidimo!
6: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
7: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
6: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
8: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: V novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čenaluše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
1: Narejen za moje ušesa.
5: Aktualno.

0: poletni ritmi, poletna kolonija na poletnem aktualu, minuta čez pol osmo, zadnji juni danes. In zadnjega junija temperature že na vse zgodi, Črna na Koroškem in Maribor 21, Kranj 22, Ljubljana 23, Murska Sobota 24, Koper pa 28 stopinj. Danes naprej sončno, na Primorskem pa šibka burja, popoldne bo nastala tudi kakšna vročinska nevihta. Najvišje temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Jutri do povdne pa precej jasno, popoldne pa se začinja. No, začele bojo nastajati posamezne nevihte. Začer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem pa še zmer bo kar ustrajala šibka do zmerna burja. Najnižje temperature od 17 do 22, kar je odlično, ampak potem pridejo najvišje dnevne od 29 do 36, kar je še zmer vroče. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem še zmer burja, vročina pa bo no, malce popustila, v petek pa sončno in kaj drugega?
1: Ne, bo precej bo popustila.
0: Jaz to ne verjamem.
1: 10 stopinj.
0: Jaz dokler ne vidim, ne verjamem.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. babycenter.si
0: Profesionalci iz prometno-informacijskega centra z nami, Mirko Žaren. Dobro jutro, Mirko, dobrodošli na aktualu.
3: Ja, lepo jutro vsem vam. Ja, takole bomo rekli, na cestah, na srečo, brez prometnih nesreč, je pa tista klasična jutranja prometna konica, predvsem povečan promet na cestah, ki vodijo mestna središča, kakor tudi pred delovnimi zaporami. No pa naj omenimo še delovne zapore popolne, in sicer zaprte so ceste Gortina Muta na Muti predvidoma do 22. julija, Sorica Podrož pri Spodnji Sorici do 19. ure ter Begunje Tržič v Begunjah do 24. augusta. Ja, toliko v teh trenutkih, voznikom pa seveda želimo srečno pot, pa brez nezgod.
0: Hvala, Miro, in jaz bi še za konec, glede na to, da smo trije moški, sem še dodal, vsi za enega, prometni informacijski center za vse.
1: Za vse, Mirko, hvala. Prometne oziroma kontrole, radarske, dobrodošle, če ste jih opazili tudi v tem jutru, brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Na aktualu so zagotovo že 10 let. So tisti, ki so ustvarjali, so ustvarjali aktual zadnjih 10 let.
2: Ja te čuvam, pile moje, čekam da se zvijezde spoje.
1: To so Tarapana Band.
2: Čekam da te sakrijem.
3: Veš, kjer je moja najljubša njihova?
1: Katera je tvoja najljubša njihova?
4: Kad sem se rodil,
5: da pital me je Bog.
4: Mamačka!
5: Da piral samo jednu ljubav srca svog. Ja ti se zakleo u ovaj život svoj, da želim u životu biti samo tvoj.
1: Pesem, ki ne paše samo na fantovščinah, ampak tudi na dekliščinah, dokazano uradno. Tarapana Band se to izvabijo pravzaprav iz nas in tudi

0: Sve bih glisao, sam neki me u hrbtu da je štiknuo, kad sam začeo na stol skakati.
1: Kome čakam da ga spet vidimo u živo, tukaj na aktualu, studio pride Frano Pehar u četvrtek, Bipobiska, to ne še zvadimo.
2: Ja, malo tudi, ne vem, sem malo razgibal prej, pa da ne...
1: Od mene ne pričakuj nobene masaže, tako da nisi pričakoval kakšne masaže.
2: Ne.
1: Okej, hvala.

0: Ritual Kum.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Pazi, pazi, pazi!
1: Kaj boš pa zdaj?
6: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
7: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
3: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta torek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu na 20 evrov. Vabljeni!
8: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Miran Rudan in Design. Eno pesem ustvari na leto. Kome čakam, da pride nova pesem? Samo eno
1: jaz
0: leto.
1: Jaz se tudi veselim.
0: Jaz tudi, veš kako.
1: Sem tako malo fan. Tak malo fan.
0: Jaz sem eden večjih fanov.
1: Ja,
0: ja, no, Miran Rudan, tudi njega lahko ujamemo na Move TV.
2: 7 dni nazaj.
0: Mislim, da danes gledamo precej manj. Gledamo precej manj filmov, kot jih iščemo. Je tako, da iščemo po platformah, katerega bi izbrali, toliko je tega, pa sploh, ko ti ljudje povejo, si gledal ta film, kje naj pogledam ta film, je prvo vprašanje.
1: Na Move TV.
0: Move TV.
1: Kar je res. No, najprej 10 minut iščeš, kje sploh je ta film, potem 5 minut iščeš geslo, na koncu pogotoviš, da si tako utrujen in greš spat, pride mi se sploh one črke od naslova filma začnejo.
0: Zato mi je všeč, da je ta v Slovenijo končno prišel Move TV.
1: Move TV.
0: Move TV. Njena posebnost je, da je osredotočena na regionalno produkcijo, torej vse, kar poznamo, ta humor, ki nam je blizu, skratka, na enem mestu združuje vsebine, ki smo jih gledali nekoč, pa tudi tiste, o katerih govorimo danes.
1: Move TV.
0: Move TV.
1: Jaz da lahko cel dan delam. Move TV.
0: Potem
1: film, ja, če smo že pri filmih, jaz ti moram povedati, da včeraj, ko smo prvič odprla Move TV, sam jaz videl, da je tam, ko to tam opeva, maratonci trže počasni krog, Balkan Express.
0: Klasike.
1: Tesna koža. Ja, klasiki, ki jih definitivno... vsi smo jih že gledali, ampak vedno imamo željo še enkrat to pogledati, ja, ne vemo, kje bi to sploh najdli. Južni veter, Ubice mogoca, Crne svadba,
0: pa moderna produkcija, moderna serija, filmi.
1: Vse.
0: Skratka, vsako družini, vsako družini najde pravzaprav nekaj zase. Lahko gledamo kjerkoli, kadarkoli, na telefonu, tablici, računalniku ali pametnem televizorju. Če pa kaj zamudimo, lahko prevrtimo. Nazaj do 7 dni, torej nazaj. Move TV je prvih 14 dni brezplačen, tako da ga lahko testiramo ga brezplačno. Več na move.tv, poševnica SL, potem pa mesečna naročnina 5,99 € samo.
1: Obstaja pa tudi možnost, da mogoče prav vi dobite tisto letno naročnino, čisto, kako bi rekli na Move TV, džabe. Zakaj džabe? Pravi tako. Zato, ker vas mi danes sprašujemo, kaj bi si vi zavrteli nazaj, če bi lahko?
0: 051 70 80 90.
3: Ja, zdaj bo Helena tukaj.
0: Helena, dobro jutro.
3: Vprašate, kaj bi si zavrtela nazaj v svojem življenju? Mm-hmm. Ničesar, ker je bilo zelo lepo in je še lepo. Prihodnost upam, da bo tudi tak lepa, ampak če bi imela paket, da bi pa pogledala verjetno marsikaj za
0: jasno,
3: nazaj,
0: ker seveda.
3: Dopoldan, popoldan, ni časa, zvečer pa bi se dalo. Lep pozdrav in lep topel pozdrav.
0: Helena, to je ta optimizem, življenjska zmagovalka dneva ste, Helena. Glede Move TV, letne naročnine, greste v žreb po 9 uri, pa žrebamo tistega, ki prejme torej letno naročnino na Move TV. Prijava 051 70 80 90.
1: Jaz ne morem sodelovati, ne? Ne.
2: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Zdravo. S popolnim občutkom.
1: Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
2: Dobro jutro, z vami sem Simon Rosc. Potem, ko je Agencija za okolje v ponedeljek v Podnanosu izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo ustrajala do srede, že danes pa bodo temperature po besedah dežurnega prognostika Andreja Velkavrha kakšno stopinjo nižje od ponedeljkovih. Velika toplotna obremenitev po nižinah bo najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Zaradi tega je Arso za jugovzhod, jugozahod ter osrednji del države za danes in sredo izdal rdeče opozorilo. Državni zbor bo opoldne začel izredno sejo, dnevni red predvideva odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. A že pri potrjevanju tega bi se lahko zapletlo, kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje. Poslanci bi se tako k razpravi prijavljali sproti. Opozicija koaliciji učita nedemokratične manevre. Upokojencem pa bo danes skupaj s pokojninami za juni nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z višjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Bencin je od polnoči dražji, dizel pa cenejši. Za 50 litrov 95-oktanskega bencina je po novem potrebno odšteti 76,85 evra. 50-litrski rezervoar dizla stane malenkost manj kot prej, in sicer 80,25 evra. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja pa boste plačali 1193 evra. Japonska korporacija Yaskawa bo v Kočevju uradno odprla nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za sestavo robotskih sistemov. Poleg najvišjih predstavnikov družbe se bosta odprtja 32-milijonske naložbe udeležila tudi gospodarski minister Anže Logar in kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Želimo vam prijeten dan, preživite ga tudi v naši družbi.
0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Dobro jutro. Danes bo sončno, naprej na Primorskem pa šibka burja. Popoldne je možna kakšna vročinska nevihta, in kar pričakujte, jo tako pravijo, od 30 do 35 so temperature na Primorskem do 37, ampak jutri se to bo vse malo mečkano spremenilo. No, popoldne se bodo začele pojavljati posamezne nevihte, začer se bodo plohe in nevihte od severa razširile na večji del Slovenije in na Primorskem bo še zmer ustrajala šibka do zmerna burja. Najvišje temperature jutri od 29 do 36 stopinj.
1: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
6: Štiri minute čez 8, dobro jutro. Na ceste zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine pa na Primorski od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Štajerski avtocesti smer Maribor zastoji med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Danes in jutri bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski v podvozu pod železniško progo, promet je iz smeri Laškega proti Hudinji, urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu vsako smer, tam pričakujte zastoje. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot!

0: Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Zadnji juni, dobrodošli na aktualu, to je torkovo jutro in ugotavljava z Matijasom, da danes še nismo na bene rekla na temu svetovnega nogometnega prvenstva in
1: sliši se kot
0: nemška reprezentanca se je poslovila. Največji šok, senzacija tega prvenstva, Paragvaj,
1: ker paradoks
0: gre naprej. In jaz razmišljam, kdo bo danes tolažil našega Rudija, največjega fena nemške reprezentance v Sloveniji.
1: Ja,
0: danes, če ga srečate, ga potolažite, vsaj en objem, en nasmeh,
1: en poljub.
0: Tako da, ja, nemška reprezentanca, gre domov v Paragvaj, gre naprej po 11 metrovkah, več Andrej Milković, Milko, pred, oziroma po pol deseti uri.
1: Ja.
0: Matijas...
1: ne vem, lej, mene bolj skrbi, kdo bo mene tolažil iz petka na soboto.
0: Ne, pa zdaj vidimo... Hrvaška pa smagala.
1: Portugalsko. Ja, Portugalsko.
0: Ronaldo je star. On je star kot jaz že. Mislim, to je že...
1: No, on je 85 letnik.
0: Mlajši od mene, torej.
1: Mlajši.
0: Ja, pa vprašanje, kaj bo. Mlajši pa... obstaja vrednost?
1: Kaj?
0: Da se naši prijatelji iz Nemčije danes... Obstaja vrednost, da se vozite proti morju? In obstaja vrednost, da na vašem radijskem tranzistorju igra aktual? Tako da vse, kar lahko rečemo v imenu nas in Rudija, šajza. Še kaj?
1: Ihlibedih.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Actual cum. Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
4: Ja, pa se še ni stara.
3: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
4: A res?
3: Nizke cene, super pokusti.
5: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Klapa kompani. 25 čez 8.
1: Kako ste to slišali?
0: Na glasbeni sceni obstajajo odri, na katere se prijaviš, obstajajo pa odri, na katere te povabijo. Velik festival je to, velika zgodba, festival melodije Jadrana oziroma Jadrana je v nekaj letih postal eden od najuglednejših glasbenih festivalov v regiji in na Hrvaškem.
1: In tokrat je na festivalu melodije Jadrana v Splitu nastopil tudi en zelo nami znan gospod.
0: Leto se je zgodilo prvič.
1: Prvič.
0: Prvi slovenski izvajalec na festivalu melodije Jadrana. Čestitke, velika čast, to je Luka Basi. Istrija, koružo moja, sva si procvala mi na usnama. Prvi na prestižne festivale, torej melodija Jadrana oziroma Jadrana. Na njem nastopajo praviloma velika imena, izjemno velika imena. Petar Grašo, Jelena Rozga, Doris Dragovič, Tonči Hulič, Jack Houdek in druga največja imena regije. In letos prvič, prvi slovenski nastop, Luka Basi, res iskrene čestitke. Letos poletje za Luko zelo dinamično, zelo pestro, veliko pesmi nam je že prinesel.
1: Katamaran.
0: Njegov nastop letos je pa nekaj posebnega. Zakaj? Ker v tem letu praznuje 10 let svoje glasbene poti in iz Splita ni prinesel samo aplavza, seveda, ampak nova pesem, ki diši, še kako diši po poletju. Pesem za nas.

0: In za nas, za aktual, Luka Bassi.
1: Prav za nas.
0: Zdaj,
1: prvič.
0: Iz festivala Melodije Jadrana.
2: Dragi moji aktualci in predvsem aktualke, jaz se vam oglašam iz Melodij Jadrana. Izide ta hladno pivo, ki ste ga tako želeli, tudi jaz sem ga zdaj potreben, ker je noro vroče. Izide balada Za nas, ki pove, jaz bom rekel, več kot lahko naše srce. Jaz vas vse skupaj vabim, da poslušate pesmi, da uživate v pesmi.
0: In zdaj jaz sem prepričan, da je čas. Aktualovke in aktualovci. Prvič, na aktualu, Luka Bassi, Za nas.

0: Najnovejši Luka Basi, sliši se drugače, sliši se še bolje. Nova pesem sliši za nas, premiera na aktualu.
1: Sliši se, da je narejena za nas.
0: Za nas, absolutno se sliši, da je za aktual.
1: No, tako, dajmo preveriti, kako je temperatura. Črno na Koroškem 24, Kranj in Ljubljana 25, Maribor 26, Novo mesto 27, Izola pa 29 stopinj. Danes še naprej sončno. Na Primorskem šibka burja, popoldne pričakujemo eno tako vročinsko nevihto. Najvišje temperature od 30 do 35 stopinj, na Primorskem do 37. Jutri do poldne še zmer precej jasno, popoldne bodo začeli nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile na večji del Slovenije in temperature bojo med 29 in 36 stopinj. No, v četrtek se bo od severa zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo, pa bo popustila, tako pravijo. V petek sončno popoldne bo v notranjosti Slovenije tudi zapričakovati posamezne plohe.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Dobro jutro, na ceste zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje in na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkama Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Zdaj je najlepši čas za biti na morju. Zdaj je tisti čas, ko ni še prevroče, ko lahko... Ko je mirno morje, dejansko še bonaco.
4: Ja.
3: In zdaj bi pasalo biti tam.
4: Oh,
3: zdaj je na morju že dovoljeno imeti isto hladno pijačo v roki. Moraš roštil, moraš zakuriti že zdaj, ker rabi 2 do 3 ure, da se to lepo... Da se pokuri dejansko ta drva, oziroma če imaš oglje, je lažje. Ampak če imaš drva, moraš zakuriti 3 ure prej, potem se to počasi umiri in potem je pravi čas. Ravno pravi bila ura 12 pod borovcem, da se malo to zapeče, potem tisto meso.
4: Odvisno kje.
3: Kje?
4: Odvisno kje. Bi to,
3: mislim, s kom?
4: Pasalo bi posod.
3: Ja.
4: Odvisno kje, s kom, ja, ampak pasalo bi posod.
3: Uh-huh.
4: Razen za tiste, ki se trenutno nahajajo recimo v Južni Istri.
3: Kaj pa je v Južni Istri?
4: V morski pas, ki
3: smo ga omenili včeraj, ni nevarno.
4: Ne, to sploh ni problem. Problem je pa to, da tisti, ki se trenutno nahajajo pri meni doma, ne doma glihovajti, ampak
3: ja,
4: v Premanturi oziroma na območju Kamenjaka in Medulinskega arhipelaga, trenutno ne smejo, kajti ni dovoljeno uporabljati nobenega žara, niti ne oglje, niti plinskega, nič, kar ima odprt ogen zaradi povečane nevarnosti požarov.
3: Torej, samo morje brez roštilja, dobro,
4: samo
3: da si povedal.
4: Samo morje brez roštilja, slučajno, tudi to velja za plinske roštilje, če se dol nahajate in trenutno poslušate, ne, nič za kurt.
3: Samo hladna pijača.
4: Ker takoj pridejo. Uiu.
3: Samo hladna pijača, torej.
4: Hladna pijača seveda lahko, ja.
3: Slovenke v bikiniju.
4: Uf, tako,
3: dobro.

0: Radio Faraon in aktualno 18 minut do 9, zadnji juni in dobrodošel Andraž Zubančič, ekipa Sveta 24. Včeraj smo še debatirali o tem, da je včasih smo se borili za daljinc od televizije, danes se borimo za daljinc od klimatskih naprav. Aha, malo rabimo pomoči. Tvoj mikrofon je...
1: Pridi k men, jaz te bom vstopil svoj mikrofon.
0: In sicer nas zanima, da znamo predstaviti ljudem, kakšna je tvoja temperatura, recimo, kakšna je ugodna, najbolj idealna temperatura na delovnem mestu, ja, kar se tiče klimatskih naprav.
2: Ja, jaz meni tam na 24-25 nastavim, nikoli na manj, ker, veš kako je. Ja, če je malo manj, pa že pingvini hodijo okrog.
0: Dobro, okay.
3: Tega ne želimo. Iz dneva, Svet 24.
0: Ne, se pa je pametno imeti nekje na zmerni temperaturi. Sicer pa vročinski val kaže svoje zobe na vrhuncu. Vročina je suša načenjata zdravje ljudi in živali, pišete.
2: Ja, res je, ta vročina nam bo dala vetra. Mislim, da ta zadeva ni tako enostavna, ampak seveda, dobro, na eni strani zdravje, na drugi strani pa tudi v kakšnem stanu je narava. In seveda, ko je tako vroče, pa to tako suho, ja, je posebej na Krasu zelo, zelo kritično zaradi požarov. In zdaj, na vso srečo odgovorni pravijo, da se še ne povečuje število, da ne opažajo, ampak ta zadeva se lahko spremeni dobesedno čez noč. In zdaj pravijo odgovorni, če ta napovedana ohladitev, osvežitev bo šla mimo Krasa, bodo razglasili veliko požarno ogroženost.
0: Ok, smo pripravljeni na Krasu, ja. Sploh se ne kuri, tako kot v Istri pravi, oziroma Hrvaški Istri pravi Matijas. Visoke temperature pa po Evropi, veliko ljudi je že umrlo.
2: Ja, žal je tako. Ja, mislim, v poprečju v Evropi zanimivo, ne, in žalostno 60 tisoč ljudi nekako v poprečju umre zaradi vročine ali pa stvari, ki so povezane z vročino in visokimi temperaturami, ki pravijo poznavalci, vročina ne ubije v trenutku, ampak ubije tako na dolgi rok. In to so stvari, ki so jih predvsem starejši, pa že tako ali tako, recimo bolehni ljudje, še bolj izpostavljeni. V Sloveniji pa zanimivo, na drugi strani, več kot polovica prebivalcev Slovenije živi v toplotno ogroženih področjih. To pomeni, živijo tam, kjer je zelo vroče. In seveda, sploh te socialno bolj ogroženi, recimo tudi energetsko revni, v narekovajih, še težje pridejo do klima naprav. Vsem so tukaj starejši, s katerimi ki so še bolj občutljivi na vse skupaj. Na drugi strani pa res je, da smo hiše gradili in jih gradimo nekako z mislijo na zimo, ne, da nas ne bo zeblo po zimi z krasnimi okni in vsemi krasnimi fasadami, ampak na hlajenje pa veliko krat pozabimo.
0: Vse več fokusa bo potrebno dati tudi v poletno ohladitev, praviš.
2: Ja, ja.
0: Krhko premirje pa med ZDA in sicer bo popustila, hvala Bogu, v četrtek tale vročina, ta vročinski val, krhko premirje med ZDA in Iranom. Visi na tanki nitki. Kaj to pomeni za nas?
2: Ja, nič dobrega. Veš, kako je. Vedno, ko nekje takole se dva taka velika zakonca spreta, potem perje leti naokrog in to potem občuti tako rekoč cel svet. In tudi zanimivo, so podpisali nek sporozum, sicer zelo krhko premirje, pa so se vmes še takole malo z raketami obmetavali. Medtem je diplomacija vseeno tekla naprej. V glavnem zadeve so zelo, zelo komplicirane in mnogi pravijo, da seveda se pa kopja lomijo v hormoški ožini in seveda, tam prihaja, oziroma preko te ožine prihaja toliko nafte, da dejansko vsta spor čutimo tudi mi.
0: Ta vročina udarja vse posod.
2: Ja, žal.
0: Naj popusti ta vročina, drugače pa brezplačna priloga Jana. Matijas, kaj prinaša tograd? Ja, na moj mikrofon bo šel, to vidiš.
1: Škole ti bom dal, da je lahko tudi ti prepereš. V glavnom zeleni objem. Evo, ti zdobo zdaj za en tak zeleni objem in v naravo grem, da spet najdem sebe. In če si želite vedeti, kako, da spet v naravi najdete sebe, pa je tukaj brezplačna priloga Jana.
0: Vsa romantika, vse aktualne dogajanje sveta, tudi na svet 24.si. Andraž, lep in ohlejen dan.
2: Hvala.
0: Na 24, seveda.
2: Hvala.
0: Nič več.
3: Časopis Svet 24. Prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Novo na aktualu.

0: bila si ti.
1: V Šentlambertu bo v soboto 4. julija znova živahno. Prijetno druženje se bo začelo ob 15. s tradicionalnim gasilskim tekmovanjem, od 8:30 začer pa se boste lahko zabavali na gasilski veselici s priljubljeno skupino Vzrok. Tudi srečalov bo. Nepozaben večer za vas z veseljem pripravlja in vas prisrčno vabi PGD Šentlambert. Pina
2: Colada. Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice. Si videl akcijo v dan kuhin Celje?
5: Ne, kaj pa je?
1: Določeni modeli kuhin so zniženi in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
5: To se pa splača.
1: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
3: Potem pa gremo kar zdaj v dan kuhin Celje.
6: Vabljeni na najbolj nor, moker in adrenalinski spust po mokri foliji, imenovan Spolski Janez. Pridite na Vrhe, v neposredno bližino planinskega doma Vrhe, 4. julija ob 13. Za popolno doživetje potrebujete kopalke, brisačo, sončno kremo in obilico dobre volje. Za hrano in pijačo je poskrbljeno. Za zabavo bosta skrbela DJ Dare in ansambl Mladi Asi. Se pričamo na Vrhe. Če bo slabo vreme, bo dogodek predstavljen na 11. julij.
7: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Gänse Mojo Schisse.
1: Aktual.
0: Isa.
2: Zatopilo je more.

0: Klapa Godimenti, tri minute do devete. Veš, kateri stavek smo včasih največkrat slišali doma?
1: Ker?
0: Nič ni po televiziji.
1: Ja.
0: Nič.
1: To je oče rekel. Nič. To je vedno oče rekel, pa smo potem naslednje dve uri gledali dokumentarco Zrej severnih jelenov.
0: Sedem dni nazaj.
1: Zrej severnih jelenov, ja.
0: Ja. Danes pa je ravno obratno. Ni problem, da ni nič na televiziji. Problem je, da je vsega preveč, da največ časa porabimo za to pravzaprav, da ugotovimo, da najdemo nekaj, kar bi sploh gledali.
1: Ja, in dokler iščemo, se spomnimo, da je tukaj
0: MOVE
1: TV. Ker ni samo še ena platforma, v bistvu njena posebnost je, da je osredotočena na regionalno produkcijo. In to so zgodbe, to je humor, to so igravci, ki jih mi zelo dobro poznamo.
0: Vse poznamo, vse regionalne medijske vsebine, ki smo jih iskali, so končno združene na enem mestu, uporabnik dostopa do televizijskih programov, pretočnih vsebin, torej knjižnic, pa tudi radijskih postaj, samo in isključno iz ene platforme. In nekaj je za vsakega v družini.
1: Ja. In kjerkol, na telefonu, na tablici, na telefonu, tablici, računalniku, pametnem televizorju, kjerkol, in če kaj zamudiš, je pa vedno tukaj možnost, da televizijo lahko zavrtiš do 7 dni nazaj.
0: MOVE TV je prvi 14 dni brezplačen, lahko preizkusite, potem pa samo 5,99 € na mesec, več na move.tv, poševnica SL in nagradna igra po 9 uri. Nekdo od vas prejme letno naročnino na MOVE TV. Vse, kar morate narediti je,
1: da odgovorite na vprašanje. Mi vas pa vprašamo, kaj bi si zavrteli nazaj, če bi le lahko. In tisti odgovor, ki ga pošljete na nič 5178090, seveda bo tisti usodni odgovor za nekoga, ki bo prejel letno naročnino na MOVE TV.
0: Sedem dni nazaj.
2: Zdaj lahko povemo. MOVE TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kma.

0: aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual Kum.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Potem, ko je Agencija za okolje v ponedeljek v podnanosu izmerila 38,7 stopinj Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala do srede, že danes pa bodo temperature po besedah dežurnega prognostika Andreja Velkavrha kakšno stopinjo nižje od ponedeljkovih. Velika toplotna obremenitev po nižinah bo najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, zaradi tega je Arso za jugovzhod, jugozahod ter osrednji del države za danes in sredo izdal rdeče opozorilo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in zunani minister Tone Kajzer sta po smrtonosnem srbskem napadu v nemškem mestu Štade blizu Hamburga družinam in bližnjim izrekla sožalje, ranjenim pa zaželela hitro okrevanje. V streljanju je bilo ubitih 6 ljudi, policija je osumljenca areterala in je v priporu. Motiv je bil najverjetneje spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko. V Monaku je v ponedeljek zvečer odjeknila eksplozija, v kateri so bile ranjene najmanj 3 osebe, od tega sta 2 v kritičnem stanju. Med ranjenimi naj bi bil tudi ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev. Preiskovalci iščejo moškega, ki naj bi pred vhodom v stavbo odložil na hrbtnik oziroma paket in nato pobegnil proti Franciji. Sam O'Hara iz ameriške prestolnice Washington je dosegel odškodninsko poravnavo z mestno policijo, ki ga je areterala, ker je pripadnike nacionalne garde ZDA ob šaljivem protestu spremljal s predvajanjem glasbe iz filma Vojna zvezd. O'Hara je zaradi aretacije vložil tožbo in policija se mu je opravičila, mesto pa mu je dodelilo odškodnino. Znesek javnosti ni znan. Paragvajska nogometna reprezentanca je na 3. tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v Bostonu po podaljšku premagala Nemčijo 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Paragvaj se bo v osmini finala 4. julija v Filadelfiji pomeril z zmagovalcem francosko-švedskega dvoboja, ki se bo danes ob 23. uri začel v New Yorku. Poraz je doživela tudi nizozemska reprezentanca. Nogometaši Maroka so po streljanju 11 metrov zmagali s 4-3. Naredite se lep torek, mi se z novicami vrnemo čez 1 uro.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 € na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Trululu, trululu. Tako se ne sliš, nekako sliš tista alarm za vročino. No, v glavnem danes še naprej sončno. Na Primorskem šibka burja, kar ustraja, popoldne bo nastala tudi kakšna vročinska nevihta, temperature od 35 do 37 stopinj. Jutri dopoldne, precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Začer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo še zmer pihala šibka, ampak tudi zmerna burja. Najnižje temperature od 17 do 22, ampak tako ne bo ostal, kaj ti se dviguje od 29 do 36 stopinj. Kaj ti praviš?
7: Ta trululu mi je bil nekje
6: trululu znan. Trululu ti je znan. Ni ja. To James Bond.
7: Trululu. Ne vem, če je. Sem zdi, da je bil bolj ta Mission Impossible.
6: Mission Impossible?
7: Mislim, da
6: mogoče, ja.
7: Če bi bil kviz, bi dobil nagrado. Bi dobil nagrado.
6: Sigurno.
8: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
6: 6 minut čez 9, dobro dan na ceste. Kosi počene pneumatike previdno ležijo na voznem in prehitevalnem pasu primorske avtoceste smer Koper med priključkom Senožeče in razcepom Gaberk. Sicer pa zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje, pa tudi proti Celju od Slovenskih Konic proti predoru Golorebro. Zaprto vas iz Celovške proti Kosezam v predoru Šentvid na gorenski avtocesti zaradi prometne nesreče previdno. Radarske kontrole pa BOA po Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško merijo tudi Belkedi, torej smer Podplat Pečica na ravnini pri Kozovcu. Še enega ste opazili, torej radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Čez deveto vrhunec vročinskega vala zdržimo skupaj do četrtka oziroma sredinega popoldneva. Danes je zadnji junij in poletje je potrkalo močno na vrata. In dokazano je, Matijas, da ima aktual jasno najboljše poletne pesmi.
1: Absolutno.
0: In obstaja pesem, ki je ustvarjena za poletje, obstaja na boljših.
1: Ja.
0: Poletnih pesmi ustvarjena za poletje, ustvarjena za morje, ustvarjena za moškega. Gre pa nekako takole.

0: dejansko ribje restauracije so nekaj posebnega.
1: Ja, so. In meni, recimo, ko me nekdo vpraša,
2: ja.
1: Kaj, s čem je najboljše vino, s ribama je najbolje.
2: Tudi če vapa paša.

0: Voda je omogočala preživetje ribičem, čolnarjem, splavarjem, žagarjem, mlinarjem in še vrsti drugih. Vedno pa je bila skrivnostna. V njej so živele vodne vile in podvodni možje, ob njej zmaji in velikani. Da se vodna bitja ne razburijo, je treba biti previden. Gradnja mostov je bila zato zahtevno pravilo, ki ga zmore le sam hudič, zato je pri nas toliko hudičevih mostov. Enako kot kruh je imela voda svoje obvezno mesto pri obredjih. Žegnano, blagoslovljeno vodo je mati pred odhodom med vojake poškropila sina. Takšnega žegna pa sta bila pred poroko deležna zaročenca in ob božiču, novem letu ter veliki noči je bilo treba žegnano vodo blagosloviti domačo hišo, hlev in polja. Voda je edina snov, ki se pri običajnih temperaturah na zemlji pojavlja v vseh treh agregatnih stanjih. Trdem, tekočem in plinastem. Sprememba agregatnega stanja je povezana z dodajanjem in sprejemanjem energije. Če led segrevamo, se stali. Če vodo segrevamo do vrelišča, ta hlapi in nato zavre, pri čemer nastane para. Če paro ponovno ohlajamo, ta kondenzira in nastane tekoča voda. Če vodo ohlajamo pod ledišče, pa ta zmrzne.
1: Po običaju. Radio Aktual Kum.
2: Veš, kaj bi naj osrečilo?
3: Dopust?
2: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
3: In zakaj ravno zdaj?
2: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
4: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
6: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Hello.
8: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
9: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
10: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
9: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Tri najboljše stvari na P so petek, pivo in pumpa. Vsak petek po 20. Dual.

0: Zečič na aktualu in tudi na Move TV.
1: 7 dni nazaj.
0: Veš, kaj pogrešam? Tiste čase, ko si naslednji dan prišel v šolo ali v službo in dejansko ti ni bilo treba razlagati, kaj si gledal, ker smo vsi gledali isto.
2: Ja.
0: Tako da si samo vprašal in kako je bilo?
2: Ja, če je bil dober film, je cela Slovenija bila strokovnjak za filme, pa le, že taki komentatorji bomo rekli temu.
0: Ampak najbolj zanimivo je, ja, da teh filmov sploh ne znaš po naslovih, ampak po stavkih, tistih klasičnih, recimo, ko nekdo reče maratonci trče počasni krug.
2: Ja, in že vidiš očeta, ne? Kako sedi na kauču, ali pa kako to tam opeva. A?
0: Pa si tata film, visine.
2: I tata visine. Visine. Vozi, Miško.
0: Drugače pa Move TV, končno pri nas. Tista digitalna platforma, ki združuje vse tiste spomine, tisti naš regionalni humor. Filme, ki smo jih videli že 10-krat, ampak smo jih iskali in želimo jih videti vsaj še 10-krat. Torej, televizija, 44 regionalnih in slovenskih televizijskih kanalov. Video on demand, torej knjižnica, kjer so shranjeni serije, kultni serije, kultne serije, kultni filmi, dokumentarci, podcasti, pa tudi več kot 50 regionalnih radijskih postaj, tudi aktual. Skratka, to je tisto, kar želite imeti doma.
2: In vse to lahko imate in doma, in na telefonu, in na tablici, in na računalniku, in kjerkoli, in če kaj slučajno zamudite, lahko to zavrtite 7 dni nazaj.
0: Kaj pomeni 7 dni nazaj? Aha, še tole, 14 dni je Move TV, .si pošeljnica SL, tam ga najdete brezplačen, potem pa mesečna naročnina 5,99 € centov na mesec. Letna naročnina je v igri, nič 5,71, 70, 80, 90. Vse, kar morate narediti, je, da odgovorite na vprašanje.
2: Ja, na vprašanje, kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko. In že čez nekaj minut bomo zvedeli, kaj bi si nekdo zavrtel in kdo bo cel let gledal zastojen.
1: Move TV.
0: Torej, življenjske zgodbe, kam bi se vrnili nazaj v čas?
1: 7 dni nazaj.
3: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Ura je pol deset.
1: In ta prava ura je, da preverimo temperature. Maribor 26. Slovenjgradec 27, Črna Koroškem 28, tako kot Ljubljana tudi 28, Novo mesto in Murska Sobota 29, Koper na že 31 stopin. Danes v nadaljevanju dneva sončno, na Primorskem šibka burja, popoldne tudi je možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje temperature od 35 do 30, na Primorskem bo šlo do 37 stopin. Jutri nekaj podobnega zjutri, ampak popoldne se bojo začeli posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije in bo to vplivalo tudi na temperature. Sicer najvišje dnevne bodo od 29 do 36, v četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo še zmeraj vztrajala šibka burja, vročina pa naj bi popustila. V petek sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije tudi možne posamezne plohe.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Minuta čez pol deseto, dobro dan, dobro jutro na ceste, tole je malce nerodno, predvsem pa nevarno, pešci hodijo ob vozišču na dolenski avtocesti smer Ljubljana pri počivališču Podsmreka, izredno previdno. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti od Domžale proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarja in tudi proti Celju od slovenskih konic proti predoru Golorebro. Na cesti Lucija, Izola pri Strunjanju prav tako zastoj v obe smeri. Zaprti voz iz Celovške proti Koseza v predoru Šentvid na gorenski avtocesti zaradi prometne nesreče. Danes in jutri pa bodo v Celju torej potekala obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet je smeri Laškega proti Hudinji. Urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu vsako smer. Tam pričakujte zastoje. Radarske kontrole pa bel up v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško, bel kedi v pod torej smeri Podplat, Pečica na ravnini pri Kozovcu. Radar prav tako na belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji. Čas so še kje, 80, 13, 02. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Več sto na dan vas želi letno naročnino na Move TV. Več sto.
3: Kakšno užitek je to?
2: Ni nazaj. In sicer nagradno vprašanje, vsak dan se pojavi isto. In sicer, kaj bi si zavrteli nazaj v vašem življenju, če bi si lahko? 051 70 80 90, nagrada pa velika. Letna naročnina na Move TV.
4: In naši žrebomašini je en SMS padel v oči. Mm-hmm. Aleksandra Šop piše.
2: Aleksandra?
4: Šop.
2: Šop.
4: Tako. Če bi obrnila čas nazaj, bi rada spoznala mojega moža, ker je ljubezen mojega življenja. Ustvarila bi si družino z njim in otroke bi imela skupaj. Ko sva se srečala prvič, sem vedela, da je to to. Lepo zdrav.
2: Kako lepa zgodba.
4: Ja.
2: Da bi še enkrat podoživel tisti prvi zmenek. A?
4: Aleksandra, čisto romantična.
2: Aleksandra, da boš gledala romantične filme, ker je naročnina tvoja.
5: Čestitke, letna naročnina na Move TV.
2: Morda pa se nekoč zgodi, da lahko spet podoživiš vse skupaj.
4: Ej.
2: Na Move TV 7 dni nazaj prevrtimo kadarkoli in kjerkoli. Vse tisto, kar rabimo iz regije. Drugače pa jutri nova priložnost. Še enkrat vprašanje, kaj bi si zavrteli nazaj v vašem življenju, če bi lahko, tako kot Aleksandra, 051 70 80 90.
4: In se vidimo spet jutri.
2: 7 dni nazaj.
0: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
6: Novo na aktualu.

0: Vroče, vročinski val in Slovenija vroče, ima talent, vroče. Da se ohladi. 19 minut do 10. Andrej Milkovič, Milko, ekipa, dobrodošli na aktualu.
1: Lepo zdravljiva.
0: Guten Tag so rekli in auf Wiedersehen.
1: Predvsem so rekli auf Wiedersehen, ja.
0: Dobro. Time out. Tekma se končala po 11 metrovkah, marsikdo pravi, to ni najbolj fair zaključek, ampak naj zmaga, nekdo mora zmagati v teh tekmah, kjer so izločilni boji.
1: A ne, meni je okej, zaključek z 11 metrovkami, mislim, no se zadnje ne maram, ko kdo reče loterija, zakaj loterija, se pa še vedno je potrebno ogromno znanja, zbranosti, da zadaneš 11 metrov, ko ogromno tudi znanja, da imaš golmana, ki jo brani, skratka.
2: Mislim, to da, najbolj švemo za te...
1: Jaz mislim, da daleč od tega, da bi bila to loterija, mislim, da je to tudi zelo pomemben element nogometnega znanja in osredotočenosti, tako da meni je čisto okej, da se odloča po 11 metrov. Pravzaprav smo dvojne videli, ne, to noče. Ene približno ob 1:30 zjutraj, tiste, s katerimi je Paragvaj izločil Nemčijo, mimo grede sploh prvi so Nemci izgubili katerekoli 11 metrov, ker do zdaj so imeli 100-odstotni izkupiček, oni so veljali res za zelo, zelo zanesljive, tudi recimo nemški časnik Bild je, ko je šla zadeva 11 metrov, kam zapisal, ok, 11 metrov, je dobro, to znamo. Potem pa je čez 10 minut napisal, no, smo znali. skratka, Paragvaj je šel naprej, ja, veliko presenečenje, zgodi se, nogomet je pač najbolj nepredvidljiv, najbolj zaradi tega tudi zanimiv šport in enostavno se je zgodilo. Poznaje je potem tudi slovo Nizozemske, še ene zelo močne evropske reprezentance, Maroko jo je izločil prav tako po 11 metrovkah, Maročani so najprej izenačili v 91 minuti, potem preživeli podaljške in napredovali po 11 metrovkah, nekako Maročani so pa zelo dobri 11 metrovkah, predvsem zaradi svojega vratarja, mislim, da je Bono sploh najboljši golman, ko gre za 11 metrov, okay, tako da tukaj so Američani imeli to prednost. Ja, dve zelo, zelo zanimivi, torej tekmi, dva zelo zanimiva razpleta, slovo Nemčije in Nizozemske že med torej, zadnjimi 32-imi v 16-tini finala, to je kot da bi na prejšnjih svetovnih prvenstvih izpadli že po skupinskem delu. Skratka, zelo, zelo dramatično in gremo naprej, mislim, da se obeta še kar nekaj takih zanimivih razpletov.
2: Jaz te moram vprašati, včeraj sva z Rudijem lih komentirala, kako gledajo tekme, ki pač prihajajo in je zelo zanimivo recimo, kaj čaka predvsem Hrvaško zdaj, Portugalska je takoj naslednja in če se zgodi kakšen čudež, da mi slučajno Portugalsko premagamo, nas čaka kaj?
1: Španija zelo verjetno, ja.
2: Okay,
1: imaš pa na drugi strani Argentino, ki lahko pride do polfinala praktično brez da sreča pod narekovaj resno reprezentanco, ampak zdaj po drugi strani smo se pa ravno včeraj naučili, da ni res ni lahke tekme, sploh v konceptu državnih reprezentanc. Mi moram vedeti, da se je nekako filozofija reprezentanc zelo spremenila skozi desetletja. Včasih, ko smo še mi odraščali, pa še malce prej, so bile državne reprezentance dejansko daleč najmočnejše ekipe na svetu. Ker moramo vedeti, da so bili klubi sestavljeni bolj ali manj iz fantov iz tiste države, ti so bili potem razporejeni na več klubov in potem so vsi skupaj prišli igrati za reprezentanco. Zdaj je povsem drugače. Zdaj so klubske ekipe neprimerno boljše od reprezentančnih. Imajo, se pravi, zdaj ljudje iz celega sveta pridejo igrati za določen klub, tam delajo iz dneva v dan skupaj, iz meseca v mesec, trenirajo, se pilijo vsako malenkost, potem pa nekaj dni na leto se razkropijo in pridejo igrati za reprezentance. In logično je, da je nogomet v reprezentancah slabši, logično je, da so te ekipe slabše pripravljene, slabše organizirane in da se na teh tekmah, ena tekma, en večer, nekje daleč stran od doma v nekih čudnih razmerah, na teh tekmah se res lahko zgodi karkoli in mislim, da se bo še dogajalo in da se vedno bolj iz prvenstva v prvenstvo je več tako imenovanih presenečen, čeprav v resnici to ni več presenečenje. In tudi nekih pravil, zdaj ugotavljanje nekih globlih resnic, zdaj poslušam Maroko je šel naprej, to dokazuje ne vem kakšen razcvet afriškega nogometa, kaj pa vemo, vsi te fantje, ki igrajo za Maroko, so rojeni, odrasli, vzgojeni v Evropi, v evropskem nogometnem sistemu, v evropskih klubih, potem pač odidejo zastopati Maroko. Skratka, mislim, da v Evropi fantastično delamo, ampak delamo predvsem s klubi, medtem ko je reprezentančni nogomet postal ena taka malce arhaična figura v tem nogometu, fajn je, da ga imamo, se pa v njem lahko zgodi marsikaj.
0: Na koncu bo vendarle zmagal evropski nogomet, praviš?
1: To ne vem. Ne. Evropski sisteme danes
0: igrajo
1: doma. Ja, skoraj zagotovo bodo zmagali igralci, ki igrajo v Evropi. Ne predstavljam si, da bi zmagala reprezentanca, ki nima večinsko igralcev, ki igrajo v evropskih klubih. Zdaj Paragvaj je že ena taka, ampak Paragvaj ne bo zmagal tega svetovnega prvenstva, če pa bo, pa mi zavrtite ta posnetek.
0: Okay, zavrtimo smenjeno. Matijas, glede na to, da je to svetovno prvenstvo, nogometno prvenstvo, presenečen, morda pa uspe tudi?
2: Hrvaški? Bomo videli.
1: Mislim, Hrvaška je zanimiva, ne? Zato jaz tudi mislim, da uspehi Hrvaške izvirajo točno iz tega, o čemer smo se zdaj pogovarjali v zadnjih minutah. Namreč zelo pomembno je v tem reprezentančnem sistemu nove dobe to, kako motivirani so nogometaši, koliko jim pomeni igranje za državo, za domovino, kakšna klapa so. In tukaj je Hrvaška, mislim, da je imela najmočnejše adute skozi leta in morda nekako, ko bodo šli ti izločilni boji, sploh če jim uspe na nek način prekucniti Portugalsko, se bo ravno to spet prižgalo v Hrvaški in mnoge reprezentance tega nimajo. Sem recimo prepričan, da ena Nemčija, ena Nizozemska tega nimajo, vsaj ne v tako veliki meri kot Hrvaška ali reprezentance z drugih celin.
2: V četrtek to lepo povedo, je. V četrtek ne, pa Bosna, potem v petek Hrvaška. Nocoj nove tekme, jutri no time out, hvala Milko.
1: Danes Norvežani proti Slovenski koščeni obali zgodaj zvečer in pa potem pozneje Francija, Švedska, pozno zvečer.
2: Spremljamo skupaj s tabo, hvala.
1: Ekipa. Lučno.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Aha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete? Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ljubezen vedno potrka ob pravem času.
7: Vedno potrka na...

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Slovenija izrazila sožalje po streljanju na severu Nemčije. V eksploziji v Monaku trije ranjeni. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in zunani minister Tone Kajzer sta po smrtonosnem strelskem napadu v nemškem mestu Štade blizu Hamburga družinam in bližnjim izrekla sožalje, ranjenim pa zaželela hitro okrevanje. V streljanju je bilo ubitih 6 ljudi, policija je osumljenca aretirala in je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko. V Monaku je včeraj zvečer odjeknila eksplozija, v kateri so bile ranjene najmanj 3 osebe, od tega sta 2 v kritičnem stanju. Monaški princ Albert II. Je incident opisal kot gnusen zločin, ki da je šok za celotno monaško skupnost. Med ranjenimi naj bi bil ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev. Slednji je od decembra 2023 tarča ukrajinskih sankcij, ki naj bi po navedbah ukrajinskih varnostnih služb izvirale iz njegove poslovanja na zasedenem polotoku Krim. Policija osumljenca za eksplozijo še išče. Državni zbor bo opoldne začel izredno sejo. Dnevni red predvideva odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. A že pri potrjevanju tega bi se lahko zapletlo. Kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje. Poslanci bi se tako k razpravi prijavljali sproti. Opozicija koaliciji očita nedemokratične manevre. Nogometaši Maroka so v 16. finala svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA po streljanju 11 metrovk premagali Nizozemsko 4-3. Po rednem delu na tekmi v Montereju je bilo 1-1. Maročani se bodo v 8. finala v soboto v Houstonu pomirili s sogostiteljico Kanado. Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Izotur.si.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
11: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na

0: na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vam najboljši prijatelj reče, čez 5 minut odrinemo na samoten otok. Časa za pakiranje ni, vi pa lahko izberete samo 3 stvari. Kaj bi vzeli? Nekaj za preživetje, nekaj za zabavo ali nekaj, brez česar si ne predstavljate življenja. Pošljite odgovor na 041 30 30 70.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
5: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Danes bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo dopoldne precej jasno, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, zvečer se bodo krajevne padavine razširile nad večji del Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj. Najvišja temperatura bo 36 stopinj.
8: Počitnice so lahko nepredvidljive. Pojavi se driska, potovalna bolezen, alergije, drobne poškodbe, piki insektov. Brez skrbi. S potovalno lekarno ste pripravljeni na vse. Čudovite počitnice brez nevšečnosti vam vošči lekarna Pušnik.
9: Meritve hitrosti se izvajajo med Krškim in Brežicami na nadvozu v smeri Brežic. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
3: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Ja, šolsko leto je končano, pred otroki in mladostniki pa so težko pričakovane, bi lahko rekli, poletne počitnice. Po mesecih učenja, treningov, vaj in drugih obveznosti je zdaj čas za sprostitev, druženje in nabiranje novih moči. Mnogi mladi danes poleg šole obiskujejo še številne interesne dejavnosti, zato je ravnovesje med delom in počitkom še toliko pomembnejše. Med tistimi, ki jim to uspeva, usklajevati šolske obveznosti z bogatim naborom dejavnosti, pa je tudi Tiara Pretner Levec iz Zagorja ob Savi. Mlada Zasavka je v zadnjih letih opozorila nase z uspehi na glasbenem, pevskem, kulturnem in izobraževalnem področju. Je članica otroškega pevskega zbora RTV Slovenija, večkrat je nastopila tudi v Cankarjevem domu. Nato je nastopila tudi na konferenci Didaktika, kjer je skupaj z robotko Evo vodila del programa pred več kot 800 udeleženci v dvorani in več kot 12 tisoč spletnimi spremljevalci. Odlična je tudi na področju klasične kitare, kjer je osvojila številna domača in mednarodna priznanja. Med drugim pa se lahko pohvali z več zlatimi priznanji na dnevih kitare Krško, srebrno plaketo na državnem tekmovanju Temsik, dvema srebrnima priznanjema z mednarodnega tekmovanja v italijanski Palmanovi ter prvo nagrado in nazivom Excellent Performer na svetovnem tekmovanju World Open Music Competition. Aktivna je tudi v mladinskem pevskem zboru Medeja, s katerimi letos osvojila državno srebrno priznanje. Poleg glasbenih uspehov pa redno dosega tudi odlične rezultate na različnih tekmovanjih. Za svoje delo, ustvarjalnost in dosežke na področju kulture in umetnosti pa je letos prejela še Kopitarjevo priznanje. In z njo smo se pogovarjali tudi mi, kaj pa nam je povedala, pa lahko slišite v nadaljevanju oddaje.

0: niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Tjaro smo poklicali tik pred zaključkom šole in vprašali najprej, kako vse dejavnosti usklajuje in kako ji to uspeva.
2: Ja, organizacija sicer ni ravno moja najmočnejša stran. Tukaj se veliko krat obrne na svojo zlato mami. Tako da včasih se tudi zgodi, da kam zamudim kakšno minuto, pa se šele začel spomnim, da imam naslednji dan test. Takrat je moja prva reakcija običajno, to je že jutri. Ampak sem se nekako navadila delati pod pritiskom. Pri meni velja, da več kot imam časa, manj sem produktivna. Ko zagusti se pa znam zelo hitro zbrati in narediti stvari, ker imam veliko dejavnosti. Sem se naučila, da je včasih treba kako stvar tudi spustiti in si vzeti čas za počitek. Seveda najpomembneje, da vseh teh stvarih uživam. Čeprav je moj urnik včasih videti kot taka sestavljanka, mi nikoli ni dolg čas in pri vsaki dejavnosti dobim nekaj novega. To so pač izkušnje, prijatelji in lepi spomini. In ja, brez mami mi pa verjetno bi vsaj enkrat na teden iskala, kje sploh sem.
1: Pa ima mogoče Tjara svojo najljubšo dejavnost, najljubše priznanje?
2: Težko se odločim, ker je vsako priznanje povezano z neko posebno zgodbo pa lepim spominom. Mislim pa, da mi je še vedno zelo pri srcu moje prvo kitarsko priznanje, ki sem ga prejela leta 2023 v Krškem. Takrat sem bila res ponosna na vse, ker sem videla, da se trud in vaje obrestujejo. Zelo lep spomin imam tudi na potujočo muziko prejšnjega decembra. Tam ni šlo samo za nastop, ampak za celotno izkušnjo. Bilo je veliko priprav, vaj, tudi smeha in druženja. Potem pa še nastop v Galosovi dvorani, kar je bilo nekaj res posebnega. Mislim, da so mi najbolj pri srcu ravno tista priznanja pa nastopi, o katerih sem poleg peha doživela tudi veliko lepih trenutkov z ljudmi okoli sebe.

0: IT skupnosti oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes se pogovarjamo s Tiaro Pretner-Levec. Vprašala sem jo tudi, kaj si želi v prihodnosti. Kaj bi rada postala?
2: Ja, to je pa vprašanje za milijon evrov. Iskreno, nimam še pojma, kaj bom, ko bom velika. Trenutno vem samo to, da ne bi rada nehala igrati kitare in da bi rada imela čim več odprtih možnosti. Za srednjo šolo me najbolj vleče na konzervatoriji, zraven pa razmišljam še o poljanski gimnaziji ali pa škofijski. Mami noč najbolj navijata za škofijsko, ker pravi, da je tam vse malo bolj organizirano in da je malo možnosti, da bi zašla po svoje. Bomo videli, kdo bo zmagal. Kar se tiče pa fakultete, je pa odgovor še bolj preprost, res nimam pojma. Ja, sem trenutno še v tej fazi raziskovanja. Mislim, da je še čisto ok, da pri 13-ih še ne vem točno, kaj bom. Zdaj se imam v redu, pač rada se čim novih stvari in upam, da bom tudi v prihodnosti počela nekaj, kar me bo veselilo. Glasbo pa zagotovo ostala z mano, pa če bom psihologinja, profesorca, zobotehnica ali pa kaj čisto.
1: Ja, po pogovoru s Tiaro smo hitro ugotovili, da za njenimi številnimi uspehi stojijo predvsem veliko dela vztrajnosti in ljubezni do glasbe, ustvarjanja ter učenja. Ob koncu šolskega leta pa vseeno ne smemo pozabiti, da otroci poleg vseh dejavnosti potrebujejo tudi čas za počitek. Naj bo poletje priložnost za brezskrbne trenutke, igro, druženje s prijatelji, raziskovanje novih krajev in nabiranje lepih spominov. Prav počitek je namreč tisti, ki mladim omogoča, da se bodo lahko spet jeseni vrnili v šolske klopi polni energije, motivacije in novih idej. Želimo vam prijetne, vroče in nepozabne počitnice.

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po host podil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave vuške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali nu.

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Radio Aktual Kum.
2: Kumarat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
3: Ma je rebež avto.
4: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
5: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
6: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej.
5: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
4: Citroen.
0: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Vroče poletje?
8: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
7: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
8: Vse na enem mestu, v Tački.
7: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
0: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta torek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu na 20 evrov. Vabljeni!
9: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Danes bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bodo popoldne precej jasno, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, zvečer se bodo krajevne padavine razširile nad večji del Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj, najvišja temperatura bo 36 stopinj.
12: Meritve hitrosti se izvajajo med Krškim in Brežicami na nadvozu v smeri Brežic. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vas s kajakom odpeljemo na otok in seboj lahko vzamete samo tri stvari? Veste, katere bi to bile? Svoj odgovor pošljite na nič 41 30 30 70 in se potegujte za vikend iz posojo kajaka.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Volkova Loka. Območje od mizarstva Cestnik do vznožja Rovt pod Sveto planino Trboveljčani imenujejo Volkova Loka. Lastnik zemljišča v tej dolini pod Sveto planino pred pozidavo individualnih hiš je bila kmetija Volk v Zgornjih Trbovljah. Danes trg Franca Fakina 19 po domače pri Španc. Volkovi so bili podložni gornjegradski gospoščini, katere lastnik je bila ljubljanska škofija. Gornjegraški urbar iz leta 1601 omenja kot lastnika kmetije Gregorja Volka. V 60-ih letih prejšnjega stoletja so na območju gradnje stanovanske soseske Volkova Loka, cesta OF, natančneje pri gradnji temeljev hiše na cesti OF 19, odkrili predmete iz bronaste dobe, sulično ost, meč in srp. Pri pregledu okolice so v strugi potoka Planinščica, ki poteka nekaj 10 metrov od najdbe, našli tudi 2 talilni posodi, narejeni iz sivožgane gline in še nekaj drugih podobnih predmetov.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Litija, sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v četrtek 2. julija od 8 do 11 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Mala Kostrevnica, Šmartno-Blaj, Kostrevnica, Bajernik, Bogenšperk, Leskovca Vas, Leskovca Vrata, Vodice pri Leskovci in Javorje.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Zaradi visokih temperatur možne zamude pri dostavah s pošto Slovenije. Slovenija izrazila sožalje po streljanju na severu Nemčije. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pošta Slovenije bodo vključno jutri zaradi izjemno visokih temperatur poštne storitve izvajala prilagojeno. Zaradi tega lahko na posameznih območjih pride do odstopanj od običajnega časa dostave oziroma do zamud, so sporočili iz Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Dodatno so pojasnili, da Pošta Slovenije ne bo prekinila izvajanja univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmere. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in zunani minister Tone Kajzer sta po smrtonosnem strelskem napadu v nemškem mestu Stade blizu Hamburga družinam in bližnjim izrekla sožalje, ranjenim pa zaželela hitro okrevanje. V streljanju je bilo ubitih 6 ljudi. Policija je osumljenca aretirala in je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko. V Monaku je včeraj zvečer odjeknila eksplozija, v kateri so bile ranjene najmanj 3 osebe, od tega sta 2 v kritičnem stanju. Monaški princ Albert II. Je incident opisal kot gnusen zločin, ki da je šok za celotno monaško skupnost. Med ranjenimi naj bi bil ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev. Slednji je od decembra 2023 tarča ukrajinskih sankcij, ki naj bi po navedbah ukrajinskih varnostnih služb izvirale iz njegove poslovanja na zasedenem polotoku Krim. Policija osumljenca za eksplozijo še išče. Nogometaši Maroka so v 16. finala svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA po streljanju 11 metrovk premagali Nizozemsko 4-3. Po rednem delu na tekmi v Montereju je bilo 1-1. Maročani se bodo v 8. finala v soboto v Houstonu pomirili s sogostiteljico Kanado. Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Union Radler.
6: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotur.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
10: Rok Pileti.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vas s kajakom odpeljemo na otok in s seboj lahko vzamete samo tri stvari. Veste, katere bi to bile? Svoj odgovor pošljite na 041 30 30 70 in se potegujte za vikend iz posojo kajaka.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Virtual cum? Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
3: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
4: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
3: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila.

Skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Danes bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo dopoldne precej jasno, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, zvečer se bodo krajevne padavine razširile nad večji del Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj, najvišja temperatura bo 36 stopinj.
1: Z ustrezno pripravo na potovanje in upoštevanjem vseh priporočil za preprečevanje morebitnih zdravstvenih težav boste lahko uživali na zasluženem dopustu. Bodite pripravljeni, z vami tudi Lekarna Pušnik.
0: Meritve hitrosti se izvajajo v Rimskih Toplicah nad kopališčem v smeri proti Laškemu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: na Kum otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vam najboljši prijatelj reče, čez 5 minut odrinemo na samoten otok. Časa za pakiranje ni, vi pa lahko izberete samo 3 stvari. Kaj bi vzeli? Nekaj za preživetje, nekaj za zabavo ali nekaj, brez česar si ne predstavljate življenja. Pošljite odgovor na 041 30 30 70.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
2: Maximum respect for real.

0: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
1: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu. Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
3: Iščete nov gospodinjski aparat?
2: V Dan kuhinj Celje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhinj Celje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
3: Se vidimo!
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Danes bo sončno, popoldne bodo nastajale vročinske nevihte. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, zvečer pa se bodo krajevne padavine razširile nad večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja 36 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v rimskih toplicah nad kopališčem smer Laško. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Vitalno zanjo.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj, tudi danes bomo minutko namenili našemu telesu in sicer predvsem ženskam po porodu. Lep pozdrav pa fizioterapevtki Anji Žibert. Anja, živjo.
2: Živjo.
1: Tudi danes bova nekaj besed rekli o ženskah po porodu. Včasih, ne, ko se mamice pogovarjamo po porodu med sabo, rečemo, ah, tukaj me boli, pa tukaj me malo boli, ah, se to je vse normalno, ne. Po porodu je vse normalno, da te vse boli, pa je res tako?
2: Ja, žal ni, ne. Ne smemo te težave tako nekako potolč vase, pač fino je, da se o njih pogovarjamo, pa fino je, da poiščemo pomoč, če je potrebna. In v bistvu res, če težave po porodu trajajo več tednov ali pa vplivajo na kakovost pač pri vsakodnevnih nekih teh aktivnostih, takrat vemo, da je čas, da poiščemo strokovno pomoč. In na primer tukaj pride do uhajanja urina lahko, do bolečin v križu ali medenici, ne vem, nasploh občutek oslabelosti trebuha, boleči tudi spolni odnosi, ali pa občutek teže v sami nožnici. To so vse težave, ki pač jih ženske ne bi smele sprejeti kot normalne, tako da s pravočasno strokovno obravnavo lahko veliko težav uspešno izboljšamo ali pa tudi popolnoma odpravimo.
1: Lahko to naredimo tudi v vašem terapevtskem studiu?
2: Seveda, tako da jaz sem vsem na voljo, ki se srečuje s takšnimi težavami, lahko me pokličijo na 0-41-241-414 ali pa mi pišijo na info@vitafem.si.
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.
0: Elektro Ljubljana obvešča.
4: Distribucijska enota Trbovlje nad zoništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v četrtek 2. julija od 11. do 16. prekinili dobavo električne energije na območje transformatorske postaje Radanja vas.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Zaradi visokih temperatur možne zamude pri dostavah s pošto Slovenije. Danes še en vroč dan, morda kakšna stopinja manj. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pošta Slovenije bodo vključno jutri zaradi izjemno visokih temperatur poštne storitve izvajala prilagojeno. Zaradi tega lahko na posameznih območjih pride do odstopanj od običajnega časa dostave oziroma do zamud, so sporočili iz Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Dodatno so pojasnili, da Pošta Slovenije ne bo prekinila izvajanja univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmere. Potem, ko je Agencija za okolje včeraj v Podnanosu izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala do jutri, že danes pa bodo temperature kakšno stopinjo nižje od včerajšnjih. V Monaku je včeraj zvečer odjeknila eksplozija, v kateri so bile ranjene najmanj 3 osebe, od tega sta 2 v kritičnem stanju. Monaški princ Albert II. Je incident opisal kot gnusen zločin, ki da je šok za celotno monaško skupnost. Med ranjenimi naj bi bil ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev. Slednji je od decembra 2023 tarča ukrajinskih sankcij, ki naj bi po navedbah ukrajinskih varnostnih služb izvirale iz njegovega poslovanja na zasedenem polotoku Krim. Policija osumljenca za eksplozijo še išče. Nogometaši Maroka so v 16. finala svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA po streljanju 11 metrovk premagali Nizozemsko 4-3. Po rednem delu na tekmi v Montereju je bilo 1-1. Maročani se bodo v 8. finala v soboto v Houstonu pomerili s sogostiteljico Kanado. Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
5: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vas s kajakom odpeljemo na otok in seboj lahko vzamete samo tri stvari? Veste, katere bi to bile? Svoj odgovor pošljite na nič 41 30 30 70 in se potegujte za vikend izposojo kajaka.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Ritual Kum.
1: Renault.
0: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
5: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Danes bo sončno, popoldne bodo nastajale vročinske nevihte. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, zvečer pa se bodo krajevne padavine razširile na večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja 36 stopinj.
3: Ko se odpravljate na počitnice, posvetite posebno skrb zdravju vaših malčkov. Svojo potovalno lekarno napolnite z vsem potrebnim, da bo vaš malček brezskrbno užival na počitnicah. Naj se vaš zaslužen dopust začne. Prijetne počitniške dni vam želi Lekarna Pušnik.
7: Ponekod so upočasnitve proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno. Upočasnitve so tudi na cesti Lucija Izola ter na cesti Šmarje Koper. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.
2: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
3: Zadnji junijski dan leta 2026 oddajo namenjamo počitniškim dejavnostim v naših občinah. Poleg dnevnih programov je v Zasavju poskrbljeno tudi za počitniško varstvo. Kako, boste slišali v nadaljevanju. Najprej smo poklicali na občinsko zvezo prijateljev mladine Hrastnik. Z nami je Liljana Oplotnik, ki nam bo povedala, kaj vse se bo 3. julija dogajalo za hrastniške počitnikarje.
4: Pozdravljeni. Ja, kot ste že omenili, tudi v letošnjem letu oziroma v letošnjih poletnih počitnicah občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik pripravlja za otroke različne dejavnosti. Prva dejavnost bo v petek 3. julija in sicer bomo takrat obiskali pustolovski park Geos. Obisk tega pustolovskega parka lahko rečem, da je že kar tradicionalen, ker so otroci vedno navdušeni oziroma se vedno radi udeležijo tega dogodka. Saj je vedno zanimivo, preizkusijo svoje spretnosti, pogum, tako da je vedno nov izziv za tiste, ki so že bili kdaj z nami in pa tudi za tiste, ki se nam pridružijo prvič. No, potem bomo nadaljevali s kopanjem v akvaromi, to bo 9. julija. Šli bomo tudi v Kekčevo deželo, kar bo tudi sigurno zanimivo doživetje, ker nas bo pričakal Kekec in ostali pravlični junaki. Pravijo, da že nestrpno pričakujejo obisk naših otrok, samo bedanec ni najbolj navdušen, ker spet ne bo nobenega miru. In potem na koncu nas bo pogostila tudi teta Pehta, tako da bomo spoznali različne pravlične junake in se tudi, prepričana sem, lepo imeli. 17. julija bomo odšli na bazenu Trbovlje, potem 20. julija se bomo odpravili po pravlični poti Krškočare in sicer se bomo tam naučili razno raznih čarodejnih spretnosti, čarovniške pisave, spoznali svojo čaromoč in se skratka združili s to zanimivo in zabavno čarovnico. No, potem pa sledi letovanje, kjer bodo otroci od 25. julija do 4. avgusta letovali v Savudriji, tako kot že nekaj prejšnjih let. Ko pa se vrnemo spet iz letovanja, se pa dejavnosti nadaljujejo v avgustu. 7. avgusta bomo odšli ponovno na kopanje v akvaromo. Potem v ponedeljek 10. avgusta bomo imeli ribiško dopoldne in sicer v sodelovanju z ribiško družino Hrastnik, kjer bomo odšli na tale ribnik na Ojstro. Tam pa nam bodo člani ribiške družine povedali veliko zanimivih stvari o ribah in ribolovu, seveda pa bodo vsi udeleženci lahko tudi preizkusili.

0: bazen 14. avgusta. Potem pa bomo raziskovali malo domačo okolico oziroma se odpravili na pohod na Kav, to bo 17. avgusta. Obiskali bomo tudi zoopark Ranč Aladin, tam imajo kar precej različnih vrst živali, tako eksotičnih kot tudi domačih. Iz vseh kontinentov sveta so te živali tudi zbrane na tem področju oziroma v tem zooparku Ranča Aladin. Seveda pa je na voljo tudi ogromno igral, tako da se bodo otroci poleg tega, da bodo spoznali in se družili z živalmi, se lahko tudi poigrali, naplezali in pač počeli vse, kar se počne v tem Ranču Aladin. Zaključili pa bomo naše poletne dogodke z glasbenim dopoldnevom, in sicer 26. avgusta. Takrat pa se bomo odpravili v glasbeno šolo Hrastnik, kjer nam bodo predstavili njihovo dejavnost, glasbeno in plesno ustvarjalnost, različne inštrumente, petje pesmi, skratka vse, kar je povezano z glasbo in vse, kar izvajajo v glasbeni šoli Hrastnik. Tako da letošnji dogodki so pač tile, katere sem zdaj naštela, in upam, da bodo otroci našli vsak nekaj zase, tisto, kar jim bo zanimivo in pri čemer se nam bodo pridružili.
1: Starši pa najdejo bolj podrobne informacije, kje, Liljana?
0: Ja, bolj podrobne informacije pa so objavljene na Facebook strani Občinske zveze prijateljev mladine Hrastnik. Dodatne informacije lahko dobijo tudi na telefonski številki Zveze prijateljev mladine Hrastnik, in sicer je to 03-56-42-378, in pa pišejo tudi na mail ozpm@ozpm-hrastnik.si, kjer jim bomo z veseljem povedali vse dodatne informacije oziroma se bodo lahko tudi prijavili oziroma prijavili bodo svoje otroke za tiste dejavnosti, za katere se bodo pač odločili.
1: Liljana, hvala lepa za te informacije in seveda lepe počitniške dni želimo.
0: Hvala tudi vam, lepe počitniške dni, in pa seveda vsem otrokom, tako da bodo počitnice res čim lepše in nepozabne.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Prej ste slišali, kakšen program v juliju in avgustu pripravlja Občinska zveza prijateljev Mladine Hrastnik. Zdaj bomo slišali, kako se jutri začenjajo počitniške dejavnosti v Trbovljah. Društvo prijateljev Mladine Trbovlje je tista ključna inštitucija, ki vodi vse skupaj. Z nami pa je Dejan Smuk, ki vodi počitniške programe. Dejan, ta teden oziroma prvi teden počitnic je verjetno že pol, ne?
2: Ja, zdravo, kapaciteto za ta teden počitniške aktivnosti smo že zasedli. Prijavnice se bodo odpirale vsak četrtek v 20:00 na naši spletni strani. Imamo deljene prijavnice, torej za počitniške aktivnosti, ki trajajo 9 do 11 ure, ter za varstvo, čigar starši hodijo v službe in njihovi otroci nimajo možnost dodatnega varstva.
1: Zdaj, če ponoviva tole otroško varstvo, ne? Starši torej prijavijo otroke, kako pa poteka to varstvo, kaj se dogaja, kdaj lahko pridejo?
2: Se prilagajamo željam staršem ter njihovim službam.
1: Kdaj pa lahko pridejo tisti najbolj zgodni?
2: Pridejo že ob 6 zjutraj. Imamo za njih tudi pripravljene aktivnosti že zjutraj ter tudi popodanske aktivnosti. To, ker starši ne pridejo jih prevzeti.
1: Zdaj, če ostanava pri teh tedenskih dejavnostih. Vsak četrtek zvečer se bodo odpirale prijavnice. Kako ste pa sestavili ta dnevni program tedenski?
2: Mi smo že program do konca počitne že naredili, vendar ga bomo prilagajali željam otrok ter vremenskim razmeram.
1: To se pravi, da najbolje, da starši pogledajo, kaj se bo dogajalo v tistem tednu, za katerega otroka prijavljajo.
2: Tako. Mi bomo program v tedenski objavljali že na začetku tedna ali sredi tedna, tako da bodo starši vedno nekočen, kaj se dogaja v tistem tednu. Je pa program dosti podoben kot prejšnjih letih, srede in petke hodimo na bazene, ter imamo tudi pripravljeno več različnih aktivnosti s sodelujočimi organizacijami v Trbovljah.
1: Malico morajo imeti otroci
2: s seboj? Tako,
1: seboj
2: naj imajo malico, bidon z vodo ter primerno oblečila ter obuto.
1: Kako pa je leto z letovanjem?
2: Savudrija poteka leto z 4. do 14. augusta. Samo trenutno sedaj smo že na čakalni listi, ker smo tudi to kapaciteto že počasi zapolnjujemo.
1: Torej, še enkrat priporočilo starši, poglejte Facebook DPM Trbovlje.
2: Tako, pa tudi našo spletno stran dpmtrbovlje.si, tam vse objavljamo. Če pa ima kakršnokoli, drugo prišlo, lahko pa piše na info@dpmtrbovlje.si in jih dodamo tudi naše mailing liste, ki bo sproti obveščen vseh naših aktivnostih in tekočih projektih.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Zdaj pa preglejmo še podatke za Zagorje ob Savi. Društvo prijateljev mladine Zagorje ob Savi skupaj z večgeneracijskim centrom Zasavje Plus in občino Zagorje ob Savi letos prvič organizira brezplačno poletno počitniško varstvo za otroke prve triade osnovnih šol v zagorski občini. Počitniško varstvo bo potekalo v prostorih Mladinskega centra Zagorje ob Savi v dveh terminih, in sicer od 3. do 7. avgusta in potem od 10. do 14. avgusta. Varstvo pa bo organizirano vsak delovni dan med 6. in 16. uro. Za otroke bodo pripravljene številne ustvarjalne, športne in druge zanimive aktivnosti, poskrbljeno pa bo tudi za prehrano, zajtrk, malico in kosilo. Udeležba v počitniškem varstvu je brezplačna. Zaradi lažjega kritja stroškov prehrane, ko smo prej rekli zajtrk, malica in kosilo, pa zbirajo priporočen prostovoljni prispevek v višini 20 evrov na otroka na teden. Število mest je omejeno na 20 otrok, zato so predhodne prijave obvezne. V Mladinskem centru Zagorje bodo počitniške aktivnosti potekale ob torkih in četrtkih med 9. in 12. uro. Torki so namenjeni športnim aktivnostim, četrtki pa ustvarjalnim delavnicam. Brezplačne aktivnosti pripravlja tudi večgeneracijski center za Zasavje, in sicer ob ponedeljkih in sredah. Jutri bo potekal tudi tenis za male športnike, za kar so bile potrebne prijave, bo pa ta organiziran še 20. julija ter potem 8. in 19. avgusta. Poleg tega pa bodo potekale še delavnice, ustvarjalnice, sprehodi v naravo, zaključili pa bodo z dejavnostmi v sredo, 26. avgusta, športnimi igrami ob Zagorskem ribniku. V Trbovljah večgeneracijski center Zasavje Plus v sodelovanju z Zavodom za mladino, šport in turizem pripravlja ustvarjalne kotičke in telovadbo na bazenu. V Hrastniku pa skupaj s tamkajšnjim mladinskim centrom torkove packarije in četrtkove žugarije, ki se začenjajo ob 10. uri. Tudi vse te bolj podrobne informacije najdete na njihovih spletnih straneh in družbenih omrežjih. Vsem skupaj pa seveda želimo čim lepše in zelo brezskrbne počitnice.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Radio Aktual Kum.
2: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
2: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: V Šentlambertu bo v soboto 4. julija znova živahno. Prijetno druženje se bo začelo ob 15. s tradicionalnim gasilskim tekmovanjem, od 8:30 zvečer pa se boste lahko zabavali na gasilski veselici s priljubljeno skupino Vzrok. Tudi srečalov bo. Nepozaben večer za vas z veseljem pripravlja in vas prisrčno vabi PGD Šentlambert. Pina colada.
5: Si videl akcijo v Dan kuhin Celje?
6: Ne, kaj pa je?
5: Določeni modeli kuhin so zniženi in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
6: To se pa splača.
5: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
7: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhin Celje.
8: Nakupanje v Laško. Termano Laško.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Danes bo sončno, popoldne bodo nastajale vročinske nevihte. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, zvečer pa se bodo krajevne padavine razširile nad večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja 36 stopinj.
11: Promet je upočasnjen proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Robarkomadno in Postojno. Na štajerski strani je promet upočasnjen proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Upočasnjen promet je tudi na cestah Lucija Izola pri Strunjanu ter na relaciji Šmarje Koper. V Celju danes in jutri potekajo obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet iz smeri Laškega proti Hudinji poteka po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vam najboljši prijatelj reče, čez 5 minut odrinemo na samoten otok. Časa za pakiranje ni, vi pa lahko izberete samo 3 stvari. Kaj bi vzeli? Nekaj za preživetje, nekaj za zabavo ali nekaj, brez česar si ne predstavljate življenja. Pošljite odgovor na 041 30 30 70.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Actual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Sparuk Zupan in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V Trbovljah uničujejo zabojnike na zbirnih otokih za odpadke. V Hrastniku ustanovili sklad za sofinanciranje nevladnih organizacij. Popoldne bo sončno in vroče. Eno leto in pol je v Sloveniji skladno z Evropsko direktivo obvezno ločeno zbiranje odpadnega tekstila. To pomeni, da tekstilnih odpadkov ni več dovoljeno odlagati med mešane komunalne odpadke, temveč v zato namenjene zabojnike. Komunala Trbovlje je v ta namen po mestu postavila zabojnike rdeče barve, a kaj, ko so ti ponavadi prepolni, občani pa odpadni tekstil odložijo ob zabojnikih. Tudi zadnje tedne se pojavlja vse več vrečko rdečih zabojnikih na ekoloških otokih, zato smo na komunalo poslali vprašanje, kako se s tem spopadajo. Odgovorili so, da se to pojavlja ne le pri zabojnikih za uporabni in neuporabni tekstil, temveč tudi za kosovne odpadke. Gre za težavo, s katero se soočajo že dlje časa, v zadnjih mesecih pa opažajo, da se to vrstni primeri pojavljajo vse pogosteje. Posode za tekstil so zaklenjene, vendar posamezniki zaradi iskanja uporabnega tekstila poškodujejo ključavnice, nasilno odpirajo vrata ali na druge načine dostopajo do vsebine. Posledica je razmetan tekstil in drugi odpadki v okolici zabojnikov, kar kazi podobo mesta, otežuje delo zaposlenih na komunali ter povzroča dodatne stroške, ki jih na koncu nosijo vsi uporabniki komunalnih storitev. Če mi je pred zbirnim centrom Neža nelegalno početje uspelo omejiti z video nadzorom, je pri zabojnikih za tekstil problem drugačne narave. Gre za več javnih lokacij po mestu, kjer uporaba enakih tehničnih rešitev, kot jih imajo v zbirnem centru Neža, ni primerna. Osveščanje do zdaj ni zaleglo, ker pa si vsi želimo čisto okolje, pozivajo občane, da odpadke oddajajo na predviden način ter ob opaženem vandalizmu ali nepravilnostih o tem obvestijo pristojne službe. Občina Trbovlje je v uradnem glasilu e-občina objavila prednostni listi za najem neprofitnih stanovanj, ki bodo izpraznjena ali na novo pridobljena v obdobju 2025-2027. Razpis je bil objavljen konec septembra lani. Na listo A so uvrščeni prosilci, ki so glede na socialne razmere po pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem oproščeni plačila varščine. Takih je 60. Na listi B pa so prosilci, ki so po določilih pravilnika zavezanci za plačilo varščine, takih pa je 9. Seznam najdete tudi na spletni strani občine Trbovlje pod preteklimi razpisi. V Hrastniku so sprejeli odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za sofinanciranje nevladnih organizacij v občini. Namen ustanovitve sklada je sofinanciranje nevladnih organizacij s sedežem v občini za namene, ki niso predmet drugih javnih razpisov občine. Kot je obrazložil župan Marko Funkel, na občino dobivajo pobude društev za pridobitev dodatnih sredstev. Pripravljenost pomagati sredstvi pa so izkazale nekatere družbe, podjetja in posamezniki. Tako bodo sredstva sklada zagotovljena z dotacijami in donacijami domačih ter tujih pravnih in fizičnih oseb ter morebitni drugi viri. Razdeljena pa bodo na podlagi razpisa.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo danes v Zasavju sončno s temperaturami do 34 stopinj, jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne se bodo začele pojavljati posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo okoli 20, čez dan pa še vedno podobne današnjim.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Actual.com. Vsak delovnik ob eni.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
3: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Mi, Slovenci!
8: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podkastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira. PKSI.
9: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
10: Top event PKSI. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Ritual kum. Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad, sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
5: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Danes bo sončno, popoldne bodo nastajale vročinske nevihte. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, zvečer pa se bodo krajevne padavine razširile na večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja 36 stopinj.
8: Če se odpravljate na dopust, ne pozabite v potovalkah pustiti prostora za potovalno lekarno. Naj vas ne presenetijo prebavne težave, pik insektov, nenadna vročina, pekoče sonce. Prijetne počitniške dni brez skrbi vam Lekarna Pušnik želi.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Kumtura.
3: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek Kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Projekt e-knjiga za digitalno hrambo slovenske pisne dediščine. V Budimpešti konec julija in v začetku avgusta prvi festival ulične glasbe. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Hrastniški špancir sprehod skozi zgodovino kraja bo zanimiv sprehod po spodnjem delu Hrastnika, kjer boste kraj spoznali skozi zgodbe, korake in bogato zgodovino. Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik dogodek pripravlja sodelovanju z Zasavskim muzejem Trbovlje, kjer tudi zbirajo prijave. Zbor udeležencev bo ta torek, 30. junija ob 18. pred Vilo Desepi, sprehod pa bo trajal približno uro in pol ter se zaključil pri Domu Brodarcev.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Kulturno društvo Pihalni orkester Sveja Zagorje v novo sezono vstopa željo po nadaljnem umetniškem razvoju in kakovostnem delu na področju ljubiteljske orkesterske dejavnosti. Konkretno to pomeni, da iščejo dirigentko oziroma dirigenta, ki zna povezati profesionalen glasbeni pristop z razumevanjem in energijo ljubiteljskega okolja. Od bodoče dirigentke ali dirigenta med drugim pričakujejo umetniško vodenje orkestra, pripravljanje in vodenje rednih orkesterskih vaj ter koncertnih in projektnih programov. Prijave sprejemajo vse do 31. avgusta, potem pa bodo izbrane kandidate povabili na razgovor in po dogovoru tudi na poskusno vajo z orkestrom. Malo posebna čajanka bo to sredo dopoldne v Zasavskem muzeju Trbovlje. Na njej pričakujejo predstavnike osnovnih in srednjih šol, torej učitelje, koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje, vzgojitelje, mentorje, ravnatelje in vse, ki se pri svojem delu srečujejo z vsebinami povezanimi s kulturno dediščino. V prvi vrsti pa želijo dejavnost muzeja, njihovo pedagoško ponudbo, torej delavnice in učne ure, predstaviti vsem, ki skrbijo za kulturne dejavnosti zadnje triade osnovne šole.

Literarno nagrado Kresnik za najboljši roman preteklega leta, ki jo podeljuje Delo, je na letošnji 36. podelitvi, ki je na Kresno noč prvič potekala v Švicariji, prejela Ajda Bračič za roman Kresničevje, za katerega je letos že prejela kritiško sito. Tradicionalno so na Kresni večer podelili tudi nagradi Mlado pero za mlade avtorje in kritike. Nagrado Mlado pero za kritika je prejela literarna kritičarka Eva Ule, nagrado Mlado pero za avtorje pa prozaistka Julija Lukovnjak. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je šel spominski bankovec Eurosuvenir z nominacijo

na vrednostjo 0 evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogatstvo naroda. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi 3000 primerkov. Na bankovcu je upodobljen znameniti portret Ivana Cankarja iz arhiva Narodne in univerzitetne knjižnice, ki je delo priznanega fotografa Augusta Bertholda. Portret med drugim spremlja tudi pisateljev lastnoročni podpis ter odlomek iz krizanteme. Simbolika letošnjega leta je še toliko močnejša, ker je Banka Slovenije ob 150-letnici Cankarjevega rojstva izdala tudi priložnostni kovanec za 2 evra.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Narodna in univerzitetna knjižnica je predstavila rezultate projekta e-knjiga, s katerim je vzpostavila novo digitalno okolje za upravljanje publikacij in dolgoročno ohranjanje slovenske pisne dediščine. Poseben poudarek projekt namenja digitalnim izvirnikom, datotekam, ki nastanejo že med pripravo publikacije in predstavljajo njeno izvorno digitalno obliko. Ti po oceni NUK omogočajo kakovostnejšo dolgoročno hrambo in boljšo dostopnost gradiva, zato naj bi v prihodnje postali eden ključnih elementov ohranjanja slovenske pisne dediščine v digitalnem okolju. V NUK so ob tem opozorili tudi na potrebo po posodobitvi zakonodaje. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in na drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. S festivalom želijo še neuveljavljenim glasbenikom ponuditi odskočno desko in pozornost, ki si jo zaslužijo. Prijave na festival so že odprte, 23. julija pa bo objavljen seznam udeležencev po izboru strokovne žirije ter programi po prizoriščih. Zmagovalec festivala, ki ga bo izbralo občinstvo, bo nastopil na glavnem odru festivala Siget.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: V vatikanskih muzejih so začeli z obsežnim petletnim projektom restauriranja fresk v Rafaelovi loži, daljšem hodniku v srčju apostolske palače. 65 metrov dolg in 4 metre širok prostor je Rafael zasnoval med letoma 1517 in 1519 za papeža Leona X. Poslikala ga je njegova delavnica. Po navedbah stroke so freske in štukature prekrite z debelo plastjo umazanije. Tekom stoletij so se na nje nalagali plasti živalskih lepil, voskov in fiksirjev, ki so porumeneli, poleg tega se je na nje prijela umazanija, zato so zakrili izvirne pastelne odtenke poslikav. Renesančno mojstrovino bodo očistili z laserjem. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
6: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
7: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Ne dovolite, da vaš avto potoči zgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb, na nas se lahko zanesete.
10: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Danes bo sončno, popoldne bodo nastajale vročinske nevihte. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, zvečer pa se bodo krajevne padavine razširile nad večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja 36 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Dnevni red izredne seje državnega zbora ni bil potrjen, zato so sejo zaključili. V javni razpravi osnutek regionalnega prostorskega načrta jugovzhodne Slovenije. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Večina poslancev je ob začetku današnje izredne seje državnega zbora glasovala proti potrditvi dnevnega reda, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Ker dnevni red ni bil sprejet, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sejo zaključil. Razvojni center Novo mesto je v javno razpravo poslal osnutek regionalnega prostorskega načrta jugovzhodne Slovenije. Dokument določa temeljne smernice prostorskega razvoja regije za prihodnje obdobje. Pripombe in predloge je mogoče oddati do 31. julija, javna predstavitev pa bo v prostorih razvojnega centra v Podbrezniku. Minulo noč je ruska protizračna obramba nad Rusijo se strelila 419 ukrajinskih dronov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. V moskovski regiji je po navedbah lokalnih oblasti po padcu drona na hišo umrl pol leta star dojenček. Z obrambnega ministrstva so sporočili, da so bile med 19 regijami tarče ukrajinskih napadov tudi ukrajinski polotok Krim, ki ga Rusija zaseda od leta 2014, ter moskovska regija in regija Krasnodar na jugu države. Organizacija Združenih narodov je pred 10 leti 30. junij razglasila za mednarodni dan asteroidov, namenjeno zaveščanju javnosti o nevarnosti trkov asteroidov z Zemljo ter pomenu njihovega raziskovanja. Dan zaznamuje obletnico tunguškega dogodka leta 1908, ko je eksplozija asteroida nad sibirsko tajgo opustošila okoli 2000 kvadratnih kilometrov gozda. Tudi danes bo sončno in vroče, ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Mi Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vas s kajakom odpeljemo na otok in seboj lahko vzamete samo tri stvari. Veste, katere bi to bile? Svoj odgovor pošljite na nič 41 30 30 70 in se potegujte za vikend iz posojo kajaka.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Punctual cum. Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
3: Ja, pa sej še ni stara.
2: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
3: A res?
2: Nizke cene, super popusti.
4: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
5: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čenalu Šetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Danes bo sončno, popoldne bodo nastajale vročinske nevihte. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, zvečer pa se bodo krajevne padavine razširile nad večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja 36 stopinj.
7: Če greste na pot, ne pozabite na potovalno lekarno. Zdravila imejte vedno v hladilni torbi, da jih zaščitite pred segrevanjem. Srečno pot in prijetne počitnice vam vošči Lekarna Pušnik.
8: Promet je oviran proti Mariboru pred predorom Golo rebro zaradi prometne nesreče. Previdno, zamuda je do 30 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni koniček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
3: Zdravo. Ste tudi vi že padli v kakšno poletno debato o temperaturah? Da tako vroče pa še ni bilo, da tole globalno segrevanje res ni normalno, da takega poletja pa še ne. Bova Rok Zupan in Nena Lužar preverila podatke, če je res tako, če je bolj vroče kot včasih in zato o vročini in trendu naraščanja temperatur kmalu bolj konkretno.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Vročini in trendu naraščanja temperatur, temu se posvetimo danes. Tudi poletne temperature poletijo čez 30 stopinj, ni nič posebnega, je pa res, da na žgočem soncu ni ne pametno, ne zdravo biti več kot je nujno. A najprej malo zgodovine, kot jo beležijo na Arsu, tu sta zanimiva podatka, ki sta povezana s 30. junijem, prvi je z leta 1950, ko je bil drugi dan najbolj izrazitega vročinskega vala pri nas v 20. stoletju, še posebej vroče je bilo na vzhodu. V Murski Soboti se je takrat ogrelo na 37 stopinj, v Celju in Novem mestu pa je maksimalni termometer pokazal 36,2 stopinje Celzija. 30. junij 1994 pa je bil po podatkih Arsa prav tako nenavadno vroč junijski dan, še posebej v slovenski Istri, kjer je sicer pihala šibka burja. Na letališču Portorož se je ogrelo do 35,4 stopinje Celzija, v Biljah pri Novi Gorici pa do 33,7, v Slapu pri Vipavi do 33 stopinj. Se pravi, do krepko čez 30 proti 40 so šle temperature junija tudi že leta nazaj. Vseeno pa, glede na to, da se res beležijo temperature vsak dan, vsak mesec, leto za letom drži, v Sloveniji se je temperatura med letoma 1991 in 2025 v povprečju dvigala mnogo hitreje kot na svetovni ravni, tako so opozorili na Arsu. O trendu naraščanja temperatur še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O vročini in trendu naraščanja temperatur govorimo danes. Med letoma 1991 in 2025 se je temperatura zraka v Sloveniji zvišala za okoli 2,1 stopinje Celzija oziroma poprečju približno 0,6 stopinje na desetletje, kar je mnogo hitreje kot na globalni ravni, opozarjajo klimatologi. Najtoplejše je bilo leto 2024, v katerem je povprečna temperatura dosegla 11,3 stopinje Celzija oziroma 1,8 stopinje Celzija nad povprečjem obdobja 1991-2020 ali okoli 3,5 stopinje Celzija nad povprečjem druge polovice 19. stoletja. Rekordno topla so bila tudi leta 2014, 2019, 2022 in 2023. Leto 2024 je bilo sicer tudi najtoplejše leto v Sloveniji v zadnjih več kot 70 letih. Ker smo pri poletnih temperaturah, preverimo presežke tu. Po podatkih Arsa so absolutni slovenski rekord pri 40,8 stopinje Celzija izmerili 8. avgusta 2013 na letališču Cerkljah ob Krki. Prav kmalu še kaj o vedno višjih temperaturah.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Danes govorimo o vročini, o trendu naraščanja temperatur. Prvi poletni vročinski val se je res stopnjeval minulo nedeljo, nato pa v ponedeljek smo dosegli višek temperatur. Najvišje temperature so bile v notranjosti med 34 in 37 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi do 39 stopinj Celzija. Že ob napovedi temperatur so na Agenciji za okolje predvidevali, da bodo te temperature presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Izmerjen pa je bil 26. junija lani na postaji Dobliče pri Črnomlju, tako so zapisali na Arsu. In rekord je res padel. Po še ne povsem preverjenih podatkih je Arso ponedeljek v Podnanosu izmeril nov slovenski junijski rekord 38,7 stopinj Celzija. Ob tem so vročinski rekordi padali še bliže, saj kar nekaj postaj zabeležilo junijske rekorde. Recimo tudi Trojane Limovce, kjer so 29. junija izmerili 32,6 stopinj. Prejšnja rekordno visoka junijska temperatura pa je bila 32 stopinj in pol, izmerjena dan prej, torej 28. junija. Ta junijski vročinski val ni izjema, temveč del širšega trenda. Arso ocenjuje, da je slovensko podnebje že približno 2 stopinji Celzija toplejše kot sredi prejšnjega stoletja, segrevanje pa se nadaljuje. Do sredine stoletja naj bi bile poletne najvišje temperature v nižinah za stopinjo do 2,6 stopinj više kot v obdobju od 1981 do 2010. Do konca stoletja lahko ta razlika naraste na 2,6 do 5 stopinj v plus. Nekaj o vročini in trendu naraščanja temperatur še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o vročini in trendu naraščanja temperatur. Po podatkih Arsa, ko govorimo o številu vročih dni, torej dni z najvišjo temperaturo nad 30 stopinj Celzija, jih v srednji Sloveniji lahko do sredine stoletja pričakujemo od 8 do 22 več na leto. Do konca stoletja pa nekje od 20 do 45 več. Rok Zupan in Nena Lužar bova še dodala malo matematike in dejstev. Glede na projekcije to pomeni, da bi lahko namesto približno 20 do 30 vročih dni na leto v prihodnosti imeli tudi do 50 ali več takšnih dni. Razmere, ki so danes izjemne, bodo postajale običajnejše. A spet, stanovanja, ki so zdaj neznosna nekaj dni, bodo takšne lahko tudi več tednov. Poleg tega je večina naših bivalnih površin v mestih, ta pa imajo dodatno težavo zaradi učinka toplotnega otoka. Asfalt, beton, promet in pomankanje zelenih površin povzročajo, da se urbana območja čez dan močno segrejejo, po noči pa toploto zadržujejo. Ohlajenje je tako oteženo, predvsem pa dolgotrajno. Gre za stanje, ki ga bo treba reševati dolgoročno tako strani lastnikov nepremičnin kot države, da se bo dalo dihati in normalno živeti tudi poleti.
2: Je jemu tuhe lese, an oblaču se je štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace,
3: živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne cigarete kadil.
2: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
3: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj?
2: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje s zežlicu,
3: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
2: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav računa.
3: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
2: Od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
3: On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist, kače. Zmeram rad, da le vse mehke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, ma onih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nem kar jest, nem kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, an v neč se ni mešu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svojo reku.

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. Ankešenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kade malo manj, an dej, pohlej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna mona, an reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo za det. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skedu neki močnega, kadu bi vjedu. Kaj je prepelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kue se šov. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrijeza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
1: Ben, zdaj ma, kar cjev centov je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det?
0: Gonjo, mom.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktual Kum. Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri sposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Sposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
5: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
4: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Danes bo sončno, popoldne bodo nastajale vročinske nevihte. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, zvečer pa se bodo krajevne padavine razširile nad večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja 36 stopinj.
8: Na primorske avtocesti v smeri proti Ljubljani je med Razdrtim in Postojno ter v smeri proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno upočasnjen promet. Na hitri cesti med Razdrtim in Novo Gorico v smeri proti Razdrtemu promet poteka počasneje pod vrhom Klanca. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na cesti Lucija Izola promet poteka počasneje. Meritve hitrosti se izvajajo v Slovenskih Konicah pri cerkvi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vam najboljši prijatelj reče, čez 5 minut odrinemo na samoten otok. Časa za pakiranje ni, vi pa lahko izberete samo 3 stvari. Kaj bi vzeli? Nekaj za preživetje, nekaj za zabavo ali nekaj, brez česar si ne predstavljate življenja. Pošljite odgovor na 041 30 30 70.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Še eno dno dna, parlamentarna večina želi biti nad ustavo, je ob zavrnitvi dnevnega reda, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, dejal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. Ustava namreč določa, da mora državni zbor odrediti parlamentarno preiskavo, če jo zahteva tretjina poslancev ali državni svet. Ob tem so napovedali, da bodo zahteve za parlamentarne preiskave vložili 100-krat, če bo treba. Da gre za teptanje demokracije, je bila kritična tudi sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Vodja poslancev SD Meira Hot pa je napovedala tudi možnost ustavne presoje poslovnika državnega zbora.
2: Poslovnik govori, da ko so podpisi podani, se mora izredna seja sklicati. Glede določitve dnevnega reda je pa seveda na začetku same izredne seje glasovanje in ob pisanju poslovnika nihče ni predvidel take absurdne situacije, kakor se je zgodila. Torej, da se izredna seja mora sklicati, se je pa lahko onemogoči za glasovanje proti dnevnemu redu.
1: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič se je sestal z izraelsko veleposlanico Ruth Cohen Dar. V državnem zboru so srečanje sprva označili kot uljudnostni obisk, del ustaljene diplomatske prakse, a je po njem sledilo precej bolj vsebinsko sporočilo. Po navedbah službe državnega zbora za odnose z javnostmi za Svet 24 je Stevanovič sogovornici izrazil globoko zaskrbljenost zaradi ravnanja Izraela, ki predstavljajo kršitev mednarodnega prava ter povzročajo obsežne civilne žrtve in uničenje civilne infrastrukture, tako v Palestini kot tudi v Iranu in Libanonu. Delegacija Evropskega parlamenta pa je v ponedeljek sporočila, da je bil onemogočen pregled centra za pridržanje v Albaniji, kjer namerava Italija obravnavati prošnje za azil pribežnikov, ki so jih prestregli na morju. Prejeli niso nobenih informacij in odgovorov na njihova vprašanja in tudi niso smeli vstopiti v celice, da bi videli, kakšne so razmere. Na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so z letošnjim letom sistemsko uvedli novo metodo zdravljenja kožnih rakov, po kateri je uspešnost kar 99,6-odstotna. Slovenija je s tem postala šesta država v Evropi, ki izvaja posege s tako imenovano MOS-ovo mikrokirurgijo. Operirali so že 70 bolnikov. Želimo vam lep ostanek torka. Nasvidenje.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Teče, zdaj le švic, malo tudi kaj druzga. Tam mi povej.
9: Ja, sladorečega predolgo pustimo na soncu.
8: Ne govor.
9: Sicer pa takole večer bo za večino Slovenije miren lepo nekot lahko narava pripravi kratko predstavo z bliskanjem in grmenjem. Po noči bodo temperature med 15 in 22 stopinj, jutri sončno z najvišjimi temperaturami do 36. Proti večeru pa demo se pripraviti, da novmo rekli, da nismo vedeli. Ne vihte.
10: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
8: Ja, Ja, na cestah pa pestro, luna ali retrograden Merkur ali pa sam vročina in razgrete glave nesreče. Zaprta je cesta Dutovlje-Sežana v Tomaju zaradi karambola, tudi zaprta je cesta Petrovci-Martjanci pri odcepu za Puconce, tudi tukaj je bil torej karambol. Pa imamo še malo morje zastojov in tudi proti morju, proti Kopru točneje med počivališčem Lom in Postojno na primorski avtocesti, v smeri Ljubljane pa med Razdrtim in Postojno. Na štajerski avtocesti imamo zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na cesti Lucija Izola pri Strunjanu. Ni pa radarjev, ni policijskih kontrol. Kontrol, prevroča, nič 80, 13, nič 2, če jim slučajno kje ni.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Drage aktualke, aktualovci, kmalu bo čas za prvi Rudijev namig, kje se danes pedelira in... Kako se mi narobe, kako smo rekel? Ne pedali, a pedalira.
2: Dobar.
1: Skoraj je bilo nekaj drugega. Ok, kukorkol že, da še Rudi okrog Švica in vam lahko prinese super nagrade, rumena majica. Se mi zdi, da je šlo danes malo proti gorinski, ampak pustimo stati, no. Najprej zdele, če lahko malo zaprejemo oči. Današnji glas bi bil dvoboj.
2: Jaz ga bom.
1: Če zaprejem, a ne? Res prav po morju, no?
2: Prav po Švici.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: No, potem pa, Tamara, kaj nosi ta tvoj Švic?
2: Morje in školjke in morske plodove. V glavnem, na moji strani sta Tomislav Bralič in Klapa in Trade s pesmijo Samo more nosim ja v duši. In Bralič je povedal, da ga občinstvo ob tej pesmi pogosto spravi v jok.
1: Ali obratno.
4: Samo more nosim ja v duši.
1: Bodi dovolj za tole rundo, vse ostalo jutri, če ste se tako odločili. No, jaz imam pa na svoji strani eno lušno klapo prav tako. Reče se ji kar Rišpet in pesem Kad je pošla ča. Rišpet je v bistvu ena takih mlajših klap, bi lahko rekel, ki je z romantičnimi pesmimi čist začarala občinstvo po vsej regiji in Rišpet je pesem posnela po priporočilu avtorja Pera Kozamare in na koncertih pogosto povzroči, zdaj če je vna psovze, klele pa čista tišina.
2: Krkocine mi gre po konce to.
1: Je pa demo probati.
4: Odnila je dušu.
2: To je se cela kocina, zahvala.
1: Ker se nisu brila.
2: Zahvala.
1: Vse je v redu, vi sam povejte in glasujte.
2: Pa gre težko to zdaj, kaj si noseča, veš, sam to zdaj.
1: Sej vem. Pa se imaš kakšno pomoč doma. Sicer pa, dobro,
2: pustimo, no. Vse udel hočem obdržati.
1: No, pa v redu, pa se tudi nič ti namanjka.
2: Dejmo glasovati.
1: No, evo, radioaktual.si, Facebook in Instagram. Naj zmaga vaša zmagovalka, tako kot zvečer na dons, ko je itak Dalmacija proti Dalmaciji šla in zmaga gre v roki.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Zaveda tista, ki je zelo poklonjena tudi njenemu brkatemu očetu, Ivana Kovač, pa klapa Bunari. Spet bomo vekali, kako je dlakce.
2: Mi.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in Radio Aktual.
1: Radio Aktual kum.
2: Veš, kaj bi naj osrečilo?
3: Dopust?
2: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
3: In zakaj ravno zdaj?
2: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
1: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
4: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15 990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Aktual.
0: Vedno in vse povsod.
1: Narejen za moja ušesa.

0: Ja, če se vam v tej vročini da lupčkati, izvolite, ustnice so vaše. Več pa to soboto poljubimo cesto s kolesom. Kolesarski praznik bo na eni od 10 izotočk po Sloveniji v piceriji Vagon v Mislinji. In kaj ne rečem drugega, to je že tretji letošnji izotur dogodek.
1: Tako ja, in na vseh izotočkah imate do 5. septembra vsi kolesari super osvežilno akcijo 3+1 gratis za Union Radler izotonik 00.
0: Pa še bete v priliki pogledati, kaj vse vam ena sama fotka na 5 izotočkah lahko prinese na izodur.si, tam vse piše. Mi gremo pa na lov za rumenkotom. Union
2: Radler. Izotur rumena majica.
0: Kje si danes kolesom, Rudi, javi se?
3: Živjo, ekipa, evo tu danes kolesaremo vse do 17. ure, če ste pravilno ugotovili Ljubljano, danes sem pa kje. Evo, danes se nahajam v 4. največjem slovenskem mestu. In to je tudi prvi namik. Vse do 17. ure se nahajam v tem mestu, vi ugotovite, kje sem, ali pa če me kje vidite na cesti, pridite na res ten selfie ali me slikite, to je to. Lepe nagrade vas čakajo, jaz pa fičim naprej.
1: On pa nič ne čaka.
0: On nič ne čaka,
1: vemo,
0: ne.
1: Vemo, da veste, tako da hitro SMS na 051-70-80-90 in napišite, kje se Rudi nahaja danes in zraven seveda še svoje ime in kraj bivanja.
0: Zdaj, če ga boste slučajen, kje sreča na terenu, kot je rekel, ne pozabati se fotkati z njim, z objavljeno fotko pod komentarje na naši izo objavi na Facebooku in Instagramu, lepo jo prilimate in že ste v žrebu.
1: No, 17. uri pa ste lahko vaša paketa Union Radler 00 izotonik v petek, pa še ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: Izotur. Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, gast pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v piceriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.

0: 41, 42, 43, 43 let se je že ne naveličamo. Julie in Daniel Popovič. Vrhunska pesem za vrhunsko poletno vreme.
1: Julie in Juli.
0: Julie in do Juli.
1: Ja, Juli pa sam še en dan nasluči. Do Julija.
0: Julija.
1: Ja, Julija sem se kuhala.
0: No, res. Ekonomlanc.
1: Ampak od drugega naprej ne več. Tako pravijo naši vremenoslovci. Sicer pa, evo, v tem trenutku na Jesenicah 31, v Portorožu, Strunjanu, 32, v Prevaljah, Dravogradu in Ivančni Gorici, 33 stopinj, na Lenar, oziroma v Lenartu, Hrastniku, Naklem in Veselju, Velenju.
0: Vse je zih veselo Velenje.
1: Sigurno, 34 v Semiču in Kamniku, 35 stopinje več v Gorni Radgoni in Kidričevo, tam pa samo 3 stopinje manj kot 40. Evo, če čakate, da se bo zvečer malo ohladilo, naj vas razočaram. Vročina bo še dolgo vztrajala, osvežitev pa lahko prinese le kakšna nevihta in po noči namerimo do 22 stopinj. Jutro ostaja zelo vroče, popodne in zvečer pa bodo nevihte obiskale velik del Slovenije in v četrtek bomo bojda malo lažje zadihali.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Kaj se kaj na cestah godi, razen tega, da, da nam je vroče vsem, ker se tukaj potepamo in znajdemo. Ama za vse farmacijski center in Natalija Kožar, kaj bo dobrega?
3: Dobar dan. Juga. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Žalec-Šempeter pri Arnovskem gozdu. Prav tako je zaprta regionalna cesta Petrovci-Martjanci pri odcepu za Puconce. Ter cesta Spodnji Brnik-Cerkle pri Zgornjem Brniku. Zastoj je na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter med slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Zastoji so še na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani. Voznike naprošamo, da vozijo varno in strpno.
0: Naj zaleže. Hvala lepa, Natalija. Jaz dodam samo še radarsko. Odkrili ste jo v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: V Šentlambertu bo v soboto 4. julija znova živahno. Prijetno druženje se bo začelo ob 15. s tradicionalnim gasilskim tekmovanjem, od 8:30 zvečer pa se boste lahko zabavali na gasilski veselici s priljubljeno skupino Vzrok. Tudi srečalov bo. Nepozaben večer za vas z veseljem pripravlja in vas prisrčno vabi PGD Šentlambert. Pina colada.
4: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
5: Nova kuhinja. To bo drago.
6: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: In ne da ukraden, neuničljiva sila na aktualu, drugač pa sila bi danes res skrajno previdno. Luna je, pa še to je polna luna.
1: Jagodna. Jagodna luna je.
0: Ne, polna je, kakšna jagodna.
1: Ne, tako se ji reče.
0: Tako se ji jagodna, no.
1: Jagodna luna, no. V glavnem, če sem na vezi z eno zelo dobro kolegico, sošolko pravzaprav iz gimnazije, ki se ukvarja z vedsko astrologijo in torej indijsko, no, znanje o svetlobi.
0: Aha, to... je dobro, samo kaj se tu pomeni jagodna luna? Vam bojo jagode pod pazduho pognale, kva?
1: Drugo je dobra ideja, ampak ne, baje nas lahko doleti neverjetna sreča.
0: Kaj?
1: Izobilje. Daj bova midva tole našo dobro čarovnico, terapeutko iz duhovnega kotička poklicala in bo ona povedala za čisto vse trike, da bomo bogati in srečni, kot še nikoli, tudi z jagodami pod pajsko.
0: Te to me pa res zanima. Prav, ok. Kličemo jagode čez nekaj trenutkov.
1: Ja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Še eno dno dna, parlamentarna večina želi biti nad ustavom, je ob zavrnitvi dnevnega reda, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, dejal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. Ustava namreč določa, da mora državni zbor odrediti parlamentarno preiskavo, če jo zahteva tretjina poslancev ali državni svet. Ob tem so napovedali, da bodo zahteve za parlamentarne preiskave vložili stokrat, če bo treba. Da gre za teptanje demokracije, je bila kritična tudi sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Vodja poslancev SD Meira Hot pa je napovedala tudi možnost ustavne presoje poslovnika državnega zbora.
2: Poslovnik govori, da ko so podpisi podani, se mora izredna seja sklicati. Glede določitve dnevnega reda je pa seveda na začetku same izredne seje glasovanje in ob pisanju poslovnika nihče ni predvidel take absurdne situacije, kakor se je zgodila. Torej, da se izredna seja mora sklicati, se je pa lahko onemogoči za glasovanje proti dnevnemu redu.
1: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je sestal z izraelsko veleposlanico Ruth Cohen Dar. V državnem zboru so srečanje sprva označili kot uljudnostni obisk, del ustaljene diplomatske prakse, a je po njem sledilo precej bolj vsebinsko sporočilo. Po navedbah službe državnega zbora za odnose z javnostmi za Svet 24 je Stevanović sogovornici izrazil globoko zaskrbljenost zaradi ravnanja Izraela, ki predstavljajo kršitev mednarodnega prava ter povzročajo obsežne civilne žrtve in uničenje civilne infrastrukture, tako v Palestini kot tudi v Iranu in Libanonu. Delegacija Evropskega parlamenta pa je v ponedeljek sporočila, da je bil onemogočen pregled centra za pridržanje v Albaniji, kjer namerava Italija obravnavati prošnje za azil pribežnikov, ki so jih prestregli na morju. Prejeli niso nobenih informacij in odgovorov na njihova vprašanja in tudi niso smeli vstopiti v celice, da bi videli, kakšne so razmere. Na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so z letošnjim letom sistemsko uvedli novo metodo zdravljenja kožnih rakov, po kateri je uspešnost kar 99,6%. Slovenija je s tem postala šesta država v Evropi, ki izvaja posege s tako imenovano MOS-ovo mikrokirurgijo. Operirali so že 70 bolnikov. Želimo vam lep ostanek torka. Nasvidenje.
3: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. juli od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: To je v prevodu.
9: To je v prevodu... Ta temperatura mi res ustreza.
8: Ja, ja, sem to siguran, bravo. Bravo, Google prevajalec tam. Še bo treba nadgradnjo narediti.
9: Očitno sem se zmotila, res. Naj povem drugo različico.
8: Daj, prosim, resnično.
9: Ok, ja, kuham se. Ja. In se še bom, do večera, okay. Ker bo še vedno tudi zvečer zelo toplo. Če boste slišali grmenje, bo to verjetno ena od vročinskih neviht, ki se lahko razvijajo proti večeru ali pa bundi malo pojačo tele svoje frekvence.
8: Ja,
9: jamranja. Po noči temperature nekje med 15 in 22 stopinji, jutri bo sončno in spet vroče. Popoldne na nebu pa precej nemirnosti, namerimo pa vseeno tam nekje do 36 stopinj.
10: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
8: pršalo. Ponekod po državi, predvsem na zahodu in na jugu, zelo močno dežuje. Prilagodite hitrost pa varnostno razdaljo, ne pozabiti prižgati luči in ne pozabiti se ne skrivati pod nadvozi in v tuneli. Torej, ponekod po državi, predvsem na zahodu in jugu, zelo že močno dežuje. Promet imamo pa oviran zaradi nesreče proti Ljubljani med Kozino na primorski avtocesti in Divačo, pa še na primorki proti Ljubljani med Studencem in Postojno, tudi tukaj se je zgodila nesreča. Zaprt zaradi nesreče je tudi odsek ceste Petrovci-Martjanci pri odcepu za Pucance in zaradi še ene nesreče je zaprta cesta Brnik-Crklje, Crklje pri Zgornjem Brniku. Torej Brnik-Crklje pri Zgornjem Brniku, še en karambol. Pa zastoji, primorska avtocesta v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in proti Kopru, med počivališčem Lom in Postojno, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in še na cesti Lucija-Izola pri Strunjanu. Radar v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni in če najdete kje tudi kifelce druge vrste, nič 80, 13, nič 2.

0: Gorkič svetuje. Franska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je aktuálno Open Roll. Známy uživo Danášňa Klapa, Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon Bunderman.
1: Živ aktualke, aktualovci, kurkel nas še ni stopljenih in zlitih z okolico 13.4.
2: Vroče. Dober dan.
1: Ja, naš Rudi Švica in se trudi na vkljub polni luni v četrtem največjem kraju po Sloveniji, tako da kje je, vam odgovor pravila na to vprašanje lahko prinese res nekaj luštenga, tako danes kot v petek. Ampak najprej, kot rečeno, danes je luna in običajno to pomeni, da moramo biti previdnejši. Tamara pa pravi, da v bistvu s to luno jagodno luno je vse čist drugač.
2: Jaz pravim to, kar jaz slišam.
1: Aha.
2: In jaz sem slišala od mojstrice vedske astrologije,
1: Marija,
2: ki se ukvarja z osebno rastjo, odnosi, in sem jaz njo pač kar poklicala, da ne bomo mi kar nekaj tle na blev govorili.
1: Okay.
2: Lara Žganjar, draga sošolka, živjo! Danes imamo eno tako jagodno luno, sem slišala, dajmo razjasniti eno dilemo, a bo luna danes res videti rožnata ali ime pomeni nekaj čist druzga?
3: Živjo, ne, luna danes ne bo rožnate barve, ime izhaja iz severnoameriških staroselskih ljudstev, ki so cikle lune povezovali z naravnimi pojavi in ravno ob tem času so nabirali jagode, zato se je potem obdržalo tudi to ime jagodna luna. Je pa simbolično zelo zanimivo to ime, jagode predstavljajo sladkovo, predstavljajo blaginjo, predstavljajo poletje in ravno to je energija, ki jo nosi ta luna.
2: Okay.
3: Ta luna predstavlja v bistvu zorenje. V tem času se je smiselno ozreti nazaj na zadnje pol leta in pogledati, kaj smo gradili, v kaj smo vlagali in kaj tisto, kar bo zdaj dozorelo.
1: Zdaj, veliko poslušalcev pravi, da v polni luni slabše spijo, da so malo brezdržljivi ali pa rečemo, dajmo reči, lepše čustveni. A po vedski astrologiji, kaj zdaj je na ključe, da ima tale luna res tak močen vpliv oziroma ga ima res? Ali je, zakaj je tako pri nas? Ali je sam pri nas konc koncev?
3: Če bi mogla zbrati eno stvar, bi rekla, ne reagirati impulzivno. Če se nam v obdobju polne lune nekaj zdi grozno dramatično, se nam lahko čez dva dni zdi čist banalno. Tako da je boljš počakati, premisliti, prespati, skratka, ne reagirati impulzivno, ne postavljati ultimatov v tem obdobju in ne se kregati. Zelo primerno pa je to obdobje za zaključevanje, za spuščene stvari, ki nam ne koristijo več, fajn je premisliti, katere stvari niso več dobre za nas, kaj bi radi spustili, tako naredimo prostor za nove začetke.
1: Aha, novi začetki torej.
2: Okay. Kaj če bi morala izpostaviti eno stvar, ki danes mi ne bi smeli početi, kjera stvar bi to bila? In kaj je po drugi strani najbolj priporočljivo danes narediti?
3: Jaz bi predlagala eno čisto preprosto stvar. Ne rabi biti velik ritual, ne rabi biti nič dramatičnega. Vzamte papir in pisalo in napište vse tisto, kar želite v tem obdobju izpustiti. A so to stari vzorci, a so to zamere, a so to strahovi, a so to dvomi. Vse tisto, kar mora iti, naj gre. In naj v naslednje pol leta prinese prostor za nekaj novega.
1: Wow. Ok, drugač Lara ve, kdo bo najbolj obogatel ob tem času, tako da jaz predlagam, da kakšno pesem še pa ne odpremo dušo in denarnico.
2: Jaz predlagam, da bi kakšno njej posvetila, veš, kakšno pesem, z tega, da bi mogoče ona to kaj...
1: In kjero pa bi?
2: Ja, ne vem.
1: Komarja ne bi, no.
2: Ne, čaki.
1: A? Pa bi.
2: Jaz bi tole... treba je malo pretiravati pri željah.
1: Ja?
2: Dejmo Zaka pretjerujem.
1: Zak, Lara... Tole je zdaj v bistvu vajno.
2: Manifestacija.
1: Manifestacija vajna.
0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual kum.
1: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
3: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med

0: Pfizer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Nakopanje v Laško. Termano Laško.
1: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhan Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhan Šentjur.
2: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
3: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
2: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
4: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: jutro, Grašo. Uvijek isti. Zdaj, če boste pa slučajno s kolesom obiskali kakšnega ali pa recimo vsaj pet izotočk, lahko postanete izotim pa prejmete brezplačno prijavnino za poslovno etapo Izoride skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
1: In kaj točno je treba narediti na teh petih izotočkah? Poglejte na izotur.si, mi pa šibamo tja, kjer šiba naš rumenomajčnik Rudi.
2: Izotur rumena majica.
0: Zdaj, ker vam lokacija mesto, kjer Rudi danes kolesari, lahko prenese vrhunska nagrada, rabimo kakšen fajn namik. Rudi, slišiš?
3: Hello, hello, ekipa. Evo, tudi danes se nahajam v enem slovenskem mestu. Vi morate ugotoviti, kje sem. Prvi namik smo dali, to je zdaj drugi namik. In drugi namik se glasi, da je v tem mestu eno gledališče, ki nosi ime po najbolj znanem in največjem slovenskem pesniku. Evo, jaz mislim, da to bi moglo biti to. Zdaj bi mogli počas že vedeti. Sicer me pa lahko do 17. ure ujamete v tem mestu, naredite selfie z mano ali pa samo ugotovite, kje se nahajam. Jaz pičim naprej, malo pedelirat, se vidimo.
1: In je šel. On dejansko tako lego v geografiji, moram reči.
0: Ja, pa
1: in
0: kulturi, da ne?
1: Morijo, no. Sploh si nisem mislela. No, vi pa hitro pošljate SMS z odgovorom, kje torej kolesari naš Rudi na 051 70 80 90, in nekaj čez 17 100 je lahko vaša najboljša osvežitev poletja, in sicer dva platoja Union Radler izotonika 00.
0: Ne pa pozabiti, da izmed res vas vseh ta petek žrebamo že ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious, in v žreb greste tudi vsi, ki Rudija srečate na terenu. Samo stavite ga, eno fotko naredite in objavite to v komentar pod našo izo objavo na Instagramu, Facebooku. In držimo tačke, tale petek je vaš.
2: Izotur. Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Mila sva testirala Union Radler Isotonic 00 in morava reči, da vsaj pa ure mora biti res na zelo, zelo ohlajenem placu, najmanj skrini mogoče, da se res začuti tisto ta pravo osvežitev. Drugače pa vreme idealno, da ga probate. Tudi malo bolj ugredega.
1: Ja, bo pomagal v vsakem primeru, recimo, ker na Jesenicah namerimo 31 stopinj, v Portorožu 32, v Dravogradu in Ivančni Gorici 33, v Hrastniku in Velenju 34, v Semiču 35, v Gorni Radgoni 36 stopinj in marsikje še kakšno stopinj. Pinjo več. Sicer pa danes bo klimatska naprava verjetno najbolj hvaležen član gospodinstva, ne boste verjeli. Zvečer lahko kakšna nevihta, sicer za kratek čas premeša zrak, no ne samo zvečer, tudi v tem trenutku so že marsikje nevihte in padavine. No, po noči namerimo med 15 in 22 stopinj, jutri bo zelo vroče, proti večeru pa bodo nevihte precej pogostejše, v četrtek pa mrz, ali kva?
0: Ne vem, no ne laž.
1: Ne vem, no, jo, v primerjavi s tem zdaj sigurno malo bolj.
0: Ja, to mi deli.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Dragi moji aktualovke, aktualovci, previdno nevihte že divjajo po Sloveniji, marsikje, sploh na zahodu in jugu, zelo močno dežuje, ne pozabiti, prilagodimo hitrost, ceste so mastne, varnostno razdaljo treba prilagoditi, ročno prižgati luči, če se slučajno avtu še zmer zdi, da je ful svetlo, predvsem pa ne se ustavljati pod nadvozi. Zmenen, da bomo varno prišli do vikenda. Drugače ima pa primorska avtocesta že nesrečo proti Ljubljani, med Kozino in Divačo je promet oviran, pa na primorski avtocesti tudi proti Ljubljani med Studencem in Postojno, tudi tukaj se je zgodila prometna nesreča. Zaprta je zaradi nesreče tudi cesta Brnik-Crklje pri Zgornjem Brniku, tako da tudi tam popaste oziroma se itak ne da, je treba obvoz narediti po drugi strani do Crkl. Zastoj imamo na primorsko avtocesto v smeri Ljubljane med razdrtimi Postojno in proti Kopru, med Počivališčem Lom in Postojno. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami in še na cesti Lucija Izola pri Strunjanu. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, zdaj če so kje hude nevihte ali pa kakšna radarska, samo povejte, kje točno ste na 08013 02.

0: Res gori kuča.
1: Ne samo kuča, tudi na cestah je zelo divje in pestro. Nevihte so prišle, retrograden Merkur, luna, ki je polna in moramo biti malo bolj previdnejši. Oziroma tam je prav, da s tole luno, ki je na taka posebna, s takim jagodnim prelivom.
2: Ja, pa se tudi taka malo rdečka sta deluje. Jaz sem svojo drago sošolko, specialistko za tole vedsko astrologijo poklicala in sem rekla, jaz sem tebe kar direkt vprašala, kaj je fora zdaj s to jagodno luno. Tako da z nami je še vedno Lara Žganjar in luna nas ponovat meče, pa smo taki malo smotani, pa ker ne spimo, pa tako, kaj je to fora, zakaj nas meče?
3: Po vedski astrologiji luna predstavlja naš um, naš notranji svet, naša čustva in vse tisto, kar dajemo na stran, kar potlačimo na nek način, zna polna luna potegniti ven. Zato so eni ljudje bolj nervozni, so bolj anksiozni, težje spijo, lahko so bolj zmedeni, zaradi tega, ker luna poveča ta čustva, ki so že tukaj. Ne prinese nekih novih emocij, ampak ojača tisto, kar je že v nas. Seveda pa na vsakega luna vpliva drugače, na ene zelo močno vpliva, na druge skoraj nič. Odvisno je tudi zelo, kako je postavljena luna ob času rojstva in kakšno rojstno karto ima nekdo.
1: Dobro, prejle smo recimo, k nama je prišla Mihela, ki skrbi za socialno mrežo od Aktuala, je prišla, veš, to je pa zame ful dobra luna, lej, kaj mi kaže,
2: kaj... Konjunkciji,
1: ja, konjunkciji pa temu unmu tretmu, zdaj tako, prosim, Lara, povej nam, a res bo ena... Enim več sreče prinesla ta luna, katera znamenja so tista, ki bodo bolj intenzivno ali nastradala, ali na boljšem?
3: V vedski astrologiji ni tako pomembno sončevo znamenje, za razliko od zahodne astrologije, tako da kako bo vplivala luna je zelo odvisno od posameznikove karte in kakšno vlogo luna igra na njegove planete. Luna v bistvu bolj kot da bi nam prinesla srečo ali nesrečo, nekako svetli tisto, kar moramo videti v tem obdobju.
1: No, zdaj, v glavnem, čeprav, Lara, da so karte važne, jaz imam mene, agrava in remi, pol pa bila...
2: Gleva, ja, mene to
1: poredu, ja. Pa bo ta, dam popoln po moje.
2: Črnega Petra.
1: Uhka!

0: Aktual kum.
1: Vroče poletje?
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Vabljeni na najbolj nor, moker in adrenalinski spust po mokri foliji imenovan Spolski Janez. Pridite na Vrhe v neposredno bližino planinskega doma Vrhe 4. julija ob 13. Za popolno doživetje potrebujete kopalke, brisačo, sončno kremo in obilico dobre volje. Za hrano in pijačo je poskrbljeno. Za zabavo bosta skrbela DJ Dare in ansambl Mladi Asi. Se pričamo na Vrheh. Če bo slabo vreme, bo dogodek predstavljen na 11. julij.
9: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so v Podnanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko poprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, pravi klimatolog z Arsa Gregor Vrtačnik. Policisti so v hišni preiskavi 70-letnemu moškemu v Divači sredi junija zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico. Zaradi tega so mu na kraju odvzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili iz policijske uprave Koper. Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardiji je zajelo hudo neurje z močnim deževjem in vetrom. Ponekod je padala toča. Nastala je obsežna škoda. Gasilci so morali posredovati zaradi podrtih dreves, odkritih streh in poplavljenih kleti. Poškodovanih po doslej znanih podatkih ni bilo. Neurje se je nad prestolnico Lombardije zneslo po večdnevnem vročinskem valu s temperaturami okoli 38 stopinj Celzija. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Na srečanju je, kot so sporočili na spletni strani državnega zbora, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Pred državnim zborom se je ob tem zbrala skupina propalestinskih protestnikov.
2: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
10: Rok Piletič.

0: Grem u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, huda ura ali pa rečemo hude minute prihajajo iz zahoda in juga, tami podrobnosti.
2: Ja, zdaj tako, no, nekako napoved je še vedno taka, da če bomo večer preživljali zunaj, bo večino časa prijetno, ampak se pa zna še marsikaj pojaviti kakšna ploha. Jutri jih bo sicer več kot danes, ampak ok, dajmo to malo kasneje razdrobiti tole vreme, ki nas čaka v naslednjih dnevih. Ne povem samo še to, da danes po noči namerimo med 15 in 22 stopinj, jutri ob soncu do 36, kot rečeno pa pol nevihte.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Previdno tudi na cestah, poročate o neurjih, ki se z juga in zahoda pomikajo proti osrednji Sloveniji in iz Postojne pravite, da poročate tudi o toči. Res previdno in ne se ustavljati pod nadvozi, če slučajno naletite nekakšno tole nevihtno celico. Je pa promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kozino in Divačo zaradi prometne nesreče. Še ena se je zgodila na cesti in jo tudi zaprla, cesti Brnik-Crklje pri zgornjem Brniku. Primorska avtocesta ima pa zastoje v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno proti Kopru pa med počivališčem Lom in Postojna. Štajerska avtocesta zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Ni pa radarjev, ni policijskih kontrol, če najdete nevihto ali pa prav slednje, nič 80, 13, nič 2.

0: ritualov pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov pop'n'roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Aktualke, aktualovci, 12.5 je tale ahoj znak, da ga srečat ne morete več. Je pa mogoče še kakšna minutka časa, da pa poštete SMS in uganete, kje je Rudi Kolesaru danes do 17.
2: Ama dajmo še malo namigo.
1: Enega ima pa reše, enega vam še lahko tudi on servira, evo.
0: Izotur rumena majica.
1: Še zadnji klic na gorenski konec, če se ne motem, Rudi.
3: Dragi dame in gospodje, še tretji in zadnji namig za vse tiste, ki niste ugotovili, kje danes kolesaramo v tele čudoviti rumeni majici, ki je že malo prešvicana, ker je res vroče. Tretji namig se glasi, da so Nemci, so rekli temu mestu, Krajnburg. Zdaj bi pa mogel že počas sedeti, ne?
1: A vemo.
2: No, mi vemo, da vi veste. Ja. Tako da hiter SMS na 0571-7890 in napište, kje se Rudi danes nahaja, pa ne pozabite povedati, kdo ste, pa s kje ste.
1: Ja, zdaj sta lahko vaša kar dva paketa, Union Radar 00 izotonika, v petek pa še ogled finala dirke po Sloveniji v sodelovanju z Bahrain Victorious, tako da držimo pesti, malo žrebava.
0: Izotur, rumena majica. Union
4: Radar. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Ja, dejansko. V Kopru, recimo, jih je v tem trenutku 25,
1: ne.
0: V Ljubljani jih namerimo 26, moj bolan ne bo vrod za domov, nerealno. Na Bledu v tem trenutku, no, tudi v Kranju 26, na Bledu 28, no, nad 30-ico, pa še vedno v Črnomlju in v Slovengradcu 32, v Črni na Koroškem 33 jih imamo, v Novem mestu 34 jih je v tem trenutku na Ptuju in v Murski Soboti, 35 stopinj pa v Trbovljah in ja, vročina danes se očitno odločila, da pa vse si malo pauzice vzame, ampak zdaj jaz upam, da se ne bo to manifestiralo v obliki ne savne, ampak nosu pare. po noči pa ste še vedno na nevihte, ne vem, so prišle precej prej, kot so bile napovedane, tako da dajmo biti pripravljeni na vse. Po noči namerimo med 15 in 22 stopinj, jutri bo vroče skoraj ves dan, proti večeru pa se bodo nevihte razširile nad večji del Slovenije. Glej, lahko da že zjutri, glede na to, da vreme dela po svoje. Četrtek pa občutno prijetnejši.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
1: Vreme že lahko, avtomobili naj ne delajo po svoje, če pa že in da ste prišli v kakšno nevihto, ker v Postojni je bila tudi baje že toča, ne pozabite, da avto mogoče misli, da je bolj svetlo, kot pa je v resnici in prižgite luči, da ste vidni, ne samo previdni. Zaprt počasen pas Primorske avtoceste ostaja proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Primorska avtocesta pa ima zastoje proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, proti Kopru pa med Počivališčem Lom in Postojno. Štajerska avtocesta zastoje v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, če pa najdete še kakšno radarsko ali policijsko kontrolo, pa samo povejte, kam so se dal. Tudi nevihta nas zanima, če je kje kakšna huda, da upozorimo naprej na nič 80, 13, nič 3.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno.
3: Krajni čas je, da izvemo, kakšnega srečnega nagrajenca, in mislim, da je tam imela srečno roko tokrat ne za žensko, pač pa končno, ker sem se glih včer pritožil, da sam bebe sodelujejo, za desca, ki bo pil.
2: Izotur rumena majica.
4: In sicer G točko sem zbrskala.
3: G točko si zbrskala. Rudi je danes najprej kolesaril, moral povedati, kje.
4: V Kranju, ne?
3: V Kranju je bil, ega.
4: Oj,
3: zakaj zdaj vam pobegnu, ker ne je že prišel pogledat? Rudi, kako je bilo v Kranju? No, pridite malo se pohvaliti, kako si se imel. Bilo vroče, za sladoled verjetno niso dali.
5: Bilo je zelo vroče, je bilo pa tudi kar grozen ne bilo. Pa ne zaradi Kranja, pa zaradi Krančanov, ampak bilo je grozno zato, ker sem s Klaro bila zadnje pol ure še tam, je začel tako črnorot.
6: Bilo v Mordorju.
5: Sem takoj pol pomislila na vse kolesarje, pa motocikliste, to je tako hiter dam.
4: In tudi ti si prišel hiter dam, ampak vseeno smo... Silo zdi hiter greš.
3: Nis American Pie v rumeni majici. Ja, Rudi kolesari tudi jutri, le kdo bi vedel, kje. Upam, da boste videli, kot je ta danes.
4: Tak, ima G točko.
3: Ja, kdo je to?
4: G pika Uroš.
3: Čestitke Uroš.
4: Iz studenca.
3: Ja. Evo, zagodam jaz po studenca Izotonik Union Radler 00 teku v potokih in studencih. Jutro pa novim zmagam naproti. V petek ne pozabata veliko grande žrebanje.
2: Aktual in slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
1: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Aktual kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu. Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: To je aktualov Pop'n Rock. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Sonce se je za nekaj trenutkov skrilo, vročina morda za malo popustila. Rudi je pa prišel kot sonce v rumeni majici in Tamari na trosu predvsem sončne trače, tako da jutra je lahko govorila, kva se dogaja, kaj z Bojanom pa z Jakobom pa z...
2: Ja, svašta vemo.
1: Se meni Rudi zdaj glumi sonce in za nama hodi v rumeni majici.
2: Drugač, meni ful všeč, ko se je namazil sončno kremo po obrazu, da ni nič rdeč zdaj. A ne, Rudi?
1: Si pozabil, ne?
3: Rdečka paprika.
2: Adio. V glavnem, kar zadeva vreme, pa takole plohe in nevihte bodo še v tem večeru, noč bo od 15 do 22, jih nekje namerimo. Jutri do povdne naj bi bilo še sončno in zelo toplo do 36, potem zvečer pa spet plohe in nevihte, ampak te pa naj ne bi prinesli samo sopare, temveč pravo ohladitev in četrtek naj bi bil potem že res prav prijeten za kakšne mal daljše sprehode s kuški, s fanti in puncami in možmi.
1: Kva za župnika se kaj dogaja?
2: Daj ti, no! Ja, gledaj, ko vse pomanjševalnice so, zdaj, ki sem noseča, vse tako mal manjše.
1: Prav. Bogi mož.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Pa ima Tamara prav, tudi zastoji so se zmanjšali, zaprt pa je počasem pa še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, zaradi okvare vozila. Primorska avtocesta ima še zastoje v smeri Ljubljane med Razdrtimi Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom pa Postojna. Štajerska avtocesta podoben šmoren v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, sicer pa srečno, kekac in če najdete radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Letošnji junij predvidoma peti najtoplejši, padel tudi temperaturni rekord. Medletna inflacija tudi junija pri 3,6%. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so v Podnanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko poprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, pravi klimatolog z Arsa Gregor Vertačnik. Cene življenjskih potrebščin so bile junija v medletni primerjavi više za 3,6%, predvsem zaradi podražitev stanovanj, vode in energentov. V primerjavi s prejšnjim mesecem letna rast cen tako ostaje nespremenjena. Junija lani je bila 2,2%, mesečna inflacija se je medtem junija letos glede na maj zvišala za 0,3 odstotne točke na 0,8%. Evropska komisija je pred zvišanjem carin na uvoz jekla v EU na 50% med tretje države razdelila kvote za brezcarinski uvoz. Polovico od 18,3 milijona ton jekla bodo lahko v EU po ničeni carinski stopni izvozile prosto trgovinske partnerice, drugo polovico pa so razdelili glede na pretekli izvoz v EU, so sporočili v Bruslju. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Na srečanju je, kot so sporočili na spletni strani državnega zbora, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Pred državnim zborom se je ob tem zbrala skupina propalestinskih protestnikov. Tudi danes bo sončno in vroče, ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.

0: Aktual cum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici 3-1, 2-3, nici 7-6-6.
3: Si videl akcijo v dan kuhincelje?
4: Ne, kaj pa je?
3: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
4: To se pa splača.
3: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
5: Potem pa gremo kar zdaj v dan kuhincelje.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Danes bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta ali krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale posamezne nevihte in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 36 stopinj, najnižja pa 15 stopinj.
8: Pripravite se na vroče sonce in pravilno zaščitite vašo kožo. Naj v vaši potovalni lekarni med drugim ne manjka kvalitetna sončna krema z visoko zaščito pred UV žarki. Uživajte na počitnicah in ustvarjajte nepozabne spomine. Lekarna Pušnik.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
4: Zadnji junijski dan leta 2026 oddajo namenjamo počitniškim dejavnostim v naših občinah. Poleg dnevnih programov je v Zasavju poskrbljeno tudi za počitniško varstvo. Kako, boste slišali v nadaljevanju. Najprej smo poklicali na občinsko zvezo prijateljev mladine Hrastnik. Z nami je Liljana Oplotnik, ki nam bo povedala, kaj vse se bo 3. julija dogajalo za hrastniške počitnikarje.
5: Pozdravljeni. Ja, kot ste že omenili, tudi v letošnjem letu oziroma v letošnjih poletnih počitnicah občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik pripravlja za otroke različne dejavnosti. Prva dejavnost bo v petek, 3. julija, in sicer bomo takrat obiskali Pustolovski park Geos. Obisk tega Pustolovskega parka lahko rečem, da je že kar tradicionalen, ker so otroci vedno navdušeni oziroma se vedno radi udeležijo tega dogodka. Saj je vedno zanimivo, preizkusijo svoje spretnosti, pogum, tako da je vedno nov izziv za tiste, ki so že bili kdaj z nami, in pa tudi za tiste, ki se nam pridružijo prvič. No, potem bomo nadaljevali s kopanjem v akvaromi, to bo 9. julija. Šli bomo tudi v Kekčevo deželo, kar bo tudi sigurno zanimivo doživetje, ker nas bo pričakal Kekec in ostali pravlični junaki. Pravijo, da že nestrpno pričakujejo obisk naših otrok, samo Bedanec ni najbolj navdušen, ker spet ne bo nobenega miru. In potem na koncu nas bo pogostila tudi teta Pehta, tako da bomo spoznali različne pravlične junake in se tudi, prepričana sem, lepo imeli. 17. julija bomo odšli na bazenu Trbovlje, potem 20. julija se bomo odpravili po pravlični poti Krškočare, in sicer se bomo tam naučili razno raznih čarodejnih spretnosti, čarovniške pisave, spoznali svojo čaromoč in se skratka združili s to zanimivo in zabavno čarovnico. No, potem pa sledi letovanje, kjer bodo otroci od 25. julija do 4. avgusta letovali v Savudriji, tako kot že nekaj prejšnjih let. Ko pa se vrnemo spet iz letovanja, se pa dejavnosti nadaljujejo v avgustu. 7. avgusta bomo odšli ponovno na kopanje v akvaromo. Potem v ponedeljek, 10. avgusta, bomo imeli ribiško dopoldne, in sicer v sodelovanju z ribiško družino Hrastnik, kjer bomo odšli na tale ribnik na Ojstro. Tam pa nam bodo člani ribiške družine povedali veliko zanimivih stvari o ribah in ribolovu, seveda pa bodo vsi udeleženci lahko tudi preizkusili, kako so spretni pri lovljenju rib. Poletje je pač takšno obdobje, kjer je kopanje vedno zanimivo, tako da bomo ponovno odšli tudi v Trbovlje, še enkrat na bazen 14. avgusta. Potem pa bomo raziskovali malo domačo okolico oziroma se odpravili na pohod na Kav, to bo 17. avgusta. Obiskali bomo tudi zoopark Ranč Aladin, tam imajo kar precej različnih vrst živali, tako eksotičnih kot tudi domačih. Iz vseh kontinentov sveta so te živali tudi zbrane na tem področju oziroma v tem zooparku Ranča Aladin. Seveda pa je na voljo tudi ogromno igral, tako da se bodo otroci poleg tega, da bodo spoznali in se družili z živalmi, se lahko tudi poigrali, naplezali in pač počeli vse, kar se počne v tem Ranču Aladin. Zaključili pa bomo naše poletne dogodke z glasbenim dopoldnevom, in sicer 26. avgusta. Takrat pa se bomo odpravili v glasbeno šolo Hrastnik, kjer nam bodo predstavili njihovo dejavnost, glasbeno in plesno ustvarjalnost, različne inštrumente, petje pesmi, skratka vse, kar je povezano z glasbo in vse, kar izvajajo v glasbeni šoli Hrastnik. Tako da letošnji dogodki so pač tile, katere sem zdaj naštela, in upam, da bodo otroci našli vsak nekaj zase, tisto, kar jim bo zanimivo in pri čemer se nam bodo pridružili.
4: Starši pa najdejo bolj podrobne informacije, kje je Liljana?
5: Ja, bolj podrobne informacije pa so objavljene na Facebook strani Občinske zveze prijateljev mladine Hrastnik. Dodatne informacije lahko dobijo tudi na telefonski številki Zveze prijateljev mladine Hrastnik, in sicer je to 0356 42378, in pa pišejo tudi na mail afna@ofna.com/hrastnik.si, kjer jim bomo z veseljem povedali vse dodatne informacije oziroma

0: informacije in seveda lepe počitniške dni želimo.
1: Hvala tudi vam, lepe počitniške dni in pa seveda vsem otrokom, tako da bodo počitnice res čim lepše in nepozabne.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Prej ste slišali, kakšen program v juliju in avgustu pripravlja Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik. Zdaj bomo slišali, kako se jutri začenjajo počitniške dejavnosti v Trbovljah. Društvo prijateljev mladine Trbovlje je tista ključna inštitucija, ki vodi vse skupaj. Z nami pa je Dejan Smuk, ki vodi počitniške programe. Dejan, ta teden oziroma prvi teden počitnic je verjetno že pol, ne?
2: Ja, zdravo, kapaciteto za ta teden počitniške aktivnosti smo že zasedli. Prijavnice se bodo odpirale vsak četrtek 20:00 na naši spletni strani. Imamo deljene prijavnice, torej za počitniške aktivnosti, ki trajajo od 9 do 11 ure, ter za varstvo, čigar starši hodijo v službe in njihovi otroci nimajo možnost dodatnega varstva.
1: Zdaj, če ponoviva tole otroško varstvo, ne? Starši torej prijavijo otroke, kako pa poteka to varstvo, kaj se dogaja, kdaj lahko pridejo?
2: Se prilagajamo željam staršem ter njihovim službam.
1: Kdaj pa lahko pridejo tisti najbolj zgodni?
2: Pridejo že ob 6. zjutraj. Imamo za njih tudi pripravljene aktivnosti že zjutraj ter tudi popodanske aktivnosti. To, ker starši ne pridejo jih prevzeti.
1: Zdaj, če ostanava pri teh tedenskih dejavnostih. Vsak četrtek zvečer se bodo odpirale prijavnice. Kako ste pa sestavili ta dnevni program tedenski?
2: Mi smo že program do konca počitne že naredili, vendar ga bomo prilagajali željam otrok ter vremenskim razmeram.
1: To se pravi, da najbolje, da starši pogledajo, kaj se bo dogajalo v tistem tednu, za katerega otroka prijavljajo.
2: Tako. Mi bomo program o tedenski objavljali že na začetku tedna ali sredi tedna, tako da bodo starši vedno nekločen, kaj se dogaja v tistem tednu.

0: je pa program dosti podoben kot prejšnjih letih, srede in petke hodimo na bazene, ter imamo tudi pripravljeno več različnih aktivnosti s sodelujočimi organizacijami v Trbovlja.
1: Malico morajo imeti otroci
0: tako,
1: seboj?
0: Tako, seboj naj imajo malico, bidon z vodo ter primerno oblečila ter obuto.
1: Kako pa je leto z letovanjem?
0: Savudrija poteka letos 4. do 14. augusta. Samo trenutno sedaj smo že na čakalni listi, ker smo tudi to kapaciteto že počasi zapolnjujemo.
1: Torej, še enkrat priporočilo starši, poglejte Facebook DPM Trbovlje.
0: Tako, pa tudi našo spletno stran dpmtrbovlje.si, tam vse objavljamo. Če pa ima kakršenkoli, druga priča lahko pa piše na info@dpmtrbovlje.si in jih dodamo tudi naše mailing liste, ki bo sproti obveščen vseh naših aktivnostih in tekočih projektih.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Zdaj pa preglejmo še podatke za Zagorje ob Savi. Društvo prijateljev mladine Zagorje ob Savi skupaj z večgeneracijskim centrom Zasavje Plus in občino Zagorje ob Savi letos prvič organizira brezplačno poletno počitniško varstvo za otroke prve triade osnovnih šol v zagorski občini. Počitniško varstvo bo potekalo v prostorih Mladinskega centra Zagorje ob Savi v dveh terminih, in sicer od 3. do 7. avgusta in potem od 10. do 14. avgusta. Varstvo pa bo organizirano vsak delovni dan med 6. in 16. uro. Za otroke bodo pripravljene številne ustvarjalne, športne in druge zanimive aktivnosti, poskrbljeno pa bo tudi za prehrano, zajtrk, malico in kosilo. Udeležba v počitniškem varstvu je brezplačna. Zaradi lažjega kritja stroškov prehrane, ko smo prej rekli zajtrk, malica in kosilo, pa zbirajo priporočen prostovoljni prispevek v višini 20 evrov na otroka na teden. Število mest je omejeno na 20 otrok, zato so predhodne prijave obvezne. V Mladinskem centru Zagorje bodo počitniške aktivnosti potekale ob torkih in četrtkih med 9. in 12. uro. Torki so namenjeni športnim aktivnostim, četrtki pa ustvarjalnim delavnicam. Brezplačne aktivnosti pripravlja tudi večgeneracijski center za Zasavje, in sicer ob ponedeljkih in sredah. Jutri bo potekal tudi tenis za male športnike, za kar so bile potrebne prijave, bo pa ta organiziran še 20. julija ter potem 8. in 19. avgusta. Poleg tega pa bodo potekale še delavnice, ustvarjalnice, sprehodi v naravo, zaključili pa bodo z dejavnostmi v sredo, 26. avgusta, športnimi igrami ob Zagorskem ribniku. V Trbovljah večgeneracijski center Zasavje Plus v sodelovanju z Zavodom za mladino, šport in turizem pripravlja ustvarjalne kotičke in telovadbo na bazenu. V Hrastniku pa skupaj s tamkajšnjim mladinskim centrom torkove packarije in četrtkove žogarije, ki se začenjajo ob 10. uri. Tudi vse te bolj podrobne informacije najdete na njihovih spletnih straneh in družbenih omrežjih. Vsem skupaj pa seveda želimo čim lepše in zelo brezskrbne počitnice.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: V Šentlambertu bo v soboto 4. julija znova živahno. Prijetno druženje se bo začelo ob 15. s tradicionalnim gasilskim tekmovanjem, od 8:30 začer pa se boste lahko zabavali na gasilski veselici s priljubljeno skupino Vzrok. Tudi srečalov bo. Nepozaben večer za vas z veseljem pripravlja in vas prisrčno vabi PGD Šentlambert.
4: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Danes bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta ali krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale posamezne nevihte in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 36 stopinj, najnižja pa 15 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami Svarok Zupan in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: V Trbovljah uničujejo zabojnike na zbirnih otokih za odpadke. V Hrastniku ustanovili sklad za sofinanciranje nevladnih organizacij. Popoldne bo sončno in vroče. Eno leto in pol je v Sloveniji skladno z Evropsko direktivo obvezno ločeno zbiranje odpadnega tekstila. To pomeni, da tekstilnih odpadkov ni več dovoljeno odlagati med mešane komunalne odpadke, temveč v zato namenjene zabojnike. Komunala Trbovlje je v ta namen po mestu postavila zabojnik rdeče barve, a kaj, ko so ti ponavadi prepolni, občani pa odpadni tekstil odložijo ob zabojnikih. Tudi zadnje tedne se pojavlja vse več vrečk ob rdečih zabojnikih na ekoloških otokih, zato smo na komunalo poslali vprašanje, kako se s tem spopadajo. Odgovorili so, da se to pojavlja ne le pri zabojnikih za uporabni in neuporabni tekstil, temveč tudi za kosovne odpadke. Gre za težavo, s katero se soočajo že dlje časa, v zadnjih mesecih pa opažajo, da se to vrstni primeri pojavljajo vse pogosteje. Posode za tekstil so zaklenjene, vendar posamezniki zaradi iskanja uporabnega tekstila poškodujejo ključavnice, nasilno odpirajo vrata ali na druge načine dostopajo do vsebine. Posledica je razmetan tekstil in drugi odpadki v okolici zabojnikov, kar kazi podobo mesta, otežuje delo zaposlenih na komunali ter povzroča dodatne stroške, ki jih na koncu nosijo vsi uporabniki komunalnih storitev. Če mi je pred zbirnim centrom Neža nelegalno početje uspelo omejiti z video nadzorom, je pri zabojnikih za tekstil problem drugačne narave. Gre za več javnih lokacij po mestu, kjer uporaba enakih tehničnih rešitev, kot jih imajo v zbirnem centru Neža, ni primerna. Osveščanje do zdaj ni zaleglo, ker pa si vsi želimo čisto okolje, pozivajo občane, da odpadke oddajajo na predviden način ter ob opaženem vandalizmu ali nepravilnostih o tem obvestijo pristojne službe. Občina Trbovlje je v uradnem glasilu e-občina objavila prednostni listi za najemne profitnih stanovanj, ki bodo izpraznjena ali na novo pridobljena v obdobju 2025-2027. Razpis je bil objavljen konec septembra lani. Na listo A so uvrščeni prosilci, ki so glede na socialne razmere po pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem oproščeni plačila varščine. Takih je 60. Na listi B pa so prosilci, ki so po določilih pravilnika zavezanci za plačilo varščine, takih pa je 9. Seznam najdete tudi na spletni strani občine Trbovlje pod preteklimi razpisi. V Hrastniku so sprejeli odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za sofinanciranje nevladnih organizacij v občini. Namen ustanovitve sklada je sofinanciranje nevladnih organizacij s sedežem v občini za namene, ki niso predmet drugih javnih razpisov občine. Kot je obrazložil župan Marko Funkel, na občino dobivajo pobude društev za pridobitev dodatnih sredstev. Pripravljenost pomagati sredstvi pa so izkazale nekatere družbe, podjetja in posamezniki. Tako bodo sredstva sklada zagotovljena z dotacijami in donacijami domačih ter tujih pravnih in fizičnih oseb ter morebitni drugi viri. Razdeljena pa bodo na podlagi razpisa.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo danes v Zasavju sončno s temperaturami do 34 stopinj, jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne se bodo začele pojavljati posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo okoli 20, čez dan pa še vedno podobne današnjim.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.

0: Danes bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta ali krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale posamezne nevihte in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 36 stopinj, najnižja pa 15 stopinj.
1: Počitnice so lahko nepredvidljive. Pojavi se driska, potovalna bolezen, alergije, drobne poškodbe, piki insektov. Brez skrbi. S potovalno lekarno ste pripravljeni na vse. Čudovite počitnice brez nevšečnosti vam vošči lekarna Pušnik.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
4: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Ja, šolsko leto je končano, pred otroki in mladostniki pa so težko pričakovane, bi lahko rekli, poletne počitnice. Po mesecih učenja, treningov, vaj in drugih obveznosti je zdaj čas za sprostitev, druženje in nabiranje novih moči. Mnogi mladi danes poleg šole obiskujejo še številne interesne dejavnosti, zato je ravnovesje med delom in počitkom še toliko pomembnejše. Med tistimi, ki jim to uspeva, usklajevati šolske obveznosti z bogatim naborom dejavnosti, pa je tudi Tiara Pretner Levec iz Zagorja ob Savi. Mlada Zasavka je v zadnjih letih opozorila nase z uspehi na glasbenem, pevskem, kulturnem in izobraževalnem področju. Je članica otroškega pevskega zbora RTV Slovenija, večkrat je nastopila tudi v Cankarjevem domu. Nato je nastopila tudi na konferenci Didaktika, kjer je skupaj z robotko Evo vodila del programa pred več kot 800 udeleženci v dvorani in več kot 12 tisoč spletnimi spremljevalci. Odlična je tudi na področju klasične kitare, kjer je osvojila številna domača in mednarodna priznanja. Med drugim pa se lahko pohvali z več zlatimi priznanji na dnevih kitare Krško, srebrno plaketo na državnem tekmovanju Temsik, dvema srebrnima priznanjema z mednarodnega tekmovanja v italijanski Palmanovi ter prvo nagrado in nazivom Excellent Performer na svetovnem tekmovanju World Open Music Competition. Aktivna je tudi v mladinskem pevskem zboru Medeja, s katerimi letos osvojila državno srebrno priznanje. Poleg glasbenih uspehov pa redno dosega tudi odlične rezultate na različnih tekmovanjih. Za svoje delo, ustvarjalnost in dosežke na področju kulture in umetnosti pa je letos prejela še Kopitarjevo priznanje. In z njo smo se pogovarjali tudi mi. Kaj pa nam je povedala, pa lahko slišite v nadaljevanju oddaje.

0: niti skupnosti. Oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Tiaro smo poklicali tik pred zaključkom šole in vprašali najprej, kako vse dejavnosti usklajuje in kako ji to uspeva.
2: Ja, organizacija sicer ni ravno moja najmočnejša stran. Tukaj se veliko krat obrnem na svojo zlato mami. Tako da včasih se tudi zgodi, da kam zamudim kakšno minuto, pa se šele začel spomnim, da imam naslednji dan test. Takrat je moja prva reakcija običajno, to je že jutri. Tako da, ampak sem se nekako navadila delati pod pritiskom. Pri men velja, da več kot imam časa, menj sem produktivna. Ko zagusti se pa znam zelo hitro zbrati in narediti stvari, ker imam veliko dejavnosti. Sem se naučila, da včasih treba kako stvar tudi spustiti in si vzeti čas za počitek. Seveda najpomembneje, da vseh teh stvarih uživam. Čeprav je moj urnik včasih videti kot kar sestavljanka, mi nikoli ni dolg čas in pri vsaki dejavnosti dobim nekaj novega. To so pač izkušnje, prijatelji in lepi spomini. In ja, brez mami mi pa verjetno bi vsaj enkrat na teden iskala, kje sploh sem.
1: Pa ima mogoče Tiara svojo najljubšo dejavnost, najljubše priznanje?
2: Težko se odločim, ker je vsako priznanje povezano z neko posebno zgodbo pa lepim spominom. Mislim pa, da mi je še vedno zelo pri srcu moje prvo kitarsko priznanje, ki sem ga prejela leta 2023 v Krškem. Takrat sem bila res ponosna na vse, ker sem videla, da se trud in vaje obrestujejo. Zelo lep spomin imam tudi na potujočo muziko prejšnjega decembra. Tam ni šlo samo za nastop, ampak za celotno izkušnjo. Bilo je veliko priprav, vaj, tudi smeha in druženja. Potem pa še nastop v Galosovi dvorani, kar je bilo nekaj res posebnega. Mislim, da so mi najbolj pri srcu ravno tista priznanja pa nastopi, o katerih sem poleg peha doživela tudi veliko lepih trenutkov z ljudmi okoli sebe.

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Danes bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta ali krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale posamezne nevihte in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 36 stopinj, najnižja pa 15 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: novice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Letošnji junij je postregal s temperaturnim rekordom. V podnanosu v Vipavski dolini so izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Povprečna temperatura za vso Slovenijo bo junija predvidoma 20,2 stopinje Celzija. S 1. julijem bo za prebivalce na območju Radeč uvedena nova organizacija izvajanja nujne medicinske pomoči, ki temelji na partnerstvu z zdravstvenim domom Laško. Njihova dodatna ekipa bo z reševalnim vozilom vsak dan med 7. in 19. uro delovala v Radečah. Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardiji je zajelo hudo neurje z močnim deževjem in vetrom, ponekod je padala tudi toča. Nastala je obsežna škoda. Poškodovanih po doslej znanih podatkih ni bilo. Neurje se je nad prestolnico Lombardije zneslo po večdnevnem vročinskem valu s temperaturami okoli 38 stopinj. Zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.
0: Novice Svet 24.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dr. Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

Po 20. uri lahko že rečemo dober večer, aktual, kjerkoli ste, karkoli počnete, večer zveni lepše z dobro glasbo. Če pa ste slučajno še kje na poti in v svojih jeklenih koničkih, ja, nekaj namigo nikoli ni odveč. V vročih dneh se namreč lahko zdi pravi izziv ohladiti avto, ki je na soncu hitro vroč kot pečica. No, Japonci predlagajo en preprost trik, ki ohladi avto v eni sami minuti. Vsaj tako pravijo oni. No, kako čim hitreje ohladiti avto, vam povem v nadaljevanju. Mi bomo zdaj skupaj se osvežili in nazdravili z rojno kapljico, ki nam jo postrežejo Lidija Bačič in Grupa Vigor.

0: Ritual Cum. Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Torej, kako hitro ohladiti razgret avtomobil? Poleti in vročina ni le neprijetna, lahko vpliva namreč tudi na zbranost voznika, podaljša odzivni čas in poveča tveganje za prometne nesreče. Toplotna obremenitev dokazano poveča tveganje za prometne nesreče za 12-20%. No, z nekaj preprostimi ukrepi lahko pred vožnjo učinkovito ohladimo notranjost vozila in si tako zagotovimo ne samo prijetno, ampak tudi bolj varno vožnjo. Kaj natančno lahko naredimo, pa vam povem že čez nekaj minut.

0: malo.
1: Preverjamo trenutne temperature. Kranjska Gora 25 stopinj, Velenje dober večer pri 29, Dolenjske Toplice 30, Sevnica in Domžale 31, v Izoli pa trenutno merimo 32 stopinj. In kako pravi napoved, po noči se bo zračje umirilo, zjasnilo se bo, zjutraj bo večinoma jasno, jutranje temperature po Sloveniji pa bodo med 15 in 22 stopinj. Dopoldne se bo jasno vreme nadaljevalo, popoldne pa bodo začele nastajati nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 29 pa vse do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila, tako bo v petek sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije še vedno posamezne plohe. V soboto se bo sončno in suho vreme spet nadaljevalo. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Visoke poletne temperature hitro poskrbijo, da se naši jekleni konički spremenijo v pečico. Ko je zunaj 30 stopin, temperatura v avtomobilu že po pol ure na soncu zraste na 46 stopin, po eni uri pa že na 56 stopin Celzija. Zato je vključno, da vemo, kako avto najhitreje ohladiti, preden sedemo van. Pred dostopom za nekaj trenutkov odprite vrata ali okna, da iz vozila izpustite vroč zrak. Torej vsa štiri okna, lahko tudi prtljažnik, lahko vsa vrata in počakajte minuto ali dve. Med vožnjo vključite klimatsko napravo in prvih nekaj minut vozite z odprtimi okni. Ko se notranjost ohladi, zaprite okna in naprej uporabljajte klimo. Še pomembno opozorilo, temperatura v vozilu naj bo največ 6 do 7 stopinj nižja od zunanje temperature, ker tudi če nas mami, da spustimo temperaturo na prijetnih 20 stopinj, je šok, ko stopimo ven iz avtomobila, lahko za nekatere kar tudi ne samo neprijeten, ampak tudi zdravstveno pomemben. Varno in prijetno pot vam želimo v družbi Aktuala z najlepšo glasbo.

0: Ritual kum.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Narejen za moja ušesa.
4: Narejen za moje srce.
3: Aktualno.

0: Vožnja z družbo dobre glasbe je vedno nekaj prijetnega. Da bo pa vožnja še bolj prijetna, ne pozabite, da na daljših poteh poskrbimo za redne postanke in zadosten vnos tekočine. Otrok ali živali nikoli, ampak res nikoli ne puščamo v parkiranem vozilu. Temperatura v notranjosti lahko že v nekaj minutah namreč naraste na življenjsko nevarne vrednosti. Varna vožnja se začne s prijetno temperaturo v vozilu in naj bo tudi v družbi najbolj prijetne glasbe.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje poletje.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Člani odbora Državnega zbora za okolje in prostor podpirajo mnenje zakonodajno-pravne službe glede pobude za presojo ustavnosti gradbenega zakona, da dejstvo, da odločba o odstranitvi nezakonito zgrajenega objekta nima zastaralnega roka, ni v neskladju z ustavo. Poslanci so ob tem opozorili tudi na nujnost ureditve področja nelegalnih gradenj. Hrvaški predsednik Zoran Milanović in premier Andrej Plenković sta se zapletla v spor zaradi sodelovanja hrvaške vojske na vojaški paradi v Parizu ob francoskem državnem prazniku 14. julija. Spor se je začel, ko je obrambni minister Ivan Anušić napovedal odobritev sodelovanja vojakov na paradi. Število skrajnežev v Nemčiji narašča, sporoča nemška notranja obveščevalna služba, ki ta porast pripisuje predvsem naraščanju števila članov skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo AfD. Na porast števila skrajnežev v Nemčiji naj bi vplivali tudi geopolitični dogodki. Zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.
0: Novice Svet 24.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Večerje čarobe, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stuh.
1: Dober večer, veliko dobre glasbe je še pred nami tudi v tej uri. Naj nas glasba popelje skozi večer, v noč in še naprej. Prijetno druženje, znani ritmi in občutek, da smo skupaj kjerkoli in kadarkoli. Ker na aktualu večer zveni lepše. Ostanite točno tu.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
2: Aktual.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Aktual.
3: Vsak dan je čudovit dan. Ker smo skupaj, na aktual, na aktual. Tvoja si od najboje.
4: Aktual.
3: Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Poletje je čas priložnosti za obisk zanimivih krajev in prireditev, nekaj namigov pa ponujemo tudi mi. V Mali galeriji Banke Slovenije v Ljubljani bo jutri ob 18. vodstvo po razstavi Kres 3.0, žareče kresnice v pepelu propada. Po razstavi bodo popeljali sodelujoče umetnice in umetniki ter kuratorji razstave. Predhodne prijave niso potrebne, vstopnine ni. Jutri ob 10. dopoldne bo v Ivančni Gorici slovesno. Pred knjižnico bo otvoritev delovanja samostojne knjižnice Ivančna Gorica. Kulturni program bodo oblikovali Ema Ferlin in Lara Strmec iz glasbene šole Grosuplje, otroci iz vrtca Ivančna Gorica in knjižničari knjižnice Ivančna Gorica. Na vrtu pastoralno-kulturnega centra Georgios v Piranu bo filmsko. Po 6 letih premora organizatorji Kulturno-umetniško društvo Škver, Župnija Piran in piranski ljubitelji filmov obujajo piranski kino pod zvezdami. 9 brezplačnih filmskih projekcij se bo zvrstilo ob sredah, od jutri pa do 26. avgusta. Piransko poletje pod zvezdami bo odprla predpremiera.

0: prema svoj dom, ni pogled materin, ja živim kaj pape. Ja sam vagabundov sin.
1: Po namigu za premik gremo še en temperaturni sprehod po Sloveniji. Prevalje 26 stopinj, Trbovlje in Vrhnika trenutno 27, v Poljčanah merimo 29, v Sečovljah pa 30 stopinj. In kako pravi napoved, po noči se bo zrače umirilo, zjasnilo se bo, zjutraj bo večinoma jasno, jutranje temperature po Sloveniji pa bodo med 15 in 22 stopinj. Dopoldne se bo jasno vreme nadaljevalo, popoldne pa bodo začele nastajati nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 29 pa vse do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, tako bo v petek sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije še vedno posamezne plohe. V soboto se bo sončno in suho vreme spet nadaljevalo.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Klapski dvoboj v aktualovem glasbenem dvoboju v torkovem večeru. Mali opomnik, da lahko glasujete za eno melodijo, ampak dve vam damo za

0: Na eni strani našega glasbenega ringa Klapa Rišpet in Kat je pošla ča. Na drugi strani pa Tomislav Branič in Klapa in Krade, Samo more nosim ja v duši. Zdaj pa ste na potezi vi. Kdo tokrat zaigra na prave strune? Oddajte svoj glas. Zmagovalca pa razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Ritual Kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: S popolnim občutkom.
0: Aktualno.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Letošnji junij je postregal s temperaturnim rekordom. V Podnanosu v Vipavski dolini so izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Povprečna temperatura za vso Slovenijo bo junija predvidoma 20,2 stopinje Celzija. S 1. julijem bo za prebivalce na območju Radeč uvedena nova organizacija izvajanja nujne medicinske pomoči, ki temelji na partnerstvu z zdravstvenim domom Laško. Njihova dodatna ekipa bo z reševalnim vozilom vsak dan med 7. in 19. uro delovala v Radečah. Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardiji je zajelo hudo neurje z močnim deževjem in vetrom, ponekod je padala tudi toča. Nastala je obsežna škoda. Poškodovanih po doslej znanih podatkih ni bilo. Neurje se je nad prestolnico Lombardije zneslo po večdnevnem vročinskem valu s temperaturami okoli 38 stopinj. Zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.
0: Novice Svet 24.
2: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow!

0: Prista Tvolit, Klapa i Ško na aktualu za začetek nove ure. Dobar večer, družba, 10 je odbila, ura, Teja Arlič, se bom družila z vami vse do jutra. V tejle uri pa vas predajamo roke Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami.
1: Možda jedno, opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata i duše ipak ostare u tvoje. Možda jedno lece otopi u srcu i ta jedna kavča šupa

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršilič in Toni Carter se bova danes sprehodila, kot ponavadi, iz sveta znanosti in tehnologije, prinesla novice. Šla bova najprej na vzgor. 12. test Starshipa je delno uspel. Delno zakaj in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Da piše umetna inteligenca, stvari, tekste in podobno, ni nobena skrivnost in ravno zaradi tega je tudi število neobstoječih citatov v biomedicinskih znanstvenih člankih poletelo. To ni dobro. Visoka tehnologija je tudi v letalstvu in ko se zgodi kakšna katastrofa, potem je potrebno ugotoviti, zakaj je do tega prišlo in da se lahko bodoče nesreče preprečijo. Končno je bilo ugotovljeno, kaj se je zgodilo in da sta Airbus in Air France tudi kazensko odgovorna za 228 smrti, ki se je zgodila nesreča na letu Air France 447 iz Rio de Janeiro v Pariz, davnega junija 2009. Zdaj je epilog tukaj. In še Trump Mobile, ja? Ameriški oranžni predsednik ima svoje mobilno podjetje in Trump Mobile je izdal telefon T1 in seveda po Trumpovsko nepooblaščeno razkril osebne podatke stranki. Zvedeli boste, če ostanete točno tu. Ervin Tršilič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Gripa je ena izmed tistih bolezni, ki vsako leto pobere največ prebivalcev tega planeta. In drama z odobritvijo mRNA cepiva proti gripi v Ameriki se počasi bliža koncu. Neodvisni svetovalni odbor za cepiva Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee pri Agenciji za hrano in zdravila FDA je soglasno priporočil cepivo proizvajalca Moderna z imenom mRNA 1010, ki je na policah znano pod imenom Emflusiva. Odobritev cepiva proti gripi je ponavadi formalnost, ampak februarja je agencija FDA presenetila sporočilom, da cepiva, ki je že odobrena v Evropski uniji, Kanadi in Avstraliji, ne bo obravnavala. Novo vodstvo FDA, ki ga je nastavil oranžni Trump, je trdilo, da Moderna v kliničnih testih ni izvedla ustrezne kontrole za primerjavo, ki jo je predstavljalo uveljavljeno cepivo Fluarix. Teden dni pozneje pa si je agencija premislila in sporočila, da bo prijavo vendarle obravnavala. V tretji fazi kliničnih preizkusov je sodelovalo 40 tisoč ljudi, starejših od 50 let. Ugotovili so, da je cepivo mRNA 1010 27% učinkovitejše od klasičnih cepiv proti gripi. V manjši skupini 3 tisoč ljudi, starejših od 65 let, so pokazali, da novo cepivo ustvari močnejši imunski odziv od klasičnega cepiva v visokem odmerku, ki je trenutno priporočen način v ZDA. Nesorazmernih varnostnih tveganj niso odkrili. Odbor je zato z 9 glasovi za in nobenim proti priporočil, da cepivo odobrijo. FDA je rok za odločitev postavila na 5. avgust in tudi ko agencija FDA izda dovoljenje, pa mora nov protokol uradno priporočiti še CDC oziroma Center for Disease Control and Prevention oziroma njegov svetovalni odbor, ki je tisti, ki na koncu prižge zeleno luč. Zatem pa bo cepivo sproščeno v široko rabo, zavarovalnice in zvezni proračun pa bodo krili njegovo uporabo. Delovanje svetovalnega odbora je trenutno blokirano, ker je sodišče začasno blokiralo imenovanje 13 izmed 15 članov, ki jih je imenoval ameriški predsednik Donald Trump in so javni nasprotniki cepljenja. Politika se torej vtika v življenje in zdravje, kako se bo to končalo, pa lahko usporednice in zaključek naredi prav vsak sam.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobra novica prihaja iz slavnega tehnološkega inštituta Caltech, kjer so raziskovalci razvili novo metodo izdelave tridimenzionalnih baterijskih katod s pomočjo 3D tiska. Z novim postopkom so strupen, drag in neetično pridobljen kobalt uspešno nadomestili z veliko varnejšim litijevim železovim fosfatom. Litijonske baterije ostajajo glavni vir napajanja za večino naših prenosnih naprav, električnih avtomobilov in sistemov za shranjevanje obnovljive energije. Kljub njihovi nepogrešljivosti pa klasične baterije s seboj prinašajo precejšnja tveganja, predvsem zaradi uporabe kobalta v katodah. Kobalt je namreč znan po svoji strupenosti, zapletenih in etično spornih dobavnih verigah ter nagnjenosti k pregrevanju in vžigu pri morebitnem prenapolnjenju. Ekipa znanstvenikov pod vodstvom doktorice Julie Greer je v laboratoriju Caltech nedavno našla učinkovito alternativo. Kobalt so v celoti odstranili in ga nadomestili z litijevim železovim fosfatom. Ta je vgrajen v posebno ogljikovo matriko. Ta material je v industriji že prepoznan kot izjemno stabilen in praktično odporen proti nevarnim kratkim stikom ali toplotnemu pobegu. Ampak ima sam po sebi veliko hibo. V običajnih pogojih polnjenje poteka relativno počasi, kar omejuje njegovo splošno uporabnost. Znanstveniki pa so to težavo zaobšli z inovativnim pristopom k sami obliki notranjosti baterije. Namesto standardnih ravnih oziroma dvodimenzionalnih elektrod so s pomočjo naprednega 3D tiska ustvarili zapleteno tridimenzionalno strukturo katode. Prehod na 3D zasnovo drastično poveča aktivno površino, kjer se kemična energija pretvarja v električni tok. Tekoči elektrolit potuje skozi to natisnjeno strukturo, ki spominja na labirint, kar pomeni, da ima tekočina v vsakem trenutku neposreden stik s trdno površino elektrode. Tako se močno skrajša pot, ki jo morajo delci oziroma ioni prepotovati med katodo in separatorjem. Baterija lahko zato shranjeno energijo sprosti veliko hitreje, kar neposredno poveča njeno energijsko gostoto in hitrost delovanja. Čeprav so rezultati laboratorijskih testov izjemno obetavni, je ta tehnologija še vedno v zelo zgodni fazi razvoja. Izdelava tako zapletenih 3D struktur v velikem obsegu predstavlja ogromen proizvodni izziv, ki bo zahteval leta optimizacije, preden bomo te baterije dejansko videli v vsakdanjih napravah. Raziskovalna ekipa, katere študija je bila objavljena v strokovni reviji ACS Energy Letters, že načrtuje naslednji korak. Njihov cilj je razviti ujemajočo se 3D anodo, s čimer bi lahko ustvarili popolnoma tridimenzionalno baterijo. V končni fazi želijo v strukturo vključiti še polimerni elektrolit, kar bi vodilo do razvoja prave, izjemno varne baterije v trdnem stanju.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Lanski kibernetski napad na britansko podjetje Jaguar Land Rover je podjetje paraliziral za 5 tednov, za kolikor je zastala tudi proizvodnja. Škoda za podjetje je presegla 400 milijonov evrov, plus minus vpliv na britansko gospodarstvo pa ocenjujejo na 0,5 milijarde evrov. Ampak napad je bil sila nenavaden, kajti zlikovci niso terali ničesar. Zdaj pa so rezultati preiskave pokazali s prstom na ruske hekerje. Odgovornost je kmalo po napadu ohlapno prevzela povezana skupina britanskih hekerjev z imenom Scattered Lapsus Hunters, ki je v resnici amalgam imen večjih različnih skupin. Skupina Scattered Spiders je bila v preteklosti naprimer napadla Harrods & Marks in Spencer, ampak raziskava je kmalo pokazala, da je bil način napada drugačen. Prav tako niso podali nobenih zahtev, nobene odkupnine, ničesar. Hekerji so želeli zgolj povzročiti škodo, kar jim je dobro uspelo. Jaguar Land Rover pa je dobil približno 2 milijardi in pol evrov državnih posojil, da je prebrodil težave. Sicer nekih trdnih dokazov, da naj bi šlo za ruske hekerje, še niso predstavili, prav tako pa stran, katero so obtožili, o tem molči.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Uporabljate Windows, je dobra novica za vas. Potem, ko se je uradna podpora za Windows 10 končala oktobra lani, je Microsoft uvedel še 3 leta podaljšanje podpore, ki je za podjetja na voljo proti plačilu. Posamezniki pa so lahko ob izpolnitvi nekaterih pogojev jo eno leto dobili brezplačno. Potem pa bo zares konec, so zatrjevali v Redmondu, kjer je Microsoft doma, ampak so že snedli besedo. Dobro, da so jo. Extended Security Updates za domače uporabnike je potihoma dobil še eno leto podaljška. Veljal bo do 12. oktobra 2027 in je v Evropski uniji brezplačen. Razloga ni težko ugotoviti, kajti neposodobljeni računalniki so na internetu veliko varnostno tveganje. Uporabniki pa povsem objektivnega dejstva, da so za 10 let stare nezakrpane sisteme sicer krivi sami, nikoli ne sprejmejo posebej radostno. Windows 10 ima še vedno približno 25% tržni delež, kar predstavlja stotine milijonov računalnikov. Če jih prizadene kakšna moderna inkarnacija WannaCry, bo škoda ogromna, tako da Microsoftu ni kaj dosti ostalo, da jim je naklonil še eno leto življenja. Marsikdo sicer niti nima druge možnosti, ker nadgradnja na Windows 11 na starejših računalnikih sploh ni mogoča, vsaj uradno ne. Zamenjava računalnikov pa spričo ponorelih cen pomnilnika in tudi drugih komponent postaja vsak mesec dražja, tako da smo v nenavadnem položaju, ko se splača računalnike zamenjati čim prej. Midva ne bova zamenjala ničesar in se spet vrneva prav k malu. Iz sveta znanosti in tehnologije bo prinesla še kakšne novice. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Slušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Letošnji junij je postregal s temperaturnim rekordom. V podnanosu v Vipavski dolini so izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Povprečna temperatura za vso Slovenijo bo junija predvidoma 20,2 stopinje Celzija. S 1. julijem bo za prebivalce na območju Radeč uvedena nova organizacija izvajanja nujne medicinske pomoči, ki temelji na partnerstvu z zdravstvenim domom Laško. Njihova dodatna ekipa bo z reševalnim vozilom vsak dan med 7. in 19. uro delovala v Radečah. Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardiji je zajelo hudo neurje z močnim deževjem in vetrom, ponekod je padala tudi toča. Nastala je obsežna škoda. Poškodovanih po doslej znanih podatkih ni bilo. Neurje se je nad prestolnico Lombardije zneslo po večdnevnem vročinskem valu s temperaturami okoli 38 stopinj. Zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Lep pozdrav vsem, ki se družite z nami v teh nočnih urah. Dobar večer, družba, 11 je dobila ura, to je Arlič, se družim z vami in za uvod ena zanimivost iz sveta znanosti. Raziskovalci preučujejo, ali bi lahko krvna skupina vplivala tudi na hitrost staranja. Ena izmed novejših raziskav je pokazala, da naj bi ljudje s krvno skupino B v poprečju kazali manj znakov pospešnega staranja nekaterih organov. Seveda pa so za dokončne odgovore potrebne še dodatne raziskave. Več pa v nadaljevanju teleure.

0: Aktual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Zapela za oko, mali gani, dober večer, družba. Ja, v tej raziskavi, ki naj bi kazala, da se ljudje s krvno skupino B v povprečju manj starajo, je v bistvu sodelovalo več kot 5000 prostovoljcev, znanstveniki pa so primerjali biološko starost različnih organov in analizirali na tisoče beljakovin v krvi. Rezultati nakazujejo zanimivo povezavo s skupino B, vendar pa opozarjajo tudi, da gre za področje, ki ga bo treba še podrobneje raziskati.

Je ne glede na krvno skupino, pa največ za zdravo in kakovostno staranje še vedno naredimo sami. Uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost, dovolj spanja in čim manj stresa ostajajo najboljši dejavniki za dobro zdravje skozi vsa življenjska obdobja. Če torej spadate v krvno skupino B, pa je ta raziskava lahko zanimiva novica, ni pa razlog za preveliko veselje ali skrb, če imate katero drugo krvno skupino. Znanost vsak dan prinaša nova spoznanja, najboljša naložba v dolgo in zdravo življenje pa so še vedno dobre vsakodnevne napoje.

Nočni skok, kap od vina, dober večer, družba, skupaj uživamo ob dobri glasbi na aktualu. To je Arlič, pa skrbim, da leti ne zmanjka vse do jutra. Či, Sara, prepevamo v en glas, dajte gumbek za glasno, zdaj malo bolj v desno, da bojo še sosedje slišali, kako imamo dobro glasbo na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Letošnji junij je postregal s temperaturnim rekordom. V podnanosu v Vipavski dolini so izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Povprečna temperatura za vso Slovenijo bo junija predvidoma 20,2 stopinje Celzija. S 1. julijem bo za prebivalce na območju Radeč uvedena nova organizacija izvajanja nujne medicinske pomoči, ki temelji na partnerstvu z zdravstvenim domom Laško. Njihova dodatna ekipa bo z reševalnim vozilom vsak dan med 7. in 19. uro delovala v Radečah. Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardiji je zajelo hudo neurje z močnim deževjem in vetrom, ponekod je padala tudi toča. Nastala je obsežna škoda. Poškodovanih po doslej znanih podatkih ni bilo. Neurje se je nad prestolnico Lombardije zneslo po večdnevnem vročinskem valu s temperaturami okoli 38 stopinj. Zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Kumi.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Bíži sa, no mala moja, Giuliano, na aktuálnu dobro večer, družba, to je Arlič, se družim z vami in dejmo zdaj preveriti, kaj se kaj novega dogaja po svet. V zadnjem žrebanju Lota je bila žrebana šestica vredna skoraj 600 tisoč evrov. Dobitni listek je bil plačan na bencinskem servisu v Kranju. Po plačilu 15-odstotnega davka pa bo srečni dobitnik prejel nekaj več kot 500 tisoč evrov. Dobitek bo lahko prevzel med 1. julijem in 3. septembrom. V Kranju pa bodo ob tej priložnosti postavili tudi potujočo govorilnico, kjer bodo lahko mimoidoči srečnežu pustili čestitke.

0: Miša Derende, Nova na Aktualu. Dobar večer. Je še ena zanimivost iz sveta. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je veliko pozornosti pritegnil Gosak. Goska, po imenu Merlin, ki je postal neuradna maskota mehiških navijačev in tudi prava spletna zvezda. Čeprav je obiskal območje stadiona in se srečal celo z mehiško predsednico, mu mednarodna nogometna zveza zaradi pravil o varnosti živali ni dovolila ogleda tekme s tribun, kar mislim, da je prav. Kljub temu pa Merlin ostaja eden najbolj priljubljenih simbolov prvenstva, njegova družina pa si bo po številnih prošnjah navijačev eno od tekem lahko ogledala v živo.
1: Io so dolani, moje noci, moi dani, bili kai carte razbazzani. Nani sapute i minuti.

0: Aktualkum.
1: U Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čenalu Šetajr, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Še ena zanimivosti sveta, zdaj pa gremo v Trst, kjer je živo srebro večji del noči ustrajalo nad 30 stopinj Celzija. Ja, minula noč je bila ena najbolj vročih od začetka meritev do danes. V Trstu sicer meritve temperatur izvajajo od leta 1841.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so pod nanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko poprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, pravi klimatolog z Arsa Gregor Vrtačnik. Cene življenjskih potrebščin so bile junija v medletni primerjavi više za 3,6%, predvsem zaradi podražitev stanovanj, vode in energentov. V primerjavi s prejšnjim mesecem letna rast cen tako ostaje nespremenjena. Junija lani je bila 2,2%, mesečna inflacija se je medtem junija letos glede na maj zvišala za 0,3 odstotne točke na 0,8%. Razvojni center Novo mesto je v javno razpravo poslal osnutek regionalnega prostorskega načrta jugovzhodne Slovenije. Dokument določa temeljne smernice prostorskega razvoja regije za prihodnje obdobje. Pripombe in predloge je mogoče oddati do 31. julija, javna predstavitev pa bo v prostorih razvojnega centra v Podbrezniku. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Na srečanju je, kot so sporočili na spletni strani državnega zbora, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Pred državnim zborom se je ob tem zbrala skupina propalestinskih protestnikov. Kakšno vreme nas čaka, danes dopoldne bo še precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15, najviše dnevne pa od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Na noć, Mariana, držaj na aktualu. Dober večer, družba. Ena je odbila ura, to je Arlič, se družim z vami in skrbim za dobro glasbo vse do jutra.

Pijani od ljubavi so ljubavnici na aktualu. Dober večer. Iz Črne gore pa prihaja zanimiva pobuda. Tamkajšnji poslanci so predlagali spremembo zakona, po kateri bi zaposleni enkrat na mesec dobili prost petek pred zadnjim vikendom v mesecu. Tako bi imeli vsak mesec en uradni podaljšani vikend. Predlagatelji menijo, da bi dodaten prost dan pripomogel k boljšemu ravnovesju med službo in prostim časom. Po njihovem mnenju bi zaposleni lažje zmanjšali stres, se izognili izgorelosti ter več časa namenili družini, prijateljem in počitku.

Kalamari, čevapi, kajmak, suši, ne vem za vas, ampak jaz sem potem komado kar lačna postala. Ko pa smo ravno pri hrani, ja, radi jemo, ampak ne pozabi, dragi aktualovci, poleti naše telo izgublja več tekočine tudi po noči, zato imejte ob sebi kozarec, vode ali pa steklenico. Redna hidracija pomaga pri boljšem počutju in zmanjša utrujenost.

Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so pod nanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko poprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, pravi klimatolog z Arsa Gregor Vertačnik. Evropska komisija je pred zvišanjem carin na uvoz jekla v EU na 50% med tretje države razdelila kvote za brezcarinski uvoz. Polovico od 18,3 milijona ton jekla bodo lahko v EU po ničeni carinski stopni izvozile prosto trgovinske partnerice, drugo polovico pa so razdelili glede na pretekli izvoz v EU, so sporočili v Bruslju. Policisti so v hišni preiskavi 70-letnemu moškemu divači sredi junija zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico. Zaradi tega so mu na kraju oduzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili iz policijske uprave Koper. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Na srečanju je, kot so sporočili na spletni strani državnega zbora, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Pred državnim zborom se je ob tem zbrala skupina propalestinskih protestnikov. Kakšno vreme nas čaka? Danes dopoldne bo še precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte